postoje pravila igre. Ti znaš da ne možeš sam.

Mače! Valja! A?

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Razmisli na tren.

Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 15, dnevna od 15 do 21, na jugu naše zemlje danas do 24 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, bez kiše, danas jutarnja oko 8, dnevna oko 18 stepeni. Na početku našeg jutra izdvajamo aktuelnosti u protekla 24 sata. Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru moraju isplatiti 22,7 miliona maraka nakon što je međunarodnom arbitražom, odnosno presudom, potvrđena obaveza zbog raskida ugovora o transportu gasa. Podsjećaju da rok za isplatu ističe 2. oktobra, a ako novac ne bude uplaćen, mađarski operater će pokrenuti prisilno izvršenje, što u praksi znači potpunu blokadu svih bankovnih računa, što bi Energoinvest automatski gurnulo u stečaj i likvidaciju, a građane i privredu u Federaciji BiH ostavilo bez gasa na pragu zime. Završena je Sarajevska energetska i klimatska sedmica. Četvrto izdanje otvorilo je nova pitanja energetske tranzicije. Podrška vlade Unsko-sanskog kantona proizvođačima omogućila širenje farmi u Bosanskoj Krupi. Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku kojom su deblokirani računi Bosansko-hercegovačke radiotelevizije, čime su stvoreni uvjeti za nastavak stabilnog i nesmetanog rada državnog javnog servisa, koji je dio javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine ovom prilikom želi posebno istaknuti kako je cijelo vrijeme uredno i pravodobno izvršavala svoje finansijske obaveze prema BHRT-u. Subota je, a danas će u Jablanici biti otvoren prvi inkluzivni centar namijenjen djeci i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju. O tome ćemo pričati opširnije nešto kasnije. I da kažemo i najavimo, 19. po redu humanitarna trka šetnja za ozdravljenje u organizaciji Think Pink, Zajedno smo jedno, održava se danas u Sarajevu na platovu ispred SCC-a sa početkom u 10 sati. Iz svijeta izdvajamo, guvernerka proglasila vanredno stanje zbog oluje koja prijeti Njujorku. Macron ne isključuje mogućnost povratka na predsjedničku funkciju nakon pauze. Iz kulture potpisan sporazum sa UNESCO-om i uplaćen prvi dio sredstava za muze Arsevi. Povijesni korak za lutkarstvo u BiH, osnovan nacionalni Unima centar. I naravno iz sporta, a čućemo i opširnije u sportskom pregledu. Zmajevi su remizirali sa Poljskom na startu Lige nacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je odigrala neriješeno 0-0 protiv Poljske u prvom kolu Lige nacija u Varšavi. Izabranici Sergeja Barbareza su na otvaranju nove sezone Lige nacija uspjeli osvojiti bod na teškom gostovanju u Varšavi. Gledali smo, pa znamo kako je to izgledalo na terenu. Susret je protekao u borbenoj igri sa mnogo sadržajnijim drugim poluvremenom, ali se mreže nisu tresle. I ono o čemu ćemo još pričati ovog jutra u drugom, trećem satu, srednjovjekovni festival na Vranduku danas tragovima Bosanskog kraljevstva, a komunalnoj sagi u Mostaru nažalost ne nazire se kraj, naprotiv čini se da će se agonija produžiti do daljnjeg. Ovo je ono što između ostalog izdvajamo od aktuelnosti, aktuelnih tema i priča ovog jutra. 6:06, dobro jutro vam želi vaš federalni radio. Do 9 sati smo zajedno, tonska realizator Selma Musić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno.
2: Neće biti tako hladno danas nakon ovih tmurnih, pa pomalo da kažemo i kišnih dana. Danas će ipak biti nešto sunca, više. Kiše nema, nema najava, nema naznaka. U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura, rekli smo, od 5 do 11, trenutno u Sarajevu je 12 stepeni Celzijusa. Na jugu će biti do 15, dnevna od 15 do 21, na jugu i do ugodnih 24 stepena. U Sarajevu dnevna oko 18 stepeni. Sutra pretežno sunčano, prije podne će biti po kotlinama Bosne uz riječne tokove sa maglom, a jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 19 do 24, na jugu sutra do 27 stepeni. I onda idemo od ponedjeljka, isto tako sunčano vrijeme, ugodno visoke dnevne temperature, nastavljaju se i u utorak, do kada imamo evo vremensku prognozu, kako objavljuje Federalni hidrometeorološki zavod. E sad, pored ove vremenske prognoze, tu je i biometeorološka. A uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, postepeno sunčanije,

Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti previše jake, većina populacije će biti onako, da kažemo, boljeg raspoloženja. Tokom jutra hronični bolesnici i meteopate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno usled moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, usled čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom, slojevito odjevanje, kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana. I bila je to vremenska i biometeorološka prognoza, 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo u ovom pregledu. Zmajevi remizirali sa Poljskom na startu Lige nacija. Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja deblokadu računa BHRT-a. Svoje obaveze smo redovno izvršavali. Pročitajte i pogledajte opširnije na portalu Puljićni. Izlazak predstavnika 77 zemalja neće uticati na Netanjahovu politiku. Haški sud bivšem šefu SDP-a Srbije odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. Vuletić, studentski plan od 11 tačaka je populistički i kandidati ne razumiju suštinske probleme Srbije. Najava velike koalicije u Hrvatskoj, komentar Bože Skoke. Iz svijeta Zelenski i Trump će definitivno dozvoliti Ukrajini da napravi PVO projektile Patriot. Izdvajamo Dodik o odluci Ustavnog suda BiH, čuj, oni će određivati zašto ćemo mi trošiti novac, pročitajte opširnije na našem portalu. Neprijatna dobrodošlica studentima iz Srbije, privođenja, informativni razgovori, kazne i napadi. Može li odluka Ustavnog suda BiH spriječiti vlast RS-a da milione javnog novca troši na lobiranje? Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru moraju isplatiti 22,7 miliona maraka nakon što je međunarodnom arbitražnom presudom

Potvrđena obaveza zbog raskida ugovora o transportu gasa. Završena Sarajevska energetska klimatska sedmica, četvrto izdanje otvorilo nova pitanja energetske tranzicije. Iz svijeta izdvajamo, guvernerka proglasila vanredno stanje zbog oluje koja prijeti Njujorku. Petoro migranata utopilo se u kupi, petoricu skokom u rijeku spasio policajac. Macron ne isključuje mogućnost povratka na predsjedničku funkciju nakon pauze. To je ono što izdvajamo iz svijeta, opširnije detalje možete pročitati na portalu. Iz kulture je potpisan sporazum sa UNESCO-om, uplaćen prvi dio sredstava za muzej Ars Evi, povijesni korak za lutkarstvo u BiH, osnovan nacionalni UNIMA centar. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz program Federalnog radija. U nastavku nas očekuje radio kalendar.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Go!

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku prema kojoj su isplate za lobističke ugovore u kojima se kao cilj navodi nezavisnost Republike Srpske smatraju neustavnim, te naredio vladi RS-a da obustavi isplate firmama s kojima su ovi ugovori sklopljeni.
0: Kako je navedeno u odluci, ugovor institucija RS-a s firmom Dickens and Medicine Kanada nespojiv je sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te se zabranjuju sve isplate iz budžeta Republike Srpske prema tom dokumentu. Sud je također naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske, vladi i drugim nadležnim organima u Republici Srpskoj, kao i svim službenim ili odgovornim licima u tim institucijama, uključujući i predstavništvo u inozemstvu, da obustave sve aktivnosti u vezi s isplatama na osnovu ovog ugovora.
3: Račun radiotelevizije Bosne i Hercegovine zvanično je deblokiran nakon više od mjesec dana, čime je privremeno obustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa i ostavljanjem stotina radnika bez egzistencije.
0: Informaciju o deblokadi potvrdio je državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, istakavši da je brza reakcija uslijedila nakon njegovog nedavnog apela nadležnom sudu. Podsjećamo, račun BHRT-a bio je u blokadi duže od mjesec dana, zbog čega su zaposlenici ostali bez redovnih primanja i zdravstvenog osiguranja, a sam servis je prošle sedmice bio prinuđen započeti s redukcijom programskog sadržaja.
3: Povodom deblokiranja računa BHRT-a oglasili su se iz upravnog i poslovodnog odbora naše kuće koji pozdravljaju ovu odluku, jer su time stvoreni uvjeti za nastavak stabilnog i nesmetanog rada državnog javnog servisa. RTV Federacije BiH ovom prilikom želi posebno istaknuti da je sve vrijeme uredno i pravovremeno izvršavala svoje financijske obaveze prema BHRT-u.
4: U mandatu aktualnog vodstva radiotelevizije Federacije BiH značajno su povećani iznosi koje izdvajamo za usluge BHRT-a, čime je dodatno potvrđena opredjeljenost za potporu stabilnom funkcioniranju državnog emitera. Prema podacima o izvršenim uplatama od 1. svibnja 2025. do 21. rujna 2026. godine, radiotelevizija Federacije BiH prema BHRT-u je uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od navedenog iznosa 22.811.806 konvertibilnih maraka odnosi se na RTV pristojbu, dok je 6.241.900

0: 9 konvertibilnih maraka uplaćeno po osnovi usluga BHRT-a. Posebno ističemo da je novo vođstvo Radiotelevizije Federacije BiH od preuzimanja dužnosti uredno i pravodobno izvršavalo sve obveze prema BHRT-u. Riječ je o gotovo 29,1 milijun konvertibilnih maraka uplaćenih u razdoblju kraćem od 17 mjeseci. Redovitim izvršavanjem ovih obveza Radiotelevizija Federacije BiH postupala je u skladu sa zakonom, ali je istodobno svojim kontinuiranim uplatama davala konkretan doprinos financijskoj likvidnosti i nesmetanom funkcioniranju BHRT-a. Očekujemo da će sve članice odbora javnog radiotelevizijskog sustava Bosne i Hercegovine dosljedno poštivati zakonske odredbe koje uređuju financiranje javnih RTV servisa i njihove međusobne odnose te uredno i pravodobno izvršavati svoje obveze. Samo odgovornim postupanjem svih sudionika sustava moguće je osigurati njegovu dugoročnu financijsku stabilnost i održivost, ali i ispunjavanje temeljne misije javnih radiotelevizijskih servisa, neovisnog, profesionalnog i kvalitetnog informiranja građana Bosne i Hercegovine te pružanja sadržaja od javnog interesa.
1: Svijet.
2: Stranka Jedinstvena Rusija koju podržava Kremlj osvojila je tročetvrtinsku većinu na parlamentarnim izborima prema danas objavljenim konačnim rezultatima. Time je potvrđena očekivana uvjerljiva pobjeda te stranke na orkestriranim izborima. Jedinstvena Rusija osvojila je ukupno 349 od 450 mjesta u Državnoj Dumi, Ruskom parlamentu. Taj rezultat predstavlja najbolji ishod u istoriji te stranke. Trodnevni izbori, koji su završili u nedjelju, bili su prvi parlamentarni izbori u Rusiji otkako je predsjednik Vladimir Putin u februaru 2022. pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu te su smatrani testom javne podrške ratu. Odbrambeni pakt između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana mogao bi prerasti u širi savez za islamski svijet, koji bi obuhvatio i Iran, izjavio je predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş. On je kazao da se ratifikacija ovog sporazuma očekuje već narednog mjeseca. Ove regionalne sile potpisale su zajednički odbrambeni sporazum iz Mekke u avgustu, nekoliko sedmica prije nego što su jemenski Huti, koje podržava Iran, pokrenuli napade na Saudijsku Arabiju u sklopu šireg regionalnog sukoba. Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvodi dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopštila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj mjera poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda.
3: Ponovo o događajima u našoj zemlji. Banja Luka je tri dana centar Međunarodne akademske i stručne zajednice koja traži odgovore na pitanja savremenog urbanizma i opstanka gradova. Učesnici će između ostalog raspravljati o tome da li danas postoje sretni gradovi i kako manji gradovi mogu učiti jedni od drugih u kontekstu arhitekture.
4: Gradovi kakve smo nekada poznavali, danas gotovo da ne postoje. Klimatske promjene, postkonfliktna obnova, digitalna transformacija prostora, demografske krize i ekološki pritisci, neki su od izazova s kojima se suočavaju, govori profesorica Aleksandra Đukić, direktorka konferencije.
5: Pokušavamo da prilagodimo grad ovom vremenu neizvesnosti. Znači, vreme je kada imamo problema u ekonomskom smislu, na globalnom nivou, sa ratovima, sa radnim krizama, erupcijama vulkana, zemljotresima i naravno imamo problema i sa jednom melanholijom, znači jedna neizvesnost kad je u pitanju šta nas čeka u budućnosti.
4: Život u metropolama postao je težak. Manji gradovi imaju potencijal ukoliko se stvari organizuju na pravi način, smatra arhitekt Ivan Redi.
6: Oni su mnogo dinamičniji, mnogo više šansi imaju da pruže stanovnicima neke stvari koje su nam danas zaista neophodne i koje u jednoj metropoli jednostavno nisu moguće.
4: Ovo je posebno bitno u kontekstu Banja Luke, koja po broju stanovnika spada u manje gradove, ali način na koji se iskorištava prostor stvara saobraćajne kolapse, opasan vazduh, uništena korita i manjak zelenih površina. Nema urbanističkog plana i nekih bitnih institucija, ističe Saša Čvoro, dekan Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
7: neke krucijalne institucije

0: institucije kao što su Urbanistički zavod Republike Srpske i Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija koji je jedan od osnivača Univerziteta u Banja Luci su ugašeni, praktično jedina institucija koja se bavi obrazovanjem, odnosno strukom, jeste naš fakultet.
1: Tokom trodnevne konferencije bit će predstavljeni naučni radovi i rezultati istraživanja. Znanja i iskustva razmjenjivaće 50 stručnjaka iz 15 zemalja.
2: Kultura. U Narodnom pozorištu Sarajevo u subotu 26. septembra sa početkom u 19.30 sati u sklopu Balet Festa 2026 bit će izveden bijeli balet Giselle kompozitora Adolfa Adama u koreografiji i režiji Edine Papo.
3: Balet Giselle bit će izveden uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Dario Vučić. U predstavi učestvuju solisti i ansambl baleta Narodnog pozorišta Sarajevo. Asistenti koreografkinje su Anton Bogov i Mija Prašo, scenografija je rađena prema rješenjima Slobodana Perišića, kostimografkinja je Amna Kunovac-Zekić.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je počela novu sezonu Lige evropskih nacija. Meč prvog kola grupe B4 odigran na nacionalnom stadionu u Varšavi sa selekcijom Poljske okončala rezultatom 0-0. Susret je obilježila ozbiljna i čvrsta timska igra sa visoko postavljenim odbranama bez velikog broja izglednijih prilika na obje strane. Prvi šut u okvir gola napravili su Poljaci tek u finišu prvog poluvremena. Lewandowski je spustio loptu u našem 16-tercu, ali je golman Zlomislić uspio zaustaviti šut Šimanskog sa desetak metara. Ozbiljno je bilo i na početku drugog poluvremena kada je Zlomislić odbranio dva uzastopna šuta iz blizine, prvo Kešu, potom i Šimanskom. Najopasniju situaciju pred golom Poljaka napravili smo u 72. minutu kada je Alajbegović, produženi centar šut sa desne strane, završio šutom sa lijeve snažno i precizno, ali je golman Bulka dobro pokrio preostali ugao. Prije odlaska u slačionice Bulki je zaprijetio Mahmić dva puta, šut Zjelinskog na drugoj strani odbranio Zlomislić. Oba se selektora čine zadovoljnima jer moglo je biti bolje, ali i gore. Slušamo Sergeja Barbareza.
5: Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali, svi su željeli loptu, što je najvažnije, nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je poželjen.
4: U drugom susretu grupe Švedska je savladala Rumuniju 2-1. Naš birani tim u ponedjeljak 28. ovog mjeseca gostuje kod Rumunije u Bukureštu. U Solni se sastaju Švedska i Poljska. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30

0: minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Jutarnja temperatura 8, a dnevna 18 stepeni.
0: Hvala za pažnju, budite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Leila Hodžić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
8: Vratio se stari. I tada kao jedan pomislili.
7: Mi pobjeđujemo podjele.
8: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Vraćamo mostove
8: za putovanje u budućnost.

0: Vidite to, bila sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji, vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao, pratite samo mene.
1: Subotom u 19.05.
0: Prsko munja.
1: Ne provjerimo.
2: Samo u programu federalne televizije danas gledajte, muzeološke institucije zasigurno čuvaju historiju u slučaju Bosne i Hercegovine. Na izvjestan način to je činila i kinematografija. Partizanski filmovi su bili najveći kulturni fenomen, najmoćnija privredna grana i najuspješniji izvozni proizvod bivše Jugoslavije. U zlatno doba od 60. do 80. godina prošlog vijeka ti filmovi su imali status kakav danas u svijetu imaju hollywoodski blockbusteri. Zato preporučujemo dokumentarno-zabavni program Tragovi u beskraju danas u 12 sati i 55 minuta. Američki igrani film Dobri dileri iz Dallasa na programu u 13:30. Upoznavanje nepoznatog, strani dokumentarni serijal u 15:35, a nakon toga u 16:15 zabavni magazin Pretežno vedro. Igrana serija Velomisto na programu je u 16:40, igrana serija Yellowstone u 18:10, animirana serija Neprovjereno u 19 sati. Hipnotiziran američki igrani film večeras u 20 sati i 25 minuta, a igrana serija jedne srijede ujutro u 22 sata i 30 minuta. Kinofestival nam donosi libanonski igrani film Arze večeras u 23 sata i 30 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: A u nastavku jutarnjeg programa Federalnog radija idemo sa najavom događaja. Izdvajamo u Travniku danas u 10 sati. Počinju dani otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj Gori u saradnji sa turističkom zajednicom općine Travnik u povodu Dana turizma, povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava sutra. A u Sarajevu svečana smotra civilne zaštite kantona Sarajevo i pokazna vježba civilne zaštite na trgu 4. Viteške motorizovane brigade počinje u 10 sati i 30 minuta. U 9 sati ovog jutra peto izdanje Wills Ultra Maratona u organizaciji udruženja Dečki u plavom na Wilsonovom šetalištu. A danas će Sarajevo biti domaćin i 19. izdanja trke šetnje Think Pink, događaja posvećenog podizanju svijesti o karcinomu dojke, pod podršci ženama koje se suočavaju s bolešću i prikupljanju sredstava za aktivnosti koje organizacija provodi širom BiH. Program počinje u 10 sati otvaranjem dječijeg kutka. U 10.30 će biti održane dječje utrke za mališane do 6 godina i one starije do 12 godina. U 11.30 počinje utrka, dok je šetnja planirana za 12 sati. Program na Bini na platou ispred SCC-a počinje između 11 i 11.15. Organizatori najavljuju muziku, ples, zumbu, aerobik, zabavu i sadržaje za cijelu porodicu. Poručuju da za učešće nije potrebno biti trkač. Važno je, ističu, biti dio zajedničke priče i pružiti podršku ženama koje se suočavaju sa karcinomom dojke. I još jedna najava događaja. Jablanica će danas dobiti svoj prvi inkluzivni centar namijenjen djeci i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju. Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Budimi prijatelj najavilo je svečano otvaranje centra, čime će biti napravljen jedan od najznačajnijih koraka posljednjih godina kada je riječ o inkluziji i podršci porodicama u Jablanici. Svečani program će početi u 11 sati u kinosali Jablanica, dok je za 12.30 planiran pres i presjecanje vrpce ispred prostorija inkluzivnog centra na adresi Trg oslobođenja 27. Toliko iz najave događaja. U nastavku nas očekuju aktuelne i zanimljive priče naših novinara i dopisnika, a prva stiže iz Mostara. Komunalnoj sagi u Mostaru ne nazire se kraj.

0: Komunalnoj sagi u Mostaru ne nazire se kraj, naprotiv, čini se da će se agonija produžiti do daljnjeg. Nakon najave događaja idemo sa aktuelnim pričama i temama naših novinara i dopisnika. A nakon konferencije za novinare na kojoj su otpušteni radnici komunalnog predočili privremenu mjeru općinskog suda u Mostaru da se otpušteni radnici u roku od 3 dana vrate na posao, do okončanja procesa danas su se o ovom komunalnom pitanju očitovali iz kluba Bošnjaka i mostarski gradonačelnik. Ispred vijećnice su se okupili i preostali radnici komunalno koji strahuju hoće li primiti zarađenu plaću. Evo i priloga Ivane Vidmar.
1: Ovo je kompletan raspad sistema. Riječi su kojima je gradonačelnik Kordić opisao aktualno stanje u mostarskom komunalnom poduzeću. Privremenu mjeru povratka na posao otpuštenih radnika u ovom je trenutku neizvodivo ispoštovati, a kazne za neprovođenje su najavljene.
2: Sud donosi privremenu mjeru i nalaže da u roku od 3 dana vratimo ljude na posao. Isti sud donosi ispis Jadranke Senkić iz sudskog registra koja bi mogla provesti tu mjeru. Kolike su kazne, prvo ne znam da ćemo platiti kaznu jer su nas ti sudovi blokirali. Mi ne možemo izvršiti ovo o čem vi pričate.
1: A zbog aktualnog štrajka pravosudnih radnika, nemoguće je Jadranku Senkić ili bilo koga drugog upisati u registar tko bi imao ovlasti provesti naložene mjere. Zbog toga je situacija dodatno zakomplicirana jer sada ni preostali radnici ne mogu dobiti zarađenu plaću ni doprinose. Zato su se, zabrinuti zbog neizvjesnosti, okupili ispred vijećnice. Stanje u firmi pojašnjava radnik Fahrudin Maksumić.
3: Teška je situacija, zato što je sud blokirao sve direktorici Jadranke Senkić koja je oduzeo ovlasti. Znači da ne može ona sada ništa, ne možemo mi to nafte uzeti. Znači ne može, mi nemamo uplaćeno zdravstveno osiguranje, nemamo prijevoz, nemamo ništa, ne može nam platu sada pustiti.

0: Znači, u tome je to problem svega sud.
1: Zbog cjelokupnog stanja u Mostaru, posebno kada je riječ o komunalnom, klub Bošnjaka je zatražio da gradonačelnik pozove na odgovornost upravu komunalnog, te da se, sukladno odlukama suda, radnici vrate na posao. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostar.
2: Mi jesmo ovdje da zaštitimo preduzeće, odnosno ove atake, odnosno napade na preduzeće, gdje ovim odlukama kakve poduzima gradonačelnik zajedno sa direktoricom Jadrankom Senkić guraju preduzeće u stečaj. To smo od početka upozoravali.
1: Višemjesečnim ponašanjem svih aktera ove priče situacija u ovom poduzeću je eskalirala, a zbog trenutačne pat pozicije ne ispaštaju samo radnici komunalnog, već svi građani Mostara. Do daljnjeg. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: A nakon vijesti u 8 pričamo o srednjovjekovnom festivalu na Vranduku, tragovima Bosanskog kraljevstva danas kroz projekat Vranduk zove. Stigla nam je i pozivnica za jedan posebno lijep događaj, jedan dan, mnogo doživljaja, živjenička ajvarijada i to je jedna lijepa topla priča. Danas počinje 7. po redu. O tome pričamo nakon vijesti u 8.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu. Prema tim rješenjima odobren je povrat 857.570 maraka, saopšteno je iz uprave. Najviše rješenja doneseno je u regionalnom centru Banja Luka, 22, u Sarajevu 18, u Tuzli 10, a u Mostaru 8 rješenja. Iz uprave za indirektno oporezivanje pojašnjavaju da će građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru novac biti uplaćen već narednog dana, dok u situaciji kada rješenje stiže poštom, isplata slijedi nakon što uprava zaprimi povratnicu kao dokaz da je ono uručeno. Približno 18 zemalja članica Evropske unije namjerava pokrenuti razgovore o pooštravanju migracionog zakonodavstva samo nekoliko mjeseci nakon usvajanja pakta o migracijama i azilu. Izmjene bi mogle utjecati na Ukrajince u Evropi nakon isteka njihovog statusa posebne zaštite. Te zemlje će razmotriti jednostavnije procedure za dobijanje azila kao i mjere za lakše ukidanje statusa zaštite i ubrzanje deportacije u određenim slučajevima, uključujući lica koja su počinila teška krivična djela, navedeno je u dokumentu na koji se poziva EURACTIV. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da bi ta zemlja mogla početi s realizacijom plana za otvaranje Hormuškog moreuza čim Washington prihvati prijedlog. On je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku pozitivno opisao indirektni kontakt sa Sjedinjenim američkim državama koji je omogućio Katar, ali nije precizirao detalje. Predstavili smo plan SAD-u putem posrednika po kojem bi, ukoliko budu ispunjeni određeni uslovi, moreuz bio otvoren krajem 7. dana i pregovori bi bili nastavljeni, rekao je Arakči.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je počela novu sezonu Lige evropskih nacija. Meč prvog kola grupe B4 odigran na nacionalnom stadionu u Varšavi sa selekcijom Poljske okončala rezultatom 0-0. Susret je obilježila ozbiljna i čvrsta timska igra sa visoko postavljenim odbranama bez velikog broja izglednijih prilika na obje strane. Prvi šut u okvir gola napravili su Poljaci tek u finišu prvog poluvremena. Lewandowski je spustio loptu u našem 16-tercu, ali je golman Zlomislić uspio zaustaviti šut Šimanskog sa desetak metara. Ozbiljno je bilo i na početku drugog poluvremena kada je Zlomislić odbranio dva uzastopna šuta iz blizine, prvo Kešu, potom i Šimanskom. Najopasniju situaciju pred golom Poljaka napravili smo u 72. minutu kada je Alajbegović, produženi centaršut sa desne strane, završio šutom sa lijeve snažno i precizno, ali je golman Bulka dobro pokrio preostali ugao. Prije odlaska u slačionice Bulki je zaprijetio Mahmić dva puta, šut Zjelinskog na drugoj strani odbranio Zlomislić. Oba se selektora čine zadovoljnima jer moglo je biti bolje, ali i gore, slušamo Sergeja Barbareza.
3: Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da ako ne budemo

0: hrabri igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigra. Svi su željeli loptu, što je najvažnije. Nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji.
1: U drugom susretu grupe Švedska je savladala Rumuniju 2-1. Naš birani tim u ponedjeljak 28. ovog mjeseca gostuje kod Rumunije u Bukureštu. U Solni se sastaju Švedska i Poljska. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Jutarnja temperatura 8, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa.

0: Federalnog radija.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Vrijeme je da najavimo srednjovjekovni festival na Vranduku. Danas Muzej grada Zenice kroz program Tragovima Bosanskog kraljevstva udruženja RTC Fantakon kroz projekt Vranduk zove uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, vlade Zeničko-Dobojskog kantona i turističke zajednice pripremaju nam cjelodnevni program na tvrđavi Vranduk danas. Tokom dana nas očekuju, kako kažu, srednjovjekovne igre, sve otvaranje igraonice i kraljevske dvorane, zatim koncert grupe Fugato, srednjovjekovna kuhinja, mnoštvo drugih aktivnosti, a sve to u srednjovjekovnom duhu. Prvi dio programa namijenjen je za sve uzraste, a u drugom dijelu programa, koji počinje u 20 i traje do 22 sata, planiran je kostiminirani parti. Večernji dio programa namijenjen je za osobe starije od 16 godina. O programu srednjovjekovnog festivala na Vranduku danas govori Šaban Ibrešimović, predsjednik turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Dobar dan svi slušalcima Federalnog radija. Evo danas se javljamo sa srednjovjekovnog grada Vranduka, odnosno tvrđave, kako to mi kažemo ovdje popularno u Zenici. Naime, danas udruženje Fantakon iz Zenice na tvrđavi Vranduk organizuje cjelodnevni događaj koji je ispunjen kulturom i zabavom u saradnji sa muzejom grada Zenice i sa nama turističkom zajednicom Zeničko-Dobojskog kantona. Uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma ovo udruženje, znači, realizuje ovaj projekat pod nazivom, jedinstvenim nazivom, znači Vranduk zove, čija je svrha upravo promocija Vranduka kao jedne od značajnih turističkih destinacija Zeničko-Dobojskog kantona u Bosni i Hercegovini. Tokom dana posjetioci mogu da osjete, znači, i da posjete ovaj kraljevski grad. Naime, ovaj zabavni program kreće u 10 sati, a završava se naveče u 22 i on je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu gosti, odnosno posjetioci, će imati priliku da vide srednjovjekovne igre, da prisustvuju svečanom otvorenju igraonice, zatim koncert grupe Fugato i

0: rezidencije koja upravo baštini muziku iz srednjovjekovne Bosne, zatim da okuće draži srednjovjekovne gastro ponude i sijaset naravno drugih aktivnosti, a sve popraćeno u srednjovjekovnom duhu. Prvi dio programa je uglavnom namijenjen za sve uzraste. U drugom dijelu programa, koji počinje od 20 sati i trajaće do 22, posjetioce očekuje spektakularni kostiminirani parti uz dva profesionalca DJ-a iz Zemce. Ovaj dio programa namijenjen je uglavnom osobe starije od 16 godina. Mi kao turistička zajednica part ove kulturno-zabavne manifestacije na Vranduku pozivamo sve posjetioce iz Bosne i Hercegovine da dođu na Vranduk u toku dana, da zajedno zakoračimo u tragove bosanskog kraljevstva, potom u srednjovjekovni duh igre i zabave, i da posjete ovu manifestaciju, jer zaista će biti odlična zabava za sve uzraste. Zato je podijeljeno ovo u dva dijela, ovaj program, tako da vas očekuje najbolja zabava koju niste do sad osjetili nigdje u Bosni i Hercegovini. I evo, nadam se da će se ove aktivnosti i dalje nastaviti na kraljevskim tvrđavama i gradovima na području Zeničko-Dobojskog kantona, upravo sa ovim udruženjem iz Zenice.
1: Korake ti znam

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: I stigla nam je jedna pozivnica za jedan posebno lijepa događaj, jedan dan mnogo doživljaja, živinička ajvarijada. I kako to onako lijepo, toplo, srdačno stoji u pozivnici, tako ćemo vam doslovno prenijeti. Dragi naši sugrađani, prijatelji i gosti, pozivamo vas da 26. septembra u subotu budete dio 7. po redu ajvarijade, koja će se održati u selu Gračanica Živinice na poligonu kod stare škole. Mir ispečenih paprika, domaći ajvar, druženje, muzika, domaći proizvodi i atmosfera koja okuplja generacije. Ali ajvarijada nije samo takmičenje u pripremi ajvara, to je prilika da provedete jedan lijep dan sa porodicom, da upoznate naš kraj, da uživate u prirodi i otkrijete njegovo kulturno, historijsko bogatstvo. Pa zašto ne bi napravili evo jedan mali porodični izlet? Zato, kako kažu organizatori, dođite da zajedno sačuvamo tradiciju, upoznamo ono što imamo i pokažemo drugima koliko naš kraj vrijedi. Za Federalni radio govori Almir Dedić, predsjednik udruženja Prec Živinice.
1: Udruženje se trudi da promoviše taj dio agroturizma i ne samo evo uz ajvarijadu koja je 7. po redu, u maju će biti drugi đulistan sajam agroturizma i zdravog življenja, tako da jeli nekad kao začetnici ideje škole agroturizma koja se provodila 2014. 15. 16. u Žvincama, evo sad to pokušamo implementirati na selu upravo da sa ciljem da se predstavi te gastro ponude, da se predstavi naši tradicionalni recepti i da predstavimo jeli selo malo u drugačijem obliku nego inače što je u javnosti jeli predstavljeno. Kad smo krenuli da se bavimo jeli ovim dijelom oko poljoprivrede, upravo zbog čerke, sa dvije kokoši pa kasnije na stotinu, danas evo već jeli to neka mini farma sa govedima, proizvodnja sira, mliječnih proizvoda. Nisu samo ajvar, jeli, mi pokušavamo, pošto u Žvincama u zadnje vrijeme imamo ekspanziju jeli, razvoja ovih udruženja jeli, žena, tako reći, i u suštini to su jeli, naše majke, naše sestre, jeli, supruge jeli, koje nose sa sobom te neke posebne jeli, recepte koje imaju jeli, posebnu čar, poseban doživljaj, tako da na neki način evo, pokušavamo mi kroz udruženje Prec, koje je više obrazovno udruženje koje se tiče obrazovanja mladih, ali evo, na primjer, na našoj varijadi će biti srednja poljoprivredna škola gdje će imati svoje takmičare, tako da pomalu i mlade jeli, uvodim u taj dio da se priključe, da se ne stide sebe, svojih korijena, svoje tradicije, a jeli, ova jesen poznata je upravo evo, po mirisu ajvara i svih ovih zimnica koje spremamo jel, toku sezone. Takmičar će spremati na 3 kg paprike, znači paprika se pretežno prži jeli, na žaru i to ono što daju je poseban miris i okus tom proizvodu. Jeli, kila patlidžana ide i njeg isto pržimo na žaru. Jel, kad to se isprži, kada se sve to oguli, onda ide na blendanje, znači gdje se jel, sve to izmiksa, potom ide jel, na mi koristimo sad, s obzirom opet govorimo o takmičenju, mi koristimo trenutno na plin, odnosno na koće vatru, ali malo je ovo veća organizacija, tako da izbjegavamo taj dio da ne bi napravili kakav požar. Dodaje jel, ulje, dodaje se šećer, dodaje se jel, mala doza jeli kiska i to otprilike ono što mi ocjenjujemo je u toku takmičenja jeste da onaj se ide na senzornu analizu, odnosno prati se okus, boja, miris, konzistencija, odnosno gustoća jeli ajvara, to ono što mi ocjenjujemo i uvijek pravimo dodatak i ove godine će biti vjerovatno najbolje dekorisana tegla.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jutro se u Bosni umjereno do pretežno oblačno, vrijeme sa maglom po kotlinama, a u Hercegovini je pretežno vedro. Evo nam je temperatura u 8 sati, na Bjelašnici samo 1 stepen, Ivan Sedlo, Sanski most 7, Banja Luka, Dobo, Jajce, Prijedor, Sokolac 8, Tuzla 9, Bjeljina, Sarajevo, Srebrenica 10, Livno 11, Zvornik 12 stepeni, Trebinje 14, Mostar 17 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz post

Postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana, a u centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba rosulja. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 14 do 20, na jugu do 25. U Sarajevu veći dio dana će biti pretežno oblačno, dnevna oko 17 stepeni. Sutra će nam biti pretežno sunčano, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 19 do 27 stepeni na jugu. A takvo vrijeme će nas pratiti tokom naredne sedmice. Idemo kratko do Bihamka. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama iz riječne tokove, zato budite oprezni. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija, Elma Musić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sud Bosne i Hercegovine u predmetu Mevlid Jašarević izrekao je mjeru obaveznog javljanja nadležnom državnom organu. Iz suda je saopšteno da će izrečene mjere zabrane trajati dok za njima postoji potreba, s tim da će se primjenjivati nakon otpuštanja optuženog sa izdržavanja kazne zatvora, a najduže do okončanja ovog krivičnog postupka ili drugačije odluke suda. Kontrola izrečenih mjera zabrane vršit će se svaka dva mjeseca. Odbijen je kao neosnovan prijedlog tužilaštva za izricanje mjere zabrane putovanja Jašareviću, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na ambasadu SAD-a u Sarajevu 2011. godine. Krajem oktobra trebao bi biti pušten nakon odsluženja kazne. Američki predsjednik Donald Trump prema medijskim natpisima odbio je prijedlog o sedmodnevnom primirju s Iranom i planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u oktobru. Ubrzo nakon objave te informacije, Trump je na društvenim mrežama ismijao iranske vođe fotografijom koju je nazvao Trumpov Moreuz. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuškog Moreuza i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat, Sjedinjene Države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka. Trump, međutim, sumnja da će se Iran držati dogovora i rekao je saradnicima da novi val bombardovanja slijedi nakon izbora. Kineski predsjednik Xi Jinping završio je trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocijenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi dvije zemlje poboljšani. Kineski lider je tokom susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući kazao da je temelj strateške stabilnosti poštovanje, pravičnost i reciprocitet. Pozvao je Trumpa da posjeti Kinu u narednom periodu. Najmanje 14 osoba, među kojima dva visoka vojna zvaničnika, poginula su u padu aviona u Demokratskoj Republici Kongo, saopštila je vojska. Poginuli su šef vojnog suda, general potpukovnik Mutombo Katalai Tiende i glavni revizor oružanih snaga, general potpukovnik Bakumili Kulija, te 12 članova delegacije i članova posade. Avion se vraćao u Kinshasu kada je prema navodima lokalnih zvaničnika došlo do tehničkog kvara, nakon čega se srušio.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u Hercegovini pretežno vedro. Temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 1 stepen, Sanski most 7, Banja Luka Jajce 8, Tuzla 9, Sarajevo 10, Trebinje 14 i Mostar 17 stepeni. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U centralnim i istočnim područjima Bosne moguća je slaba kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno. Dnevna temperatura oko 17 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Dječji program Federalnog radija.
4: Radio priče za djecu.
3: Dječji sat.

0: Djevojčice, gdje si?
1: Evo me, bako. Čuvam kozicu i berem lipov cvijet za čaj.
0: Ostavi kozicu u tor. Čaj mi neće pomoći. Nisam slaba od bolesti, već od starosti.
2: Napolju je sunce.
0: Ej, iznad planina sunce izlazi, a u meni zalazi.
3: Ja ću ti skuhati čaj, pa ćeš ozdraviti.
0: Sunčice moja, zlatna djevojčice. Baka je stara i nemoćna. Ti si mala i nejaka. Živjeli smo zajedno u prirodi, pa ćemo morati i da se rastanemo.
3: Zašto, bako?
0: Zato što je u prirodi sve tako određeno. Jutro se rastaje od sutona, noć se rastaje od zvijezda, izvori se rastaju od ušća, voćke od cvjetova, snjegovi od potoka, roditelji od djece, bake od unuka.
3: Kuda ćeš ti, bako?
0: Ja ću među zvijezde, a ti među ljude.
3: A gdje je to, bako?
0: Daleko.
3: Zašto ja ne mogu s tobom među zvijezde?
0: Taj put nije za tebe. To je za stare ljude. Ti treba da živiš, da se školuješ, da postaneš djevojka i stigneš i u svatove. A kada stigne starost, onda ćeš i ti, kao svi ljudi, doći za mnom, zamagljenim putevima vječnosti.
3: Ja ću ti, bako, ubrati najbolji štab da se možeš osloniti na dugom putu.
0: Neće mi trebati štab. Tamo ću moći da letim.
3: Kako da letiš?
0: Kao lastavica. Vidjela si lastavice kad dolete u proljeće? Ili kao golubica? Visoko, visoko.
3: A šta ću ja sama na svijetu?
0: Nećeš biti sama. Ima mnogo dobrih ljudi na zemlji. Uzmi sada ove 4 svijeće, pa je postavi oko moje postelje.

0: Zašto će ti svijeće?
1: Da bolje vidim kada ih upališ. Tako. Tako, moja sunčice. Sada je svjetlije. Ja bolje vidim, a i ljudi će vidjeti iz daleka kad padne noć.
0: Lijepo plam se svijeće. Kao da je praznik.
1: A ti sada kreni u selo. Zakucaj im na prozore i kaži. Baka Jelena je rekla da dođete njenoj kući. Ona je bolesna, hoće da ide na put među zvijezde. Rekla je da joj upalim 4 svijeće oko postelje. Hajde, sad ponovi šta ćeš im reći.
0: Reći ću im. Baka Jelena je rekla da dođete njenoj kući. Ona je bolesna i hoće da ide na put.
1: Među zvijezde. Među zvijezde, to im reci.
0: Reći ću. Kazala je da je upalim 4 svijeće oko postelje.
1: Uzmi sada ovu sviralu što sam ti načinila od vrbine grančice. Probaj da sviraš. Tiše, sunčice, tiše. Neka te svirala sjeća na baku i neka te razveseli. Sa sobom ćeš povesti kozicu iz tora. Pa kada kažeš po selu što sam ti rekla, onda kreni u grad na pazar, pa prodaj kozicu i kupi sebi nešto lijepo što želiš.
0: Da kupim suncobran. Vidjela sam tako lijepe šarene suncobrane kod djece.
1: Kupi što ti želi tvoje malo srce.
0: Ili da kupim šešir.
1: Kupi što želiš.
0: Bakice, želim da ti ozdraviš.
1: To se ne može kupiti, moje dijete. Idi sada. I sviraj na frulicu. Da čujem kako odlaziš.

0: Ko kuca na prozor?
1: Ja sam Sunčica. Baka me poslala da vam kažem. Ona je bolesna.
0: Koja baka?
1: Baka Jelena.
0: A, to je ona stara što živi pokraj šume. Pa šta je poručila? Treba li joj brašno?
1: Ne treba joj ništa. Rekla je da ju upalim 4 svijeće oko postelje. Hoće da ide među zvijezde.
0: A, tako. Dobro, dobro. Sad ćemo mi kod nje.

0: Vesna. Hoće da otputuje među zvijezdice.
1: Žetelice,
2: baka
1: Jelena je poručila da dođete kod nje.
2: Nemamo kada i da je mlađa.

možemo požnjeti pšenicu ili obrati jabuke.

0: hladno sviraš sunčice. Uz takvu svirku srce je puno radosti, a oči su od radosti pune suza. Čujem lepet krila, jata golubova lete iznad polja.
1: Jo, pa to su golubovi! Bako, bako, bako!
0: Senčice,
1: bako, bakice,
0: kuda
1: bakice!
0: Juriš? Kuda juriš za golubovima?
1: Bako!

0: Slušali ste radio igru za djecu Čarobni šešir Vladimira Čerkeza. Urednik Ljubica Aleksić. Uloge tumačili Vera Habulin, Ratko Petković, Sead Bejtović i djevojčica Nirma Krivokapa. Muziku komponovao Mladen Miličević. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak.
1: Dječji sat.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na Čvrsnici u opštini Jablanica, koji je aktivan od 10. septembra, uprkos dosadašnjem angažmanu vatrogasaca i zračnih snaga, još nije u potpunosti ugašen. Kako navode iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta. Također, ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica i dalje je na terenu. CNN je saopštio da njegovim novinarima nije dozvoljeno da se ukrcaju u avion i prate američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom predstojeće posjete Tennessee-u. Novinari CNN-a trebali su biti dio televizijskog press pula i izvještavati o Trumpu tokom putovanja u Knoxville, gdje se očekivalo da će predsjednik prisustvovati utakmici američkog college fudbala. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Ovom izmjenom, kako je navedeno u odluci, njeno važenje produženo je do 31. oktobra, odnosno još mjesec dana. Papa Lav XIV. Održao je sinoć svečano bdijenje na stadionu Francuske u Saint-Denis, sjevernom predgrađu Pariza, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Bdijenje je obuhvatilo razgovor s papom, pozorišnu predstavu, koncert savremene kršćanske muzike i izložbu Svete Isusove tunike, relikvije koja se čuva u Aržanteju.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U centralnim i istočnim područjima Bosne moguća je slaba kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno. Dnevna temperatura oko 17 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

Radeći grad priča o Sarajevu. Zamisliš se nad Sarajevom i pitaš sebe i pitaš druge. Da li je sve rečeno? Ili imaš li još nešto da kažeš, da dodaš? A što su znani i neznani stoljećima o Sarajevu pričali, pisali, pjevali, slikali? Pitaš se da li je to tišina sarajevskog jutra, zora iznad sarajevskih planina, intimna priča prolaznika, sunce koje zalazi nad Iliđom? Na ova pitanja u svojim pričama odgovaraju. Redoslijedom kako učestvuju u emisiji, Miranda Sidran, direktorica fondacije Sidran, stihovima Abdullaha Sidrana. Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta. Edin Ogrešević, predsjednik udruženja turističkih vodiča Sarajevo. Vladimir Andrle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog

0: humanitarnog društva La Benevolencija. Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, arhitekta Edin Zoletić, Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Urednica i voditeljica emisije Arjana Tafro.
1: Grad priča.
2: Abdullah Sidran, ne može se živjeti u Sarajevu. Ne može se živjeti u Sarajevu. U Sarajevu, kad živiš, previše vremena potrošiš. Dok tamo, dok ovamo prođe jutro. Dok ovo, dok ono ode dan. Jeste, do duše, sve to bude među ljudima. I bude, uglavnom, lijepa priča. Ali od priče se ne živi. Dan je dan, posao je posao. A vrijeme je, kažu, novac. Bilo ne bilo da u to ne ulazimo, istina jest, teško je živjeti u Sarajevu. Tri koraka napraviš, 70 ljudi golim okom vidiš. Da se sa svakim izgrliš, da se s ponekim rukuješ, da samo dvojicu dobro pogledaš, trebalo bi tri života da imaš. Zato, kako god okreneš, nije moguće živjeti u Sarajevu. Od dobra boli glava. Trebalo bi odmah na visokom svjetskom nivou napraviti potpuno novo Sarajevo u kom bi bilo moguće živjeti. Kada ga, ako Bog dadne, naprave, neka mu ista ostane geografija, neka ista ostane i ta miljacka lijepa, a ni potok ni rijeka, neka brda ostanu ista. Neka pomru, ali neka se ne promijene svi ti ljudi što po Sarajevu žive. Jer u njemu nije moguće živjeti. Život je kratak za Sarajevo.
3: U ovom slučaju bit ću malo skroman, pa ću iskoristiti riječi jednog velikog čovjeka, jednog velikog pisca, kojeg, pa evo, nedavno smo i ostali prije par godina bez njega, velikog akademika Dževada Karahasana, koji je o Sarajevu napisao jedan predivan esej, koji je napisao knjigu Pripovijedati grad, jedan zaista proširen esej koji nosi pod naslov Sarajevo, grad nastao radi pripovijedanja. Sarajevo jeste takvo grad koji zaista ulazi u priču i o kome se može pričati. Grad koji je prošao mnogo toga i za mene kao nekoga koji je i rođen u Sarajevu, iako moji preci nisu iz Sarajeva, oni su se doselili i došli u ovaj grad, ali ga prihvatili i doživjeli kao svoj, a ja sam prva generacija rođena ovdje. Sarajevo jeste zaista grad koji se mijenjao i koji se mijenja, kao i svi gradovi. I možda je suludo očekivati da jedan grad kroz decenije i generacije ostane isti. To je nemoguće i to onda više nisu gradovi, to postaju kasabe, varošice, selendre. Grad mora rasti, grad se mora mijenjati, u njemu se moraju mijenjati i ljudi, ali moraju naučiti živjeti sa gradom, što čini mi se posljednjih godina i ne polazi njegovim stanovnicima baš uvijek za rukom, a trebalo bi. Sarajevo je grad koji kroz sve ove vijekove je izrastao, mijenjao se, privikavao na svoje stanovnike, njegovi stanovnici se privikavali na njega i upravo zbog toga ima taj jedan svoj šarm, jednu čar koja jeste posebna i jeste drugačija, u kojoj, možda je to floskula, susreću se i susretali su se i susretaće se različite kulture, različiti svjetovi, ali to je floskula koja u Sarajevu doživljava jedan sasvim drugi način svog postojanja i to je dobro. I nadam se da će tako i biti bez obzira na sve demografske i sve ostale promjene koje je ovaj grad proživio i koje proživljava, da će ipak i dalje ostati jedno jedinstveno mjesto koje će biti svjetionik i ovoga dijela Europe, ali i svijeta, i biti mjesto koje će zračiti na jedan poseban način.
0: Da li nas možete povesti na ovo zanimljivo putovanje Sarajevom danas?
4: Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Obično šetnja u Sarajevu kreće ispred Vijećnice. I tu kreću sve turističke ture i obilasce. Vijećnica je simbol Sarajeva, jedan od dva spomenika kulture koji su nekako najtipičniji vezani za Sarajevo. Sagrađena u maurskom stilu arhitekture za vrijeme Austrougarske monarhije i nekako vuče tu nit te cijele historije Sarajeva, jer Austrijanci kada su došli u Sarajevo, krenuli su graditi zgrade.

0: prekidaju tu intimu, a i dalje su dovoljno intimni. Tako da moralo se, jeli, otvoriti prema društvu, onda su obično ti prozori koji su bili bliže ulici imali jedan prozor koji tako nastade i pozvao se Ašik Pendže, to jest prozor gdje se tu družilo, jeli, gdje se parovi poznavali. Obično je taj prozor u nekoj sobi koja bi se zvala, jel, djevojačka soba, i onda bi se tu muškarci, dječaci dolazili i tako su se družili, i to je u biti jedno mjesto gdje bi obično dolazile i stvarale se pjesme koje su naše tradicionalne pjesme Sevdalinka. I one su obično pjesme ljubavi, pjesme tužnih priča, pjesme veselih priča, one šalju razne poruke, ali to bi se većinom dešavalo, jeli, ispod tih mušebaka u tradicionalnim bosanskim kućama. Ono što je zanimljivo, što je koliko god ono bilo mjesto susreda mladića i djevojke, i dalje je bilo na neki način intimno i pod strogom kontrolom prije svega mahale, a onda i roditelja. I onda smo dobili neke od najtragičnijih tih pjesama, jer su neki momci nisu imali dozvolu da budu tu.
1: Zabranjene ljubavi su uvijek bile i najprivlačnije.

0: Šta su ligure?
1: Ligure bi se pravile od gajbi, ono, kao plastične, kao male skice. Tako da bi se raja spuštala na ligurama kad nije. Mislim, ja sam mlad, ali Sarajevo je poslije drugog svjetskog rata bio jedan razoren grad, grad koji je bio totalno poražen, siromašan, i razvoj tog grada od drugog svjetskog rata do olimpijade je bio poprilično izazovan. Naravno, Sarajevo su pokazale koliko su vrijedni i radni ljudi, da su na kraju uspjeli donijeti olimpijadu, ali popularno je bilo to ispod Trebevića, jer je najveća padna tu. Mada ja više naginjem na ovu drugu stranu vamo prema Kovačima, mislim da su tu ove staze niz Trošće ili gore od Bakija, pa onda vamo niz Roginu, to su isto ono pravo strme ulice. Vamo na ovoj strani Kovača i Vratnika većinom bi ta staza završavala na Strošćima, a na Bistriku je bila dosta duža staza i onda su raje penjala i žičerom pa skroz gore i onda se spuštali sa Trebevića do Hamandu vječnici.
0: Nabrojali smo i neka imena sarajevskih ulica u ovom našem razgovoru kratko. Dosta su zanimljiva Rogina, Droga Avina, drugačija.
1: Sarajevske ulice sada imaju svoje autentične imena. To je vrlo bitno naglasiti, jer ljudi su dosta ono zbunjeni, pa kažu nema stari naziv ulica. Mi upravo sad imamo stare i prave nazive ulica u našem Sarajevu, u većini mahala, jer naše ulice nastaju u 15. i 16. stoljeću i one su najčešće nazvane po nekim znamenitim ljudima iz bogate historije Sarajeva. Ta Rogina je po Rogo Zade, to je čovjek koji je napravio džamiju malu u Roginoj ulici. Većinom su one vezane za određene vakife, to su ljudi koji su ostavljali neko nasljedstvo svojim sugrađanima, a i danas su neki inspirisani tim istim načinom života, su biti cijeli svoj život posvećivali da bi ostalo nešto za zajednicu. Danas ljudi kad čuju tu riječ vakuf, nešto posebno ne dojmi, ali biti vakuf je zadužbina, pa ono može biti jedna česma, jedna donacija studentima, ali nešto što traje. I to je ono što je karakteristično za razvoj grada Sarajeva, da postane u 16. stoljeću grad, jedan od najvećih gradova u Evropi. Mi smo do kraja 17. stoljeća 80.000 ljudi živi u ovoj maloj kotlini. Ono što je zanimljivo, ovako kad raja hoda kroz te ulice Sarajeva, one sve imaju svoje česme. Sve te česme su godinama imale vode, imaju i dan danas vode. One su dio jednog vodovodnog sistema koji je još u 16. stoljeću stanovio ga Zusrebeg i ostavio nam stotinu česmi. Recimo, ako pričamo o tom dijelu grada, neke ulice imaju imena Mlini, Nadmlini, Patke. Rukavac, jel, rijeke Mošćanice je prolazio kroz Vratnik, pa se zove ulica Hendek, pa onda dole se spušala niz Mline, pa mi do danas imamo puno pekara, recimo u tom dijelu grada bili su 5 ili 6 pekara, jer su tuda bili sve mlinovi, pa zato se i zove Mline. I na kraju jednom, na samom dnu tog silaska, tog jednog rukavca Mošćanice, koji je bio namijenjen za opskrbu tih pekara, je skretao tačno na sastavu između ulice današnje Safetbega Bašagića i ulice Patke, jer je upravo tu bio ko malo neko jezerce, onda bi nastavljala vamo ispod Sevilja. Još jedna prelijep simbol maorske arhitekture u Sarajevu. Zanimljivo je da ovaj Sevilj nije izgledao baš ovako kako izgleda danas. Sarajevo imalo jedan veliki požar 1879. godine, kada je grad dosta spaljen. To se ovako zove Velika Jangija u nekim spisima. U tom periodu je Sebin se nalazio niže dole prema trgovkama ili prema ulici Sarači. Zanimljivo je da je i Sebin na neki način dio tog koncepta života Sarajlija, jer je on bio još jedna mogućnost da se zaradi dobro djelo. Sebin je bio kockastog oblika sa malom kupolcom iznad, imao je vrata gdje su ljudi mogli ući, i bogati i siromasi, i oni su se takmičili koji će ući unutra i kroz otvore na prozorima dijelili vodu Sarajlijama. Krili bi se da bi ušli u tu česmu samo da bi zaradili koje dobro djelo. Taj Sebilj je zapaljen, novi Sebilj je sagrađen u maorskom stilu arhitekture, izgleda ovako kao što izgleda danas, a opet Austrugari, opet taj neki balans između istoka i zapada, i napravili su jedan taj simbol koji je dodan danas, evo, postao simbol grada Sarajeva. Zanimljivo je da i danas ima puno u svijetu, jer je grad Sarajevo obično donirao sebi kao poklon.
0: A u pozadini se lagano čuju udarci sitnih četvrća.
1: Da.
0: Čašija još uvijek živi.

0: Naravno, čaršija da živi. Ja je zovem Amazon, jer ako govorimo o putu svile gdje smo mi bili i gdje smo bili vrlo bitan dio, jer smo bili zadnji taj nekako dodir se među Osmanlija i Venecije. Grad se razvio, grad 40 zanata, do dan danas mi 40 ulica, zanatskih ulica. Danas mi u Sarajevu nemamo toliko sačuvani zanatski ulica, nažalost, ali imamo i dalje zanatlije koji dan danas stoljećima čuvaju svoju tradiciju. Pa mi i dan danas u Sarajevu imamo limare.
1: Kazandžije.
0: Sad najbolje je bilo da kažem u turcizmima, ali sarači, nemamo halača, ali imamo ljude koji pravi i dan danas konopce, obučare iz starog vremena. Sarajevo imalo u 16. stoljeću dvije ulice knjigovezaca. Dvije ulice knjigovezaca, znači tu su bile ulice gdje su samo bili knjigovezci. Govorimo o gradu koji ima potrebu za knjigovezcima.
1: U 16. stoljeću.
0: U momentu kada Evropa je u jednom mračnom dobu, Sarajevo ima univerzitet, to je koji su Srbe u Medresu, koja je škola visokih znanja, ne obična škola za imame, nego škola visokih znanja. Imamo biblioteku i to su najstarije biblioteke u jednoj škole u Evropi. Pa onda imamo vodovod, imamo kanalizaciju. Sarajevo ima kanalizaciju 260 godina prije Pariza. Sarajevo ima javna kupatla 300 godina prije Pariza. Sarajevo ima javno kupatlo 365 godina prije Beča. Sarajevo ima javno kupatlo

0: zamalo 400 godina prije Londona, prije New Yorka 400 godina. To je ono što nas može činiti puno više ponosnim nego što mi danas o tome pričamo, ali to je u biti nasljeđe puta svile, ono što smo mi u gradu prihvatili i ono što smo do dan danas čuvali. Jer imali smo i mi rimsko nasljeđe, ali ga nismo sačuvali kao što ga ni Evropa nije sačuvala. Tako da ako gledamo kontinuitet, Sarajevo to ima. E, te knjigovjesci su jedan od tih starih zanata i ono što danas ljudi kad prođu i pogledaju veliki muđeleti ne razmišljaju o tome. Današnja ulica Kazanđeluk, koja je odmah ovdje pored nas, je zanimljiva po tome što ona uspjela sačuvati taj stari zanat u onom pravom izvornom obliku onog Amazona, gdje u 16. stoljeću trgovci žele da dođu u Sarajevo jer znaju da su tu najbolje cijene i najbolji kvalitet. A kako ne bi bilo kad su radnja pored radnje, jedna preko puta druge, nabijeno, blizu, konkurencija na najviše mogućem nivou. I ako ja danas napravim neku dobru džezvu, sutra će ovaj pokušat da napravi još bolju. I to je sve išlo u jednom, naravno, zdravom ritmu razvoja grada kao jedno biznis središta na putu svile između Istanbula i Venecije. Danas turisti posjećuju Sarajevo, vole Sarajevo. Ono što ih vraća su ljudi, naše gostoprimstvo, taj naš jednostavno osjećaj za gosta, ono što je vjerovatno utkano u historiju Sarajeva. Ako govorimo o onoj udici, o huku, jel, koji najviše privlači turiste koji dolaze generalno u Bosnu i Hercegovini, danas je ta tranzicija kao grad koji je bio pod najdužom opsadom u historiji ratovanja, koji se digao tako iz pepela kao Feniks, i to je ono prva asocijacija i prva stvar, i to ono što ih zanima, i to ono što žele da čuju i tako dalje, i to vidimo kroz razne muzeje i tako dalje. Ali ono što je nama cilj turističkih vodiča je da naravno ispričamo priču ovu koju smo sada vidjeli i da pokažemo da Sarajevo nije grad tužne historije, nego jako bogate historije, gdje smo mi ponosni na sve ovo što imamo i da se taj dio ratne historije ne treba odražavati na cijelu sliku onoga o čemu mi pričamo. Ja vidim Sarajevo kao grad ljudi koji nisu ni svjesni naše bogate historije, ljudi koji mogu biti puno više ponosni na svo naše bogato nasljeđe. Vidim ga kao grad koji je najponosniji grad u Evropi, koji je uspio da održi tu svu svoju multikulturalnost koju je držao još od vremena kada su Jevreji bili prognani iz Španije, pa dočekao, pa sačuvao i u sve svoje izazove ostao ponosan. Tako ga ja vidim.
1: Sarajevo za mene znači dom, porodica, prijatelji, komšije. To su ljudi, mahala, kafa koja se protegne na dva sata i poznata lica na ulici. To je grad u kojem se stalno prepliču radost i tuga, prošlost i sadašnjost, različiti ljudi i njihove priče. Sarajevo nije savršeno, zna biti teško, tvrdoglavo i umorno, ali ima dušu i koliko god se mijenjalo, uvijek ostane nešto zbog čega ga voliš. Za mene je Sarajevo prije svega osjećaj da si među svojima.
2: Nisam rođen u Sarajevu, ali sam tijekom više od 40 godina ovim gradom izgradio posebnu i iskrenu povezanost. Sarajevo me uvijek iznova privlači svojom dušom, otvorenošću, različitim kulturama i tradicijom. U njemu se osjećam dobrodošlim, poput gosta koji s vremenom prestaje biti stranac. Posebno cijenim njegovu sposobnost da unatoč svemu što je proživjelo, sačuva toplinu, vedrinu i vjeru u ljude. Zato Sarajevo doživljavam kao grad koji mi nije rodni, koji mi je postao blizak i iznimno važan.
3: Vodič arhitekture je jedna zanimljiva forma koja se pojavljuje često u Evropi i Sarajevo zapravo, odnosno i nijedan grad u Bosni i Hercegovini do sad nije imao takvu formu. Knjige, ona nije neko znanstveno djelo ili neko iscrpno djelo koje daje kritičku misao, ona je više jedna neka kronološka percepcija arhitekata o onome što je izgrađeno u zadnjih 100 godina u Sarajevu, otprilike 100 godina. Ono se bavi Sarajevom kao, odnosno, dani arhitekture sami po sebi se bave Sarajevom kao nekim vidom našeg playgrounda, igraonice, nečega što nas motivira, uči naš učitelj koji nam daje i dobre i loše primjere. Naš angažman je zapravo zatražen da napravimo jedan presjek arhitekture Sarajeva koja pokazuje ono što zaista tako je, jel, kao neki kronološki proces.

0: Mi smo gledali grad kao zgužvani grad, jer je grad u stvari na više od 500 metara svaki grad se smatra planinskim gradom, odnosno gradom na planini. I Sarajevo u suštini ima jednu, kao što i velika većina zna, jednu vrlo zanimljivu strukturu između u toj kotlini, gdje je veliki dio principa arhitektonskih i procesa uvjetovan tom, jeli, samom geografskom mjestu, morfologijom i tako dalje. Mi smo htjeli grad podijeliti na drugačiji jedan princip. Do sad je on u slojevito Sarajevo uvijek dijeljeno nekako na kvartove, na općine, na nešto što je recimo povijesna slojevitost, primjerice ostavština austrougarske arhitekture ili arhitekture osmanskog perioda. A mi smo se više bavili nekom atipičnom podjelom, kao na primjer neformalni i formalni grad, gdje bi formalni bio onaj što se nalazi uz same glavne ulice, odnosno akse grada, od istoka prema zapadu i uz Miljacku, a neformalno ono što ide prema tom Scramble City, jel, tom zgužvanom gradu koji se diže prema samim brdima i padinskim naseljima. Taj sam proces nas je onda vodio dalje i u tom istraživanju i hodanju po gradu naučili smo i mi sami puno više o samom procesu. I onda smo mi u proučavanju, jel, pojedinih objekata došli do vrlo zanimljivih i informacija. Neke od njih smo već znali, neke smo dobili od samih arhitekata, neke smo izvukli iz drugih kronoloških oblika. Tako smo recimo proučavali ciglane koje su nas impresionirale na način da su arhitekti toliko bili ubijeđeni u taj neki metabolistički program samog naselja koji bi trebalo da organiziranim metabolizmom da se gradi tako što su oni predložili A, B i C tip nadogradnje svakog stana. I čak nam je sam arhitekta Namik Muftić rekao da su oni ostavljali svoj broj telefona novim kupcima tih stanova kako bi oni nakon kupovine, kad ne bi sami nadograđivali nego uz asistenciju arhitekta, imali jedan od tri oblika nadogradnje. Naravno znamo kako je to, jel, završilo i da je tu bilo mnogo više od samo tri, jel. Međutim, i taj oblik finalizacije, jel, tog projekta i uvjetno rečeno i nedovršenosti sami ciglana daje neki šarm i prepoznatljivost gradu. Također recimo i neka naselja kao što su Breka, realizirane od tri različita arhitekta, djeluje kao da je jedan, koji nas mnogo toga uči, jel, kako se gradi u brdu, da vi ne možete kao poput ovih današnjih turističkih naselja iz arapskih zemalja gdje oni to slažu poput šatora i ne razumijevajući zapravo nagib i kosinu terena. Arhitekti nas uče kako se prati ruža vjetrova, prati kretanje samog terena i izohipsi, pritom omogućavajući jedan autima neometanja središnjica i srce Breke, gdje ostvarujete jedan siguran neometan način života, mirni način života. Sve to nastaje na voćnjaku, što daje još jedan neku vrlo zanimljivu suštini mentalnu mapu djeci koja su tamo odrasla, koja pamte mirise, pamte zvukove, a živite u gradu, živite između zgrada. Mnogo drugačiji osjećaj imate kada dođete tu ili primjerice u koloniju Đidžikovac, gdje imate arhitekata braće Kadić koji u ono postratno doba, jel, nakon Drugog svjetskog rata, veliki broj ljudi koji dolazi iz različitih mjesta, osobito iz istočne Bosne i Hercegovine, pokušavaju kroz arhitekturu u stvari ublažiti njihov pristup i prijelaz života, jeli, sa sela, sa velikih, jeli, zelenih površina u gradsku cjelinu. Zamislimo kako bi to šokantno bilo 50. godina recimo ostvariti.
1: Staviti čovjeka u neboder.
0: Staviti ga u neboder, primjerice. Ali onda oni recimo postavljaju one vrlo zanimljive balkone koji su zapravo u jednu ruku i politički manifest. On govori o demokratičnosti, o otvorenosti, transparentnosti, odjednom ljudi koji žive, jel?
1: Mene to uvijek nekako podsjeća na one govorničke balkone.
0: Pa zapravo i oni jesu u nekom smislu, zaista braća Kadić zaista nisu bili ljudi koji su bili samo arhitekti, građevinci u nekom pukom smislu. Njihova promišljanja su zadirala duboko sigurno i u političke neke standarde i principe i ono što su oni, ja mislim, nastojali da kreiraju kroz arhitekturu, a to znate sigurno i kroz glazbu i kroz književnost i tako dalje, oni su uspijevali u tom periodu nekako u vrlo kratkom periodu napraviti veliki progres u kulturnom smislu. Vi kad omogućite jedan veliki francuski prozor odjednom i sada imate i taj princip života, vi možete misliti kakav je to kulturološki šok, ali jedan pristup u kojem dajete ljudima

0: šansu da se ostvari na taj način.
1: Ostajemo u stvari na Bjelavama.
0: Tako je, da. U biti tamo je neki naš omiljeni zapravo možda i projekat, nešto što Sarajlije, a i ljudi iz Bosne i Hercegovine vrlo vjerojatno, a i turisti jel, koji dođu sa strane, vrlo vjerojatno i ne bi posjetili. To su u biti jedna dvojna kuća ili dvije kuće zapravo na samom vrhu Đidžikovca koji je radio projektant Andrija Čičinšajn. On je zapravo istarski arhitekt koji je tadašnje doba je bilo sasvim normalno da arhitekte iz različitih dijelova bivše države pošalju na dodatno obrazovanje i na rad u neki grad koji je potpuno njima
1: stran,
0: da, ali on taj svoj, uvjetno rečeno, mediteranski pristup, jednu poniznost u arhitekturi, jedan duh prenosi u Sarajevo, ali na jedan savršen način, podcrtan jednim kamenim zidom koji zatvara avliju i u nekoj predivnoj korelaciji sa tu džamijom koja se već nalazi, on nju zapravo ne poništava, nego joj daje još veći značaj kroz te objekte. Također tu ima jedan mali objekat koji je više stambeni objekat, odmah do tih zgrada koji je isto dio te jedne ukupne cjeline, koji je savršeno proporcionalan i gotovo modelarski tu uglavljen, ajmo tako reći, jer
1: postavljen
0: su Sarajevu,
1: u cjelinu.
0: Tako je. Tako da vi odjednom u jednoj mahali imate u stvari kao više stambenu zgradu koja tu se ne osjeti, ona miruje, ona je kao da je oduvijek bila. Andrija Čičinšajn je radio i druge projekte po Bosni i Hercegovini gdje je on dokazao da ta moderna tadašnja koja je vladala jeli u Europi, koja je bila zaista jedan popularni pokret, on nju radi na potpuno jedan bosanski način. I tu sada se vraćamo na ono što je neka autentičnost Bosne i Hercegovine, a to je da smo mi imali modernu sa četverovodnim krovom, da smo mi imali modernu koja nije cijepljena od susjeda, koja je nekako ponizna, ne pravi se važna, ona nije bila residency, ona nije bila luxury, ona je bila za čovjeka i tako je projektirana. I to su u suštini cijeli taj niz projekata koji su tu, oni su raširili dotadašnje poznato Sarajevo. Također jedan fenomenalan primjer su zgrade u današnjoj Alipašinoj ulici, nekad Đure Đakovića, Juraja Neidharta, gdje se u poznatoj literaturi lamentira o tome kako su prvi poznati objekti co-housinga ili dijeljene stambene zgrade sa dijeljenim prostorima suživota i toga, rađene 60-ih godina u Danskoj, Kopenhagenu, a ova zgrada je već recimo 50-ih bila gotova.
1: Pa znam da je ranije.
0: I ona to
1: je ranije,
0: ima.
1: Jer su formirali se ulazi u zgradu sa strane.
0: Tako je. Imate dijeljene krovove, imate dijeljene prostore da. Zajedničke. Imate jedan prostor suživota koji je recimo uspoređujući ga s onim što je danas, u suštini vi ste znali svog susjeda i vi ste živjeli u zgradi, ali kao da živite u kući. Ono gdje je revolucionaran urbanistički postupak tu bio, to je da se objekti okomito na brdo spuste i u suštini dožive i neku vrstu reinterpretacije bosanske kuće kroz taj jedan doksat koji nadvisuje kameni podzid i time vas uvuče jeli, u svoje zeleno prostranstvo i između te dvije zgrade i postojećih zgrada već se formiraju nekakvi zeleni parkovi. Imao sam tu sreću da živim u jednom od tih stanova i u suštini osjetio sam taj jedan nekako, kako da kažem, osjećaj da živite u centru grada, a u stvari kao da ste potpuno izolirani i da živite recimo negdje na selu. To su ovaj principi arhitekture koji su i dan danas ostali i koje mi promoviramo na arhitektonskom fakultetu, koji su u stvari zaista naš neki rukopis. Doslovno i autentično naše. Neponovljivo i nešto što u suštini nas nekako stavlja na posebnu mapu arhitektonsku ako gledamo specifično taj period.
1: Morat ću nas pustiti još na Skenderiju.
0: Pa možemo direktno do Skenderije. U suštini to je isto jedan projekat koji je nevjerojatno urbanistički dobro uklopljen. Pristup arhitektonski gdje vi omogućavate takav nagib tribina gdje je navodno toliko teško gostovati bilo protiv Bosne jer je zaista to su sve arhitektonski principi ili taj dom mladih koji u stvari vas zgrada kreira, to je činjenica. Dakle, vi ako nemate dom mladih, onda neki bend ne može tu doći da im svira svoje probe, znači to je jedan poticaj. Ali ako on još ima tu taj jedan kružni, ciklični sustav, jedan mistični sustav u kojem u suštini vi nekako stvarate i čudne vizure i drugačije vizure i mistične i gubite se i traži.

te sa svojim prijateljima i tako dalje, stvaraju se simpatije. Siguran sam da i u tim tunelima gdje se vi iz jednog objekta prelazite u drugi, to je vrlo, vrlo intrigantno i mislim da je vrlo podcijenjeno u kontekstu onoga što ljudi smatraju da je to arena. Vi uđete na neki veliki ulaz, sjednete na stolicu i to je sada vaš kao

0: investitorski urbanizam. Dakle, on ima normu koja je izričito ekonomski samoopravdana. To je neki trend koji prati, jeli, od Dubaja pa danas do, usudim se reći, i krajnjeg zapada i sjevera Europe. Ono što mi možemo u suštini napraviti, taj jedan pristup arhitekturi kroz legislativu, gdje bi se mogla normirati, recimo, socijalna skupina koja može kupiti novi stan, ili struktura, evo, kao što smo spominjali, Čičinšajna kojeg je, jel, trebalo dovesti, osigurati mu stan i tako dalje. Ja vidim taj potencijal i danas. On se možda u najvećem smislu ogleda u tome da nama postoji potreba da zapravo vratimo ljude koji su otišli iz Sarajeva. U suštini tu vidim najveći potencijal, ono gdje mi uvelike kaskamo, to su, nažalost, ono što je moja, jeli, i fakultetska ekspertiza, to su javni objekti. Mi malo, jako malo gradimo javnih objekata. Sada smo u zadnjih možda 30 godina u nekoj najpovoljnijoj situaciji, nam se gradi univerzitetska biblioteka, dovodi se do svog kraja i osnovna škola na stupu, to su moji kolege sa fakulteta, arhitekti profesor Pašić za biblioteku i profesorica Seneida Halilović-Terzić i Zuleha Zatrić za školu na stupu. Također, valjda se privodi kraju ta Akademija scenskih umjetnosti i ova velika stvar koju su arhitekti, vjerujte mi, uspjeli, pa neću reći isforsirati, ali zaista su na tome jako dugo istrajali, da se započne gradnja Muzeja suvremenih umjetnosti slavnog arhitekta Renca Pijana. Ono što je možda danas obilježje nove arhitekture i ono što je drugačije danas u odnosu na prije, smatram da arhitektura više nije samo izgrađena struktura, građevina i tako dalje. Arhitektura je sada i u knjigama, ali ne samo u tome, u festivalima kao Dani arhitekture, koji 18 godina pokušavaju na drugačiji, neformalni način obrazovati mlade ljude, kupljanje arhitekata iz dijaspore, različiti podcasti, različiti magazini, inicijative, aktivizmi. Dakle, arhitektura je puno više otišla u nekom smjeru direktne politike, a ne samo one, kako da kažem, politike kao spomenute arhitekture braće Kadić, gdje su na jedan možda subverzivan način probali to provući, tu ideju.
1: Bez obzira da li ste rođeni u Sarajevu, da li ste život proveli u Sarajevu ili ste došli u Sarajevo da poklonite tom gradu i da taj grad pokloni vama dio svoga života, ili ste samo putnik namjernik, Sarajevo, mislim, jeste jedan poseban, jedinstven i neponovljiv grad. To je grad duboke povijesti koja, međutim, nikad se ne završava. Ona uvijek postoji nekim svojim elementima, nekim svojim ostacima, nekim svojim naznakama. Počeo od prahistorije, preko antike, srednjovjekovnog doba, osmanskog perioda, ostrogarskog perioda, perioda jugoslavenskog socijalizma, pa sve do nas danas ovakvih kakvi jesmo. To je grad složenosti, grad razlika, ali složenosti razlika koje se ne sudaraju, već se susreću, miješaju, dodiruju i stvaraju novi kvalitet. To je grad granica, ali granica koje su plodne i koje stvaraju neku duboku intimu, neki duboki duh ovoga grada. To nije grad jednostavne povijesti, to nije grad jednostavne sudbine. To je grad u kome se desio i povod za Prvi svjetski rat, koji će se kasnije produžiti u Drugi svjetski rat. To je grad u kome će se desiti i Sarajevska olimpijada. To je grad u kome će se isto tako desiti i ona najduža opsada koju smo svjedočili, koju smo živjeli. I sve je to ovaj grad. To je grad i kotline i brda oko grada, to je grad i širine i suženosti, to je grad nevjerovatne stvaralačke energije, nevjerovatnog duha, nevjerovatnog intelekta, duhovnosti, duhovitosti, grad kreacije u muzici, u likovnoj umjetnosti, u književnosti, grad u kome su nastala neka od najznačajnijih ostvarenja naše materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Jedinstven grad, grad koji formalno jeste mali u poređenju sa velikim svjetskim metropolama, ali je velik i dubok u onom što je njegova suština.
2: Grad priča.
3: U emisiji su učestvovali Miranda Sidran, direktorica fondacije Sidran, stihovima Abdullaha Sidrana, Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, Edino Grešević, predsjednik Udruženja turističkih vodiča Sarajevo, Vladimir Andrle, predsjednik

predstavnik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva Benevolencija, Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, arhitekta Edin Zoletić, Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Muzika: Sjajna zvijezdo u izvođenju Zore Dubljević, Baščašiska u izvođenju Zlatana Fazlića Fazle, Sarajevo u duši mi spavaš u izvođenju Maje Milinković, Mirza Ređepagić u Spavanka, Lullaby for Sarajevo, Kema Monteno, Sarajevo, ljubavi moja. Urednica emisije Arjana Tafro.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo kantona Sarajevo pokrenulo je postupak javne nabavke 3 specijalna oklopna vozila ukupne vrijednosti 3,9 miliona maraka. Nabavkom najsavremenijih vozila, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za širok spektar operacija, MUP nastavlja jačanje kantonalne policije, koja će zaključivanjem ove nabavke imati na

0: raspolaganju 13 specijalnih oklopnih vozila. Ministar Admir Katica podsjetio je da je više od 70 miliona maraka uloženo u opremanje policije u kantonu Sarajevo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot. Zelenski je rekao da već postoje konkretni dogovori i da mu je Trump tokom posljednjeg sastanka poručio da je donio odluku. Zvaničnici su se sastali na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Pitanje američkog odobrenja za proizvodnju presretača Patriot veoma je važno za Kijev, koji pokušava odgovoriti na pojačane ruske zračne i balističke napade. Povjerenje između Teherana i Vašingtona mora biti obnovljeno da bi dvije zemlje mogle postići nove dogovore, a Sjedinjene Američke Države moraju pokazati da će poštovati preuzete obaveze, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan, dodajući da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamenei dobrog zdravstvenog stanja. Pezeškijan je u intervju za CBS News rekao da Iran teško može vjerovati Vašingtonu sve dok SAD nastavlja uvoditi sankcije, prijetiti Iranu i provoditi vojne napade. Ne poštuju ono što su već potpisali. Kako da vjerujemo da će razgovori riješiti problem, naveo je Pezeškijan, naglasivši da Iran ne želi rat i da je spreman nastaviti diplomatske razgovore. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif osudio je tokom govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku nedavne napade Huta na Saudijsku Arabiju te ih upozorio da ne smiju gađati Meku i Medinu. Sharif je rekao da svaka prijetnja svetim muslimanskim gradovima predstavlja crvenu liniju koja se ne prelazi, naglasivši da je napad ove jemenske grupe izazvao ogorčenje muslimana širom svijeta. Iako Rijad tvrdi da je meta bila Meka, Huti odbacuju optužbe. Deeskalacija se dešava samo mjesec dana nakon što su Pakistan, Saudijska Arabija i Turska potpisali sporazum o zajedničkoj odbrani, prema kojem se napad na jednu članicu tretira kao napad na sve. Sharif je također osudio izraelske napade na Palestinu, Liban i Siriju. Nakon što je eksplozija srušila stambenu zgradu u Plaki, turističkoj zoni u centru Atine, poginula je jedna žena, tri osobe su povrijeđene, a pet se vodi kao nestalo, saopštio je zvaničnik grčke vatrogasne službe. Eksplozija koja se dogodila u petak uništila je dvospratnu zgradu u blizini Akropolja i Zeusovog hrama. Četiri osobe poginule su u eksploziji u rudniku uglja Elga u Ruskoj Republici Jakutiji, najvećem nalazištu uglja u Rusiji, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Prema preliminarnim podacima, do eksplozije je došlo zbog kršenja pravila sigurnosti tokom zavarivanja na rezervnoj pumpnoj stanici.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U centralnim i istočnim područjima Bosne moguća je slaba kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Pozorišna publika u Bosni i Hercegovini i Sarajevu s nestrpljenjem očekuje 66. Internacionalni teatarski festival MES. Ove će se godine održati od 2. do 10. oktobra. Uz predstave i umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Uz glavni program ovogodišnje izdanje donosi MES premijere, novu programsku cjelinu male scene, mali MES, drama džiluk i MES off. A festivalski sadržaj će se realizovati u svim sarajevskim pozorištima. Direktor festivala Nihat Kreševljaković naglasio je da MES ove godine neće imati takmičarski program. Ovogodišnji MES održava se pod motom Znamo šta sad, a u središtu programa je pitanje odgovornosti. O ovogodišnjem 66. Internacionalnom teatarskom festivalu MES direktor Nihat Kreševljaković.
2: Ove godine odvijaće se pod motom Znamo i šta sad? Šta možemo učiniti kada se nađemo u određenoj situaciji? I u fokusu ovogodišnjeg festivala je kao tema naše odgovornosti. Znamo da se i ove godine kao svaki drugi festival održava u toku izbora i mislimo da je idealan vremenski okvir da upravo govorimo o temi odgovornosti, bilo da se radi o našoj vlastitoj odgovornosti, institucionalnoj, pojedinačnoj, individualnoj odgovornosti, da se radi o odgovornosti bilo koga i prevashodno podsjećajući na odgovornost političara koji svojim traženjem glasa i povjerenja od nas svjesno preuzimaju odgovornost o našim životima. Kada govorimo o toj odgovornosti, ona se odnosi i na okolnosti i uvjete u kojim se događa ovogodišnji festival MES. I mi smo govorili o tome u toku godine više kroz saopćenja, o tome šta se zapravo dogodilo festivalu MES, da je budžet značajno umanjen, bez obzira na neka administrativna i neke administrativne i računovodstvene vratolomije koje izvode iz Ministarstva kulture, pokušavajući da nam predstave neke druge brojeve. Ono što je činjenica da je budžet festivala MES umanjen za 250.000 u protekle dvije godine, što je ogroman procenat, da ove godine sredstva koja mi pronađujemo su sredstva koja su skoro 50% sredstava za glavni program, što će reći da od tih sredstava mi ne bi bili u stanju organizirati dovesti ni ovih pet predstava o kojima ću govoriti. Ja se izvinjavam, nekako zbog tih okolnosti malo ću podijeliti više informacija, jer odgovornost je prema onome čime se bavimo. Ta činjenica je da su sredstva umanjena, kao što je činjenica da zbog stanja u zemlji i zbog globalnog stanja gdje ovi proizvođači oružja i proizvođači mržnje i proizvođači ratova su tako aktivni, imamo pored toga inflaciju koja dodatno pravi taj problem. Tako da to, mislim, bez namjere da nešto kukamo i to, želimo samo dati jedan okvir u želji da naglasimo ono što je naša odgovornost, da u uvjetima u kojim radimo,

0: smo Palestinu prije dvije godine, nažalost taj genocid još uvijek traje i smatramo najprirodnijim, najlogičnijim da da sa ovom predstavom otvorimo festival, smatrajući da umjetnici i umjetnice ne smiju da šute kada se pred njihovim stvarima, pred njihovim očima događaju stvari kao što je genocid. I kao što možda ne znam koliko sam sad to približio, ali sve predstave se, ono što ih povezuje ih upravo ta odgovornost koju imamo prema drugim. Samo ću dodati još za projekat Peliko par riječi, to je znači radi se jednom od najznačajnijih sudskih procesa, to je također dokumentaristička predstava, traje 4 sata, ljudi mogu i ulaziti i izlaziti, mislim, vrlo je zanimljiv koncept, evo, zbog toga sam rekao, ali zaista je nešto što je važno vidjeti kod nas. Taj sudski proces je značajan po tome što je to prvi put da zapravo jedna zlostavljana žena, čitav život zlostavljana žena, da u tom sudskom procesu poziciju, ono što je uvijek praksa, mi govorimo to iz perspektive Bosne i Hercegovine, gde skoro svakog mjeseca čitamo i svjedočimo femicidu koji se događa, gdje je nasilje nad ženama i dalje društveno tolerirana stvar, i zbog toga mislim da je ova predstava jako važna u smislu naše kolektivne odgovornosti prema tome. A šta je on uradio u sudskom procesu i Milo Rau, zašto je tu, je taj sram sa žrtve prebačen na počinitelja i na društvo koje to dozvoli, s obzirom da ti učesnici u tom zločinu, to nije samo jedan, ono, da kažem, jel, manijak, već je zapravo najstrašnije u tome što ljudi koji su učestvovali u tom zločinu su ove naše obični ljudi oko nas, da ih tako nazovem. Obični, neobični ljudi oko nas. Ove godine mi nećemo dodjeljivati nagrade i program neće biti takmičarski. Ono što ćemo mi nastaviti raditi u traganju za konceptom koji bi mogao biti koncipiran na ovaj način, kao što je ovogodišnji festival, za koji duboko vjerujem da će biti festival koji će u umjetničkom smislu ispuniti očekivanja onoga što jeste misija festivala MES.
1: Govoreći o ovogodišnjem izdanju Internacionalnog teatarskog festivala MES, Nihat Kreševljaković je naglasio da, uprkos složenim okolnostima, fokus je i dalje na tome da festival MES zadrži svoj međunarodni karakter i programsku relevantnost. Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
1: BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Studenti iz Srbije napadnuti u Višegradu. U emisiji govorimo i zašto NATO nije u fokusu domaćih političara. Uprkos kiši na čvrsnici i dalje aktivna žarišta. Iran ponudio, a Trump odbio ponudu o sedmodnevnom primirju. Članice Generalne skupštine UN-a osudile napade Huta. Na tvrđavi Vranduk cjelodnevni program o srednjovjekovnim igrama. Vrijeme umjereno oblačno. U Višegradu su verbalno i fizički napadnuti studenti iz Srbije koji su u Bosni i Hercegovini promovisali studentsku listu za predstojeće izbore, nakon čega je ovaj pokret prekinuo turneju.
0: Nepoznate osobe pocijepale su studentima plakate i provocirale ih pitanjima o Srebrenici i Ratku Mladiću. Iz studentskog pokreta

0: Pokreta su saopštili da akciju obustavljaju iz sigurnosnih razloga nakon niza opstrukcija i provokacija kao i prethodne zabrane okupljanja u Brčkom.
1: Dok evropske integracije i ključne reforme u zemlji stagniraju, globalne geopolitičke promjene ponovo postavljaju Zapadni Balkan u centar interesa velikih sila. Da li je punopravno članstvo u NATO jedini stvarni štit za stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine ili ono u trenutnim političkim okolnostima ostaje nedostižan cilj, te kada i kako ćemo pod sigurnosni kišobran, neka su od pitanja o kojim govorimo u narednom prilogu.
2: Iako je Bosni i Hercegovini dato uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, stvarni napredak na terenu u 2026. godini gotovo je u potpunosti zaustavljen. Dok vlasti šalju tehničke dokumente u Brisel, ključne reforme i politička pitanja i dalje stoje na mjestu. A NATO put, prema riječima vojnopolitičkog analitičara Hamze Višće, ostaje samo iluzija.
3: Ne činimo ništa da zaista uđemo, a to je izuzetno važno. Želimo li biti sigurniji, želimo li biti prosperitetniji, želimo li biti atraktivniji za bilo kakve investicije i sve ostalo, mi moramo prije svega učiniti korake ka tome da budemo dio političko-vojne organizacije kao što je NATO.
2: Sa stajališta Atlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini, alijansa nije samo vojni štit koji jamči teritorijalni integritet u jeku globalnih nestabilnosti, već i ključni jamac za prijeko potrebne ekonomske investicije. Prema riječima Dijane Gupte, predsjednice vijeća i sveučilišne profesorice iz Mostara, stabilnost države nemoguće je graditi na unutarnjim podjelama. Ulazak u predsoblje NATO saveza i jačanje državnog aparata jedini su stvarni izlaz iz trenutačnog labirinta.
4: Ulazak u NATO mislim da nam je najoptimalnije i najuzbiljnije rješenje u trenutnoj konstelaciji političkih odnosa i opće kada je upitan mir svugdje u svijetu. Bosna i Hercegovina se mora na taj način biti vidljiva država, moramo biti kredibilna.
2: Dok domaća javnost čeka tehničke reformske korake, pogled izvan granica Bosne i Hercegovine otkriva znatno kompleksniju i opasniju sliku. Geopolitička tektonska pomicanja izravno se odražavaju na Zapadni Balkan, koji ponovno postaje poligon za odmjeravanje snaga velikih sila. Bivši BH diplomat Mirza Hajrić upozorava da službeno Sarajevo nema luksuz za opuštanje niti unutarnje blokade.
5: Bosna i Hercegovina treba trajno biti zabrinuta jer ne biramo svoje susjede. Nalazimo se u regionu koji je izuzetno eksplozivan. U tom smislu mislim da je Bosna i Hercegovina, imajući u vidu šta se dešavalo u našem regionu protekle dvije godine i naravno imajući u vidu naše unutrašnje probleme, pokazala se i na međunarodnom planu kao jedan faktor prilične stabilnosti u ovako nestabilnom Balkanu.
2: Kada živite u regiji koja je trajno nestabilna, mir i stabilnost ne dobivaju se na poklon. Oni se aktivno grade kroz jake institucije i čist državni aparat. Euroatlantski put i jačanje sigurnosnog štita jedina su stvarna brana od vanjskih ugroza i unutarnjeg nazadovanja. Za Federalni radio, Darijan Babić.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pokrenulo je postupak javne nabavke 3 specijalna oklopna vozila ukupne vrijednosti 3,9 miliona maraka.
0: Nabavkom najsavremenijih vozila, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za širok spektar operacija, MUP nastavlja jačanje kantonalne policije koja će zaključivanjem ove nabavke imati na raspolaganju 13 specijalnih oklopnih vozila. Ministar Admir Katica podsjetio je da je više od 70 miliona maraka uloženo u opremanje policije u kantonu Sarajevo.
1: Požar na čvrsnici u opštini Jablanica koji je aktivan od 10. septembra uprkos dosadašnjem angažmanu vatrogasaca i zračnih snaga još nije u potpunosti ugašen.
0: Kako navode iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta. Također ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica i dalje je na terenu.
6: Svijet.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da bi Iran mogao početi sa realizacijom plana za otvaranje Hormuškog moreuza čim Washington prihvati prijedlog.
0: Arakči je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku pozitivno opisao indirektni kontakt sa Sjedinjenim Američkim Državama koji je omogućio Katar, ali nije ponudio detalje. predstavili smo plan SAD-a putem posrednika prema

0: kojem bi, ukoliko budu ispunjeni određeni uslovi, Moreus bio otvoren krajem sedmog dana i pregovori bi bili nastavljeni, rekao je Arakči. Američki predsjednik Donald Trump prema medijskim natpisima odbio je prijedlog o sedmodnevnom primirju s Iranom, te planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u oktobru. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuzskog Moreuza i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat, Sjedinjene Države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka. Trump međutim sumnja da će se Iran držati dogovora, dodavši da novi val bombardovanja slijedi nakon izbora.
1: Članovi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija osudili su intenzivirane napade jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju i kontinuiranu vojnu eskalaciju tog pokreta u Jemenu. Osudi je prethodilo među ostalim obraćanje pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa.
0: Pakistanski premijer Shehbaz Sharif osudio je tokom govora na Generalnoj skupštini UN-a nedavne napade Huta na Saudijsku Arabiju, te ih upozorio da ne smiju gađati Meku i Medinu. Šarif je rekao da prijetnja svetim muslimanskim gradovima predstavlja crvenu liniju koja se ne prelazi, naglasivši da je ovaj napad izazvao ogorčenje muslimana širom svijeta. Međutim, Huti odbacuju ove optužbe. Deeskalacija se dešava samo mjesec dana nakon što su Pakistan, Saudijska Arabija i Turska potpisali sporazum o odbrani prema kojem se napad na jednu članicu tretira kao napad na sve. Šarif je usudio i izraelske napade na Palestinu, Liban i Siriju.
1: Hakerska grupa Shiny Hunters uspješno je kompromitovala sisteme američkog FBI-a, pri čemu je ukrala izuzetno osjetljive medicinske i psihijatrijske podatke blizu 60.000 sadašnjih i bivših zaposlenika. Napad predstavlja nezapamćen sigurnosni propust jer su se na meti našli specijalni agenti koji vode istrage protiv Rusije, Kine i narkokartela. Poslušajmo šta kažu sigurnosni stručnjaci.
2: If FBI is hacked, there's a risk.
3: Lozinke ako budu ukradene mogu biti promijenjene, ali medicinski kartoni ne mogu. Kada ti podaci jednom izađu u javnost, ostaju kompromitovani zauvijek. Ukoliko svi detalji budu potvrđeni, ovo je najozbiljnije što uopće može da se dogodi kada je riječ o curenju podataka.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot.
0: Zelenski je rekao da već postoje konkretni dogovori i da mu je Trump tokom posljednjeg sastanka poručio da je donio odluku. Zvaničnici su se sastali na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Američko odobrenje za proizvodnju presretača Patriot veoma je važno za Kijev, koji pokušava odgovoriti na pojačane ruske zračne i balističke napade.
1: Slušate vijesti u podne Federalnog radija u nastavku o aktuelnostima u zemlji. Povodom 30 godina uspješne saradnje Međunarodnog aerodroma Sarajevo i aviokompanije Croatia Airlines u Sarajevu je svečano dočekan avion iz Zagreba, kojim su doputovali članovi uprave te aviokompanije, čime je obilježena dugogodišnja partnerska veza. Direktor je aerodroma Sarajevo Dino Selimović i Croatia Airlinesa Slaven Žabo.
4: Naime, u avgustu 1996. godine, nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon četvorogodišnje opsade Sarajeva, Croatia Airlines je bila prva evropska međunarodna aviokompanija koja je uspostavila redovnu avioliniju na relaciji Sarajevo-Zagreb. Evo već puna tri desetljeća putnici iz Bosne i Hercegovine su mogućnosti preko Zagreba, preko zračne luke da putuju širom svijeta, a naravno i gosti iz Hrvatske i iz cijelog svijeta mogu dolaziti u Sarajevo.
5: Zrakoplov Croatia Airlines tipa ATR-42 dalekog 28. kolovoza 1996. je prvi zrakoplov europske, odnosno svjetske zrakoplovne kompanije koji je sletio u Sarajevo, u obnovljeni aerodrom Sarajevo nakon rata.
1: Milan Panić, poduzetnik, bivši premijer Jugoslavije, veteran Drugog svjetskog rata i šampion u biciklizmu, preminuo je u 96. godini. 50. godina napustio je Jugoslaviju i otišao u Sjedinjene Američke Države, gdje je osnovao farmaceutsku kompaniju.
0: Vratio se tokom najmračnijeg perioda, te bio premijer Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine. Kao nezavisni kandidat kojeg je podržao Depos, upustio se u izbornu trku protiv Slobodana Miloševića za poziciju predsjednika Srbije, osvojivši 32% glasova. Ipak ubrzo se vraća svom biznisu u Sjedinjene Države. Protivio se Miloševićevom režimu, zalagao se za demokratiju i tržišnu privredu u Srbiji. Panić je bio uključen u brojne humanitarne aktivnosti, borio se za mir na Balkanu te za pomoć u oblasti medicine i obrazovanja.

0: kultura.
1: Danas se na tvrđavi Vranduk održavaju srednjovjekovne igre u organizaciji Muzeja grada Zenice i udruženja RTC Fantakon. Ova cjelodnevna manifestacija pod nazivom Tragovima Bosanskog kraljevstva realizuje se uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, vlade Zeničko-Dobojskog kantona i turističke zajednice. Za federalni radio govori Šaban Ibrišimović, predsjednik turističke zajednice.
2: U dva dijela. U prvom dijelu gosti, odnosno posjetioci, će imati priliku da vide srednjovjekovne igre, da prisustvuju svečanom otvorenju igraonice, zatim koncert grupe Fugato iz Zenice, koja upravo baštini muziku iz srednjovjekovne Bosne, zatim da okuše draži srednjovjekovne gastro ponude i sijaset, naravno, druge aktivnosti, a sve popraćeno u srednjovjekovnom duhu. Prvi dio programa je uglavnom namijenjen za sve uzraste. U drugom dijelu programa, koji počinje od 20 sati i trajaće do 22, posjetioce očekuje spektakularni kostiminirani parti uz dva profesionalca DJ-a iz Zenice. Ovaj dio programa namijenjen je uglavnom osobe starije od 16 godina. Mi kao turistička zajednica ili part ove kulturno-zabavne manifestacije na Vranduku pozivamo sve posjetioce iz Bosne i Hercegovine da dođu na Vranduk u toku dana, da zajedno zakoračimo u tragove Bosanskog kraljevstva, potom u srednjovjekovni duh igre i zabave i da posjete ovu manifestaciju, jer zaista će biti odlična zabava za sve uzraste.
0: Sport.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je počela novu sezonu Lige evropskih nacija. Meč prvog kola grupe B4 odigran na nacionalnom stadionu u Varšavi sa selekcijom Poljske okončala rezultatom 0-0. Slušamo Sergeja Barbareza.
4: Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali, svi su željeli loptu, što je najvažnije. Mogu se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji.
3: U drugom susretu grupe Švedska je savladala Rumuniju 2-1. Naš birani tim u ponedjeljak, 28. ovog mjeseca, gostuje kod Rumunije u Bukureštu, u Solni se sastoju Švedska i Poljska. Tokom večeri za nama odigrano je još 7 ogleda UEFA Lige Nacija. U okviru A lige Italija-Belgija 0-2, Turska-Francuska 0-1. U B ligi Gruzija-Sjeverna Irska 0-1, Mađarska-Ukrajina 0-1 i u C ligi Armenija-Latvija 2-0, Crna Gora-Kipar 2-1. Pred nama su utakmice 7. kola prve nogometne lige federacije. U 15 sati i 30 minuta počinju Budućnost bratstvo, Vitez Čapljina, Radnik Travnik, Rudar Posušje i Zvijezda Jedinstvo. Sutra igraju Tomislav Igman, Tošk Stupčanica i Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 18 bodova, Posušje drugo sa 16, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige. Sinoć odigrani preostali mečevi prvog kola. Bešiktaš Valencija 94-96, Fenerbahče Virtus 78-68 i Partizan Milano 92-76. 20 je klubova, naslov pobjednika brani Olimpijakos. A za naslov prvaka Evrope u odbojci će igrati reprezentacije Poljske i Francuske. Sinoć smo pratili polufinale, Slovenija-Poljska 0-3, Finska-Francuska 1-3. Ovaj subota posljednji dan završnice u Italiji, finale u Milanu počinje u 21 sat, prije toga od 17 sati Finska i Slovenija igraju za bronzu. 9. takmičarskog dana Šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim savladao je selekciju Andore 3,5:0 poena. Na tabeli je 54. Šahistice su odigrale 1-3 sa Švicarskom, zauzimaju 56. poziciju. Oni danas igraju sa Švicarskom, one protiv Monaka. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
0: Putevi.
5: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih

0: vozila, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne bilo je pretežno oblačno, a u ostatku zemlje sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 8 stepeni, Prijedor 11, Sokolac 12, Sanski most Sarajevo Srebrenica 13, Bihać Bugojno Jajce Livno 14, Tuzla 15, Banja Luka 16, Bijeljina Doboj 17, Gradačac 18 i Mostar 22 stepena. Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Leila Hodžić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH muzika. That's right, baby. Yeah, that's right.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19:05.
0: Prsko munja.
1: Ne provjerimo.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

cijenjeni slušalci. U emisiji Autostradom sunca sa muzikom ćemo obići Maroko, zemlju koja zbog svoje ljepote, svojih gradova, crvene dine privlači svjetske putnike.

Glavni grad Maroka je Rabat. U njemu su mauzolej kralja Mohameda V, palače Udaze Kasnah te Hasanov stup. Inače, Marokanci, pored maternjeg arapskog jezika, govore i francuski, a mogu se čuti i drugi jezici. Trgovina im je život, lifestyle, umjetnost i filozofija. Vole se cjenkati i u tome uživaju. Najpoznatije tradicionalno jelo je kuskus. To su sitne kuglice tijesta načinjene od drobljene integralne pšenice pripremane na pari. Obično ide kao prilog uz više vrsta povrća i mesa.

Najveći grad Maroka je Casablanca. Ona je i ekonomska prijestolnica, politička je Rabat. Casablanca leži na obali Atlantika i glavna je marokanska luka. Njeno ime je španskog porijekla i znači bijela kuća, arapski El Dar El Beida. Neki izgledom poređuju sa egipatskom Aleksandrijom zapada. Francuzi su joj dali neku svoju varijantu arapsko-andalužanske arhitekture. Najupečatljivija građevina Casablanca je monumentalna džamija Hasana II. Koju je projektovao francuski arhitekt Michel Pinceau. Po veličini je druga na svijetu sa površinom od 20.000 metara kvadratnih. Noću sa vrha minareta laserskim svjetlima sija u pravcu Meke.

Iz Kazablanke dolazimo u grad koji je dao ime čuvenom pokrivalu za glavu, to je Fez. Inače, Fez je više od 10 stoljeća jedan od najsnažnijih centara islamske duhovnosti i nauke. Stari grad Fez El Bali okružen je zidom u kojem se nalazi labirint sa uskim uličicama gdje se može zalutati. Naprimjer, ulice su tako uske da se jedva dva čovjeka mimoiđu, a ako sretnete natovarenog magarca, bit ćete u nevolji i morat ćete se skloniti u jedan od ulaza koji naprosto zaziru nekom misterijom.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Višegradu su verbalno i fizički napadnuti studenti iz Srbije koji su u Bosni i Hercegovini promovirali studentsku listu za predstojeće izbore, nakon čega je ovaj pokret prekinuo turneju. Nepoznate osobe pocijepale su studentima plakate i provocirale ih pitanjima o Srebrenici i Ratku Mladiću. Iz studentskog pokreta su priopćili da akciju obustavljaju iz sigurnosnih razloga nakon niza opstrukcija i provokacija, kao i prethodne zabrane okupljanja u Brčkom. MUP kantona Sarajevo nabavlja još 3 specijalna oklopna vozila, čime će njihov ukupan broj dostići 13, priopćeno je iz ovog ministarstva. Vrijednost nove nabave iznosi 3,9 milijuna maraka bez PDV-a. Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica istakao je da je u opremanje policije uloženo više od 70 milijuna maraka, poručivši da Sarajevo više nije laka meta. Ova visoko sofisticirana oklopna vozila namijenjena su za patrolne misije, transport do 10 specijalaca, potporu u kriznim situacijama te borbu protiv terorizma i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Crnogorska policija pronašla je blizu milijun eura i špijunsku IT opremu u nastavku istrage protiv dvoje ruskih državljana, Aleksandra i Aleksandre Krugljanski. Pretresom objekata u Budvi i Baru otkriveni su dodatni dokazi nakon što je dvojac prošlog tjedna uhićen u Tivatskoj zračnoj luci sa čak 19 kovčega punih neprijavljene elektronike. Među zaplijenjenim stvarima nalaze se detektori prislušnih uređaja, GPS oprema i nadzorne kamere. Ruski državljani koji su u Crnoj Gori boravili kao turisti osumnjičeni su za krijumčarenje i pranje novca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da bi Iran mogao početi s realizacijom plana za otvaranje Hormuškog tjesnaca čim Washington prihvati prijedlog za sedmodnevno primirje. Međutim, prema pisanju medija, američki predsjednik Donald

0: Donald Trump odbio je taj prijedlog naglasivši da planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u listopadu. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat, Sjedinjene Države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka. Nakon što je eksplozija srušila stambenu zgradu u Plaki, turističkoj zoni u središtu Atene, poginula je jedna žena, tri osobe su ozlijeđene, a pet se vodi kao nestalo, priupćio je dužnosnik grčke vatrogasne službe. Eksplozija koja se dogodila u petak uništila je dvokatnicu u blizini Akropole i Zeusova hrama.
1: Vrijeme.
0: U središnjim i istočnim područjima Bosne je oblačno uz postupno razvedravanje tijekom dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremio Darijan Babić.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav, dragi slušateljici i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi pratite novo izdanje Biznis vijesti. Iz sadržaja izdvajamo. Raste vanjsko-trgovinska razmjena naše zemlje, ali i njen trgovinski deficit. Blagi rast plata i pad inflacije, ali to ne razuvjerava analitičarku Svetlanu Cenić, koja kaže nema boljeg do daljnjeg. Koji su potencijali IT sektora u Bosni i Hercegovini? Je li on karta za ostanak mladih? Te koje su opasnosti i prednosti data centara, razgovarali smo sa izvršnim direktorom BIT Alijanse Damirom Maglajlićem. Stotine stručnjaka traže konkretna rješenja za energetsku i industrijsku transformaciju na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Nove obaveze za poslovne subjekte u Hrvatskoj moraju isticati i nove i stare cijene.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina nastavila je bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine uz istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period januar-august, izvoz je dostigao 11,8 milijardi maraka,

0: što je povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21,1 milijardu maraka. Takva kretanja rezultirala su vanjsko-trgovinskim deficitom od 9,33 milijarde maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 55,8%. Najvažniji vanjsko-trgovinski partner naše zemlje dalje je Europska unija. Izvoz na tržište Europske unije porastao za značajnih 10,2% i dostigao 9,05 milijardi maraka, dok je uvoz iz zemalja članice Unije povećan za 8,2% na 12,36 milijardi maraka.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Nedavno je objavljeno da je prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini za juli ove godine porasla za 1,5% više nego u junu, dok je u odnosu na juli prošle godine viša za 8,1%. S druge strane, Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje godišnji rast realnog BDP-a na 2,2% u drugom kvartalu ove godine, što predstavlja blago revidiranje naviše za 0,2% poena u odnosu na prethodni krug. No, inflacija je značajno revidirana naniže u ovom krugu, te bi mogla iznositi 3,7%. Na godišnjem nivou cijene hrane i bezalkoholnih pića bile su niže u junu i julu, djelimično i zbog baznog efekta. Međutim, kako dodaju iz Centralne banke, nivo cijena hrane i bezalkoholnih pića je prilično visok nakon značajnog rasta u prethodnom periodu. Zbog visokog učešća hrane u potrošnji stanovništva, njihov nivo cijena znatno utječe na troškove i životni standard. Svijestima o rastu vanjsko-trgovinskog deficita, cijena energenata, najavi dodatne inflacije zbog poskupljenja goriva, kontaktirali smo ekonomsku analitičarku Svetlanu Cenić sa jednostavnim pitanjem: imaju li vlasti recept da poprave situaciju? Njen je odgovor sljedeći.
2: Sa ovim istim ljudima, ako mislite da će biti bolje, onda ja ne znam, ili je vaša naivnost ogromna ili je moj pesimizam ogroman, nešto od toga jeste, a mislim da je vaša onda naivnost, jer ovi isti ljudi su se već dokazivali šta mogu, kako mogu i dokle smo došli. Prema tome, s istim ljudima očekivati da će oni nešto na to bolje uraditi, ne. Zapamtite, vlastima je stalo da se puni budžet. Što? Mislim, uvešćete robu, nećete proizvoditi svoju, pa ćete platiti indirektne poreze, sve ono što kači i puni se budžet. Njih savršeno ne interesuje struktura tih prihoda da PDV bude veći iz domaće proizvodnje. Ne može se dekretom povećati produktivnost i ne možete dekretom narediti da se u industriju zaposli više ljudi, jer jednostavno neće. Što kad ovi daju, zadužuju se i daju veće plate i zapošljavaju više ljudi. Prema tome, nema boljeg do daljnjeg.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2027. radi podrške domaćoj privredi. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste BH proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. Odluka kojom su u 2027. obuhvaćene 74 tarifne oznake primjenjuje se od 1. januara naredne godine.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Od sajamskih nastupa širom svijeta do borbe za ostanak mladih u zemlji. Kako bosansko-hercegovački IT sektor pozicionirati na globalnom tržištu i zašto su data centri podijelili javnost? O biznisu, ekologiji i ulozi države razgovaramo sa izvršnim direktorom BIT Alijanse Damirom Maglajlićem. Gospodine Maglajlić, kako izgleda ekonomska diplomatija BIT Alijanse na djelu? Možete li nam reći više o vašim nastupima na domaćim međunarodnim sajmovima i koliko su ti događaji pomogli BH IT sektoru da se pozicionira na globalnoj mapi?
3: Ekonomska diplomatija za BIT Alijansu znači mnogo više od samog prisustva na sajmovima. Ona podrazumijeva neko kontinuirano predstavljanje kapaciteta.

0: ta domaća industrije, jel, s jedne strane, s druge strane, povezivanje kompanija s potencijalnim partnerima, investitorima, izgradnja dugoročnih odnosa sa poslovnim asocijacijama, sličnim nama, drugim nekim institucijama i tehnološkim ekosistemima drugih zemalja. Jedan od važnijih ovogodišnjih, prošlogodišnjih iskoraka bio je organizovanje ponovnog nastupa Bosne i Hercegovine na sajmu JITEX Europe u Berlinu, gdje smo okupili kompanije, institucije i partnere oko zajedničkog predstavljanja domaće tehnološke industrije. Takvi nastupi našim kompanijama omogućavaju direktne poslovne razgovore, upoznavanje novih tržišta i pristup prilikama do kojih bi pojedinačno znatno teže došle, odnosno moraju investirati mnogo više novca u jedno takvo samostalno predstavljanje. Jednako važni su i događaji u Bosni i Hercegovini, jer oni doprinose povezivanju domaćeg ekosistema i predstavljanju Bosne i Hercegovine kao tržišta koje ima znanje, kvalitetne stručnjake i kompanije koje su sposobne da realizuju izuzetno kompleksne međunarodne projekte. E sad, u JITEX mi smo kontinuirano prisutni na manjim ili većim tehnološkim eventima širom Europe koje organizuju naši partneri. Tako smo samo u posljednjih godinu dana Bosnu i Hercegovinu predstavljali na nekoliko evenata u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, Grčkoj. Tako da dosta toga radimo kad je ekonomska diplomatija u pitanju, a sad drugi dio vašeg pitanja, pravi efekt takvih pojavljivanja vide se kroz neke naknadne poslovne razgovore, kroz neka naknadna partnerstva, zajedničke podprojekte, otvaranje novih tržišta, jer naš cilj nije samo promocija pojedinačnih kompanija, naš cilj je neko dugoročno pozicioniranje Bosne i Hercegovine kao jednog pouzdanog i konkurentnog tehnološkog partnera.
1: IT sektor se često spominje kao karta za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini. Koliko im ova industrija danas zaista može ponuditi, a šta s druge strane još uvijek moramo unaprijediti u našem obrazovnom sistemu i samom odnosu prema mladim talentima?
0: IT industrija mladima već neko vrijeme može ponuditi vrlo kvalitetne karijere. Pritom je, mislim, na neko međunarodno iskustvo, kontinuirano usavršavanje i mogućnost da iz Bosne i Hercegovine rade na globalnim projektima. Međutim, vrlo je važno da ne stvaramo sliku da je IT sektor sam po sebi rješenje za odlazak mladih. Mladi ne ostaju u našoj zemlji samo zbog radnog mjesta i visine primanja. Njima su potrebni perspektiva, kvalitetno obrazovanje, funkcionalne institucije i neki osjećaj da svoj profesionalni i privatni život mogu dugoročno graditi u našoj zemlji. Što se tiče obrazovnog sistema, on se mora puno brže prilagođavati promjenama koje se danas dešavaju, prije svega koje donosi vještačka inteligencija, automatizacija, cybersigurnost, cloud tehnologije. To ne znači samo uvođenje novih predmeta u našim školama i na fakultetima. To podrazumijeva razvoj praktičnih znanja, kritičkog razmišljanja, komunikacijskih vještina, sposobnosti rješavanja problema. Zato mislim da je potrebna puno snažnija saradnja škola, univerziteta i privrede, više praktične nastave, stručnih praksi i neka kontinuirana podrška nastavnom kadru. U isto vrijeme kompanije imaju odgovornost da mladima ponude kvalitetno mentorstvo, da mladi vide jasne mogućnosti razvoja, da imaju jedno kvalitetno radno okruženje u kojem se njihov doprinos cijeni. Mi talente ne posmatramo samo kao radnu snagu, već ljude kojima treba omogućiti prostor za neko učenje, napredovanje i preuzimanje odgovornosti. I upravo to se zadnjih 20 godina nudi u IT sektoru u Bosni i Hercegovini i mislim da je po tome i prepoznat na tržištu rada u našoj zemlji.
1: Kada već govorimo o relacijama sa institucijama vlasti, uloga države je ključna. Na koji način vlasti sa svoje strane, kroz zakonska rješenja i strategije, mogu konkretno unaprijediti poslovni i obrazovni ambijent kako bi IT sektor mogao disati punim plućima?
0: Pa ja prije svega moram reći da mi u posljednje vrijeme, unazad 5-6 godina, imamo puno bolju saradnju sa institucijama vlasti i sa državom nego što je to bilo prije. E sad, za razvoj IT sektora prije svega su najvažniji jedno predvidivo poslovno okruženje, kvalitetni propisi i neka jasna dugoročna vizija digitalnog razvoja. Sad opet, jel, neću ništa revolucionarno reći, ako kažem da je potrebno pojednostaviti administrativne procedure, unaprijediti digitalne javne usluge, osigurati neku veću usklađenost propisa na različitim nivoima vlasti. To je vrlo bitno. A kompanija

firmama koje posluju globalno također su vrlo važni stabilni porezni i radni procesi koje prate neke savremene modele rada. Šta država još može da uradi? Može dodatno da podrži razvoj kroz poticaje, prije svega za istraživanje i razvoj, za inovacije, za izvoz, za zapošljavanje visokokvalifikovanih

0: pitanju doprinosi na plate. Obrazovanja smo se već malo dotakli, ali vrlo je važna ta neka sistemska, a ne povremena saradnja institucija obrazovnog sektora i privrede, znači neki kontinuirani dijalog. Nastavni planovi moraju se možda malo brže modernizovati. Školama, fakultetima treba omogućiti da brže odgovaraju na potrebe tržišta rada.
1: Za kraj, gospodine Maglajić, izgradnja data centara u BiH donosi ogromne investicije, ali velike rasprave u javnosti o potrošnji struje i ekologiji. Kako bi Talijansa gleda na ove projekte? Šta oni donose našoj digitalnoj ekonomiji, a naša država mora paziti kada su u pitanju resursi?
0: Data centri mogu biti vrlo važan dio razvoja digitalne ekonomije Bosne i Hercegovine. Oni doprinose jačanju digitalne infrastrukture, sigurnijem čuvanju i obradi podataka, razvoju cloud usluga i privlačenju drugih tehnoloških investicija. Njihova dostupnost na teritoriju naše zemlje može biti od velikog značaja i za kompanije, i za javne institucije, i za građane, a posebno u kontekstu cyber sigurnosti, kontinuiteta poslovanja i neki rastućih potreba za obradom podataka. A ujedno bi značio i svojevrstan digitalni suverenitet za Bosnu i Hercegovini. E sad opet s druge strane, svaku takvu investiciju potrebno je procjenjivati odgovorno na osnovu njenog ukupnog nekog ekonomskog, energetskog, ali i ovog okolišnog učinka o kojem ste me pitali. Data centri zahtijevaju značajne količine električne energije i u velikom broju slučajeva vode za hlađenje. Zbog toga država mora da vodi računa o kapacitetu elektroenergetske mreže, o izvorima energije, o energetskoj efikasnosti, o uticaju na lokalnu zajednicu, a opet, s druge strane, i o količini vode koju moramo odgovorno koristiti. Prioritet trebalo svakako biti projekti koji koriste neke savremene energetski efikasne tehnologije, oslanjaju se na neke obnovljive izvore energije i donose neku veliku mjerljivu korist domaćoj ekonomiji kroz zapošljavanje, prijenos znanja, angažman lokalnih dobavljača, razvoj nekih dodatnih digitalnih usluga. Međutim, potrebni su jasni standardi i vrlo pažljivo dugoročno planiranje kako ovakve velike investicije ne bi ugrozile dostupnost energije drugim privrednim subjektima i građanima i opet s druge strane da imamo jedan pažljiv odnos prema vodi koju posjedujemo. I sad Bitalijansa, za kraj čak da kažem, Bitalijansa potpuno podržava razvoj digitalne infrastrukture, ali uz princip da tehnološki napredak, ekonomska korist i odgovorno upravljanje prirodnim resursima moraju ići zajedno.
1: Gospodine Maglajić, hvala vam na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Nema na čemu, hvala vama na razgovoru.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Četvrta Sarajevska sedmica energije i klime okupila je na Iliđi više od 200 stručnjaka koji traže konkretna rješenja za energetsku i industrijsku transformaciju. Ovogodišnji skup posvećen je temama finansiranja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, razvoja zelenog hidrogena, pametnih mreža, digitalizacije, inovacija, elektromobilnosti, cirkularne ekonomije i energetske pravde. Potpredsjednik programskog odbora Mustafa Musić istakao je da je energetska tranzicija obiman i izazovan proces koji će trajati narednih 30, a možda i više godina, a koji u Bosni i Hercegovini dodatno komplicira neusvajanje novog zakona o električnoj energiji.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Poslovni subjekti širom Hrvatske pripremaju se za nove zahtjeve vezane za isticanje cijena koji stupaju na snagu 1. oktobra. Ove promjene utjecat će na maloprodajne objekte i pružaoce usluga, uvodeći uz trenutnu i dodatnu referentnu cijenu. Mjerom koja se često naziva sidrenje cijena, poslovni subjekti su obavezni da uz trenutnu istaknu i cijenu koja se odnosi na određeni datum iz prošlosti. Hrvatska udruga poslodavaca izrazila je zabrinutost zbog administrativnog i tehničkog opterećenja koje bi ova mjera mogla prouzrokovati, posebno za mikro i mala preduzeća. Sa druge strane, Željko Krevzelj iz Ministarstva privrede za RTL kaže da nema odstupanja i da su inspektori spremni za kontrolu provođenja ove mjere.
3: Odluke o zapravo sidrenim cijenama su dio 11. paketa mjera i kao takve nastavljaju se i bit će u primjeni od 1. listopada. Ono što je ključno je da zapravo s ovim modelom

0: želimo potaknuti veću transparentnost za samog potrošača i korisnike.
1: Slušate Biznis vijesti. Tri velika njemačka proizvođača automobila i dalje gube tlo pod nogama u odnosu na međunarodnu konkurenciju. U prvoj polovini godine prihodi Volkswagena, Mercedes-Benza i BMW-a pali su na blizu 284 milijarde eura, što je smanjenje od 2,9% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je treći uzastopni pad njemačkih proizvođača u prvoj polovini godine. Razlika je još izraženija kada se pogleda rang lista kompanija. Čak 15 proizvođača automobila zabilježilo je rast prihoda, dok su tri njemačke kompanije zauzele 16., 17. i 19. mjesto.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: I finalna rubrika današnje emisije Brojka sedmice u sivo-crnom tonu je koji prolazi kroz današnju našu emisiju. Broj koji ističemo je 21. Naime, toliko je u našoj zemlji proteklih dana propalo firmi i kompanija, od kojih je 9 već izbrisano iz registra. Dok analitičarka Cenić tvrdi da neće biti bolje, iz IT sektora pokazuju blagi optimizam, te kažu da i nije tako. U narednim emisijama vidjet ćemo ko će biti u pravu, pa možda i brojka sedmice bude pozitivnija od ove danas. Ovim, uz pozdrave vama, cijenjene slušateljice i slušatelji, završavamo današnje izdanje Biznis vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je danas da su majke Srebrenice jedan od najsnažnijih glasova pomirenja na Zapadnom Balkanu. Povodom posjeta veleposlanika svih država članica Evropske unije Memorialnom centru Potočari kazala je da je i Evropska unija utemeljena na uvjerenju da nekadašnji neprijatelji mogu graditi zajedničku budućnost na istini i pravdi. Diplomatsko izaslanstvo u Potočarima predvodio je šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka, koji je s veleposlanicima odao počast žrtvama genocida. Umirovljeni zapovjednik granične policije BiH Radomir Vasić sudjelovao je u verbalnom i fizičkom napadu na studente iz Srbije u Višegradu. Na objavljenoj snimci vidi se kako skupina muškaraca studentima otima transparent dok ih Vasić snima i provocira pitanjima o Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici. Vasić je odranije poznat javnosti po šovinističkim uvredama upućenim ministru obrane BiH Zukanu Halezu. Policajac policijske uprave Široki Brijeg jutros je teško ozlijeđen u napadu u ovom hercegovačkom gradu. Nakon napada je prebačen u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva zapadnohercegovačkog kantona policijski službenici poduzimaju potrebne istražne radnje kako bi utvrdili okolnosti ovoga događaja i pronašli počinitelje.
3: Policajac je bio na dužnosti da brzo se presio

0: MUP kantona Sarajevo nabavlja još 3 specijalna oklopna vozila, čime će njihov ukupan broj dostići 13, priopćeno iz ovog ministarstva. Vrijednost nove nabave iznosi 3,9 milijuna maraka bez PDV-a. Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica istakao je da je u opremanje policije uloženo više od 70 milijuna maraka, poručivši da Sarajevo više nije laka meta. Ova visoko sofisticirana oklopna vozila namijenjena su za patrolne misije, transport do 10 specijalaca, potporu u kriznim situacijama te borbu protiv terorizma i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Dok europske integracije i ključne reforme u zemlji stagniraju, globalne geopolitičke promjene ponovno stavljaju Zapadni Balkan u središte interesa velikih sila. Da li je punopravno članstvo u NATO jedini stvarni štit za stabilnost i gospodarski razvoj Bosne i Hercegovine ili ono u trenutačnim političkim okolnostima ostaje nedostižan cilj, te kada i kako ćemo pod sigurnosni kišobran, neka su od pitanja o kojima govorimo u narednom prilogu.
1: Iako je Bosni i Hercegovini dato uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje

0: Otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom stvari napredak na terenu u 2026. godini gotovo je u potpunosti zaustavljen. Dok vlasti šalju tehničke dokumente u Brisel, ključne reforme i politička pitanja i dalje stoje na mjestu. A NATO put, prema riječima vojnopolitičkog analitičara Hamze Višće, ostaje samo iluzija.
1: Ne činimo ništa da zaista uđemo, a to je izuzetno važno. Želimo li biti sigurniji, želimo bi biti prosperitetniji, želimo li biti atraktivniji za bilo kakve investicije i sve ostalo, mi moramo prije svega učiniti korake ka tome da budemo dio političko-vojne organizacije kao što je NATO.
0: Sa stajališta Atlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini, alijansa nije samo vojni štit koji jamči teritorijalni integritet u jeku globalnih nestabilnosti, već i ključni jamac za prijeko potrebne ekonomske investicije. Prema riječima Dijane Gupte, predsjednice vijeća i sveučilišne profesorice iz Mostara, stabilnost države nemoguće je graditi na unutarnjim podjelama. Ulazak u predsoblje NATO saveza i jačanje državnog aparata jedini su stvarni izlaz iz trenutačnog labirinta.
2: Ulazak u NATO mislim da nam je najoptimalnije i najozbiljnije rješenje u trenutnoj konstelaciji političkih odnosa i opće kada je upitan mir svugdje u svijetu. Bosna i Hercegovina se mora na taj način biti vidljiva država, moramo biti kredibilna.
0: Dok domaća javnost čeka tehničke reformske korake, pogled izvan granica Bosne i Hercegovine otkriva znatno kompleksniju i opasniju sliku. Geopolitička tektonska pomicanja izravno se odražavaju na Zapadni Balkan, koji ponovno postaje poligon za odmjeravanje snaga velikih sila. Bivši BH diplomat Mirza Hajrić upozorava da službeno Sarajevo nema luksuz za opuštanje niti unutarnje blokade.
3: Bosna i Hercegovina treba trajno biti zabrinuta jer ne biramo svoje susjede. Nalazimo se u regionu koji je izuzetno eksplozivan. U tom smislu mislim da je Bosna i Hercegovina, imajući u vidu šta se dešavalo u našem regionu protekle dvije godine i naravno imajući u vidu naše unutrašnje probleme, pokazala se i na međunarodnom planu kao jedan faktor prilične stabilnosti u ovako nestabilnom Balkanu.
0: Kada živite u regiji koja je trajno nestabilna, mir i stabilnost ne dobivaju se na poklon. Oni se aktivno grade kroz jake institucije i čist državni aparat. Euroatlantski put i jačanje sigurnosnog štita jedina su stvarna brana od vanjskih ugroza i unutarnjeg nazadovanja. Za Federalni radio, Darijan Babić.
4: Crnogorska policija pronašla je blizu milijun eura i špijunsku IT opremu u nastavku istrage protiv dvoje ruskih državljana Aleksandra i Aleksandre Krugljanski. Pretresom objekata u Budvi i Baru otkriveni su dodatni dokazi nakon što je dvojac prošlog tjedna uhićen u tivatskoj zračnoj luci sa čak 19 kovčega punih neprijavljene elektronike. Među zaprijenjenim stvarima nalaze se detektori prislušnih uređaja, GPS oprema i nadzorne kamere. Ruski državljani koji su u Crnoj Gori boravili kao turisti, osumnjičeni su za krijumčarenje i pranje novca.
5: Svijet.
4: U masovnim uzajamnim napadima bespilotnim letjelicama između Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ranjeno. Ukrajinska je vojska priopćila da je oborila 134 od 173 ruska drona između Kijeva, iznad Kijeva, Odese i Zaporožja, dok Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je presrelo čak 645 ukrajinskih letjelica iznad 13 regija. U napadima su teško oštećeni energetski i civilni objekti s obje strane, uključujući rusku rafineriju nafte Iljiski u Krasnodarskoj oblasti. Nakon ovih udara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na žurno uvođenje strožih sankcija protiv Moskve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da bi Iran mogao početi s realizacijom plana za otvaranje Hormuškog tjesnaca čim Washington prihvati prijedlog za sedmodnevno primirje. Međutim, prema pisanju medija, američki predsjednik Donald Trump odbio je taj prijedlog, naglasivši da planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u listopadu. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat, Sjedinjene Države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka. Hakerska skupina Shiny Hunters kompromitirala je sustave američkog FBI-a, pri čemu je ukrala izuzetno osjetljive medicinske i psihijatrijske podatke blizu 60 tisuća sadašnjih i bivših zaposlenika.

0: Napad predstavlja nezapamćen sigurnosni propust jer su se na meti našli specijalni agenti koji vode istrage protiv Rusije, Kine i narkokartela. Poslušajmo što kažu sigurnosni stručnjaci.
1: If FBI is hacked, there's a risk.
2: Lozinke ako budu ukradene mogu biti promijenjene, ali medicinski kartoni ne mogu. Kada ti podaci jednom izađu u javnost, ostaju kompromitovani zauvijek. Ukoliko svi detalji budu potvrđeni, ovo je najozbiljnije što uopće može da se dogodi kada je riječ o curenju podataka.
0: U Sarajevu se održava prvi pedijatrijski simpozij koji je okupio vodeće stručnjake iz oblasti dječje medicine. Cilj ovog značajnog stručnog skupa jeste unapređenje zdravstvene zaštite najmlađih i razmjena najnovijih kliničkih iskustava. O važnosti rane prevencije kardiovaskularnih problema, ali i o suvremenom pristupu liječenju kompleksnih oboljenja kod djece, govore profesorica doktorica Senka Mesihović-Dinarević, istaknuta dječja kardiologinja, i profesorica doktorica Jelica Predojević-Samadžić, predsjednica Udruženja pedijatara Republike Srpske.
3: Kaže kada ljekar iz primarne zdravstvene zaštite uputi dijete subspecijalisti kardiologu ako dijete ima neki problem sa srcem. To su znači jasne smjernice, to su algoritmi koje treba poštovati.
4: Mi pedijatri smo dužni da cijeli život učimo i da učimo od drugih, da razmjenjujemo znanja i iskustva, i zbog toga je edukacija u pedijatriji jako važna, račun hroničnih infekcija i predispozicije za malignu bolest kod djece. Cilj ovog predavanja jeste bio da upozori da je moguće otkriti djecu koja imaju ranu predispoziciju prema razvoju maligne bolesti i šta opšti pedijatar, znači u primarnoj praksi, može povodom toga da učini.
0: U Sarajevu, to je u još 21 gradu diljem Bosne i Hercegovine, održavaju se humanitarna utrka i šetnja za ozdravljenje u organizaciji udruženja Think Pink. Ovaj tradicionalni događaj okupio je tisuće građana s ciljem podizanja svijesti o borbi protiv raka dojke i važnosti redovitih pregleda. Prikupljena sredstva planirana su za besplatne mamografske preglede, psihološku potporu i pakete pomoći za operirane žene. Sara Vojčić, BH glazbenica, jedna od ovogodišnjih ambasadorica kampanje.
5: Naravno, i borimo se za život i podsjećamo zapravo koliko je bitno i da se da svi obratimo pažnju zapravo na naše zdravlje, jer ja znam toliko žena mojih godina, djevojaka i mlađih koje su u toliko nekoj trci, frci, jeli, oko života, da kažu, ma dobro, nisam otišla na pregled, ma otići ću, odgađaju to. Onda se desi, nažalost, evo, poznavala sam djevojku koja je bila mojih godina kada je umrla zbog karcinoma dojke. Tako da sve su to neke stvari koje su tekako bitne da nas podsjete na to koliko se moramo brinuti o sebi, o našem zdravlju. I evo, presretna sam što je naš tim zaista krenuo onako jako.
0: U povodu 30 godina uspješne saradnje Međunarodnog aerodroma Sarajevo i aviokompanije Croatia Airlines, u Sarajevo je svečano dočekan zrakoplov iz Zagreba kojim su doputovali članovi uprave te aviokompanije, čime je obilježena dugogodišnja partnerska veza. Direktori aerodroma Sarajevo Dino Selimović i Croatia Airlinesa Slaven Žabo.
6: Naime, u avgustu 1996. godine, nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon četvorogodišnje opsade Sarajeva, Croatia Airlines je bila prva evropska međunarodna aviokompanija koja je uspostavila redovnu avioliniju na relaciji Sarajevo-Zagreb. Evo, već puna tri desetljeća putnici iz Bosne i Hercegovine su mogućnosti preko Zagreba, preko zračne luke da putuju širom svijeta, a naravno i gosti iz Hrvatske i iz cijelog svijeta mogu dolaziti u Sarajevo.
7: Zrakoplov Croatia Airlines tipa ATR-42 dalekog 28. kolovoza 1996. je prvi zrakoplov Europske, odnosno svjetske zrakoplovne kompanije koji je sletio u Sarajevo, u obnovljeni aerodrom Sarajevo nakon rata.
8: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je počela novu sezonu Lige evropskih nacija. Već prvog kola grupe B4 odigran na nacionalnom stadionu u Varšavi sa selekcijom Poljske okončala rezultatom 0-0. Slušamo Sergeja Barbareza.
9: Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrosti, jer je bilo evidentno da ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali, svi su željeli loptu, što je najvažnije.

0: Mogu se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je poželjen.
1: U drugom susretu grupe Švedska je savladala Rumuniju 2-1. Naš birani tim u ponedjeljak 28. ovog mjeseca gostuje kod Rumunije u Bukureštu, u Solni se sastaju Švedska i Poljska. Tokom večeri za nama odigrano je još 7 ogleda UEFA Lige Nacija. U okviru A Lige, Italija-Belgija 0-2, Turska-Francuska 0-1. U B Ligi, Gruzija-Sjeverna Irska 0-1, Mađarska-Ukrajina 0-1. I u C Ligi, Armenija-Latvija 2-0, Crna Gora-Kipar 2-1. Pred nama su utakmice 7. kola prve nogometne lige federacije. U 15 sati i 30 minuta počinju Budućnost Bratstvo, Vitez Čapljina, Radnik Travnik, Rudar Posušje i Zvijezda Jedinstvo. Sutra igraju Tomislav Igman, Tošk Stupčanica i Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 18 bodova, Posušje drugo sa 16, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige. Sinoć odigrani preostali mečevi prvog kola. Bešiktaš Valencija 94-96, Fenerbahče Virtus 78-68 i Partizan Milano 92-76. 20 je klubova, naslov pobjednika brani Olimpijakos. 9. takmičarskog dana Šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim savladao je selekciju Andore 3,5:0. Na tabeli je 54. Šahistice su odigrale 1-3 sa Švicarskom, zauzimaju 56. poziciju. Oni danas igraju sa Švicarskom, one protiv Monaka. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Zbog kvarova, radova na održavanju i lošeg stanja na izvorištima, veći dio Sarajeva danas se suočava s prekidima u vodoopskrbi. Iz vodovoda navode da je zbog mutnoće i slabe izdašnosti vode uveden dvokratni sustav redukcija za vratnik i okolna naselja, i to od 11 do 16, te od 1 do 5 sati ujutro. Izvanredni i redoviti radovi na mreži isključili su vodu brojnim ulicama u Starom gradu, Centru i Vogošći, a normalizacija se očekuje u poslijepodnevnim satima, odnosno po završetku radova.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u našoj zemlji biti pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stupnjeva. Slušali ste novosti Dana federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Darijan Babić.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19:05.
0: Prskomunja.
1: Neprovjereno.
2: 3, 2, 1, idemo.

težnja, u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času, kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano, uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
2: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

prvu rock operu ikada. Autorski potpisuje Pete Townshend i grupa Who, a originalno je napisana 1969. godine kada je prvi put objavljena kao četvrti album ove britanske grupe.

termin rock opere se u nekim segmentima i prije pojavljivao, ali je ova Thousandova verzija ipak prva kompletna, završena i objavljena. Zahvaljujući svom kompletnom autorskom radu, a prije svega ovom dijelu, Pete Townshend je 1998. godine upisan u Kuću slavnih, a sam originalni album se prodao u više od 20 miliona kopija širom svijeta. Poslušajmo sada nekoliko minuta muzike nakon kojih nastavljamo priču o filmu i soundtrack albumu filma Tommy.

Tommy je prema scenarističkom dijelu također rad Pita Townsenda. Kao dječak, Tommy je prisustvovao ubijstvu svog oca kojeg je ubio očuh, misleći da je ovaj poginuo u ratu. Od tog događaja Tommy je ostao slijep, nijem i gluh.

njegova majka i očuh savjetuju mu da sve zaboravi, ali on se nije u stanju promijeniti i kako odrasta pretvara se u autističnog mladića. Uprkos hendikepu i činjenici da ga okolina ne razumije, a nerijetko muči i drogira, on pronađe svoju sreću u igranju flipera. Uskoro postane svjetski prvak u igranju flipera, ljudi za njim polude, a njegova se obitelj naglo obogati. Ni to mu neće pružiti sreću ni riješiti probleme. No kada slučajno povrati moć govora i gledanja, on odluči postati novi Mesija.

Prema danas mnogobrojnim dostupnim podacima, rock opera Tommy je svoj izvođački vrhunac dostigla na legendarnom Woodstock festivalu 1969. godine. Grupa Who je svakako svojevremeno bila jedan od najkvalitetnijih i najuzbudljivijih sastava na živim nastupima, a nešto od toga je zabilježeno i na filmovima Klinci su u redu ili Woodstock.

Inače su soundtrack albumi i čitava filmska priča doživjeli određene promjene u odnosu na originalno izdanje. Glavna promjena se desila u vremenu radnje. Ono je smješteno nakon Drugog svjetskog rata umjesto prvobitnog, koje je bilo u vremenu odmah nakon Prvog svjetskog rata. Tako i pjesma 1921. preimenovana u 1951. sa određenim izmjenama u tekstu. Tommy je imao i dvije nominacije za nagradu Oscar, ali ni jednu nije osvojio.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Širokom Brijegu napadnut i teško povrijeđen policajac. Tragedija kod Prijedora, u požaru stradala djevojčica. Studenti iz Srbije napadnuti u Višegradu. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo najmanje 6 osoba. Trka šetnja za ozdravljenje oborila sve dosadašnje rekorde.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Policajac policijske uprave Široki Brijeg jutros je teško povrijeđen u napadu u tom hercegovačkom gradu. Nakon napada je prebačen u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona policijski službenici preduzimaju potrebne istražne radnje kako bi utvrdili okolnosti ovog događaja i našli počinioca. Portparol MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Marko Banožić.

0: U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je djevojčica.
1: Prijavljen je oko 11 sati, a lokalizovali su ga pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Obavljen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Nisu nađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, saopšteno iz policijske uprave Prijedor.
0: U Višegradu su verbalno i fizičko napadnuti studenti iz Srbije koji su u Bosni i Hercegovini promovisali studentsku listu za predstojeće izbore, nakon čega je taj pokret prekinuo turneju.
1: U napadu je učestvovao i penzionisani zapovjednik granične policije BiH Radomir Vasić. Na objavljenom snimku vidi se kako grupa muškaraca studentima otima transparent dok ih Vasić snima i provocira pitanjima o Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici. Vasić je odranije poznat javnosti po šovinističkim uvredama upućenim ministru odbrane BiH Zukanu Halezu.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom produženje plinskog aranžmana osiguravajući stabilno snabdijevanje po povlaštenoj cijeni od 318 eura za 1000 kubnih metara plina. Razgovor je obuhvatio i rješenja za naftnu industriju Srbije, učešće ruskih željeznica u infrastrukturnim projektima te rusku pomoć u gašenju požara. Evo o čemu ga je još Vučić obavijestio.
2: Obavestio sam ga da sutra, tokom sutrašnjeg dana, podnosim ostavku i to je sve. U svakom slučaju, verujem, jedan važan razgovor za budućnost Srbije i siguran sam da i oni koji budu predsjednici države Srbije u budućnosti umeće da vode računa o interesima Srbije i držanju te vrste balansa i te vrste odgovornosti prema svim važnim subjektima međunarodne politike.
0: U nastavku tematski dio dnevnika. Dok evropske integracije i ključne reforme u zemlji stagniraju, globalne geopolitičke promjene ponovno stavljaju Zapadni Balkan u centar interesa velikih sila. Je li punopravno članstvo u NATO-u jedini stvarni štit za stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine ili ono u trenutnim političkim okolnostima ostaje nedostižan cilj, te kada i kako ćemo pod sigurnosni kišobran? Neka su od pitanja na koja smo tražili odgovore.
3: Iako je Bosni i Hercegovini dato uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje

0: pristupnih pregovora s Europskom unijom stvarni napredak na terenu u 2026. godini gotovo je u potpunosti zaustavljen. Dok vlasti šalju tehničke dokumente u Brisel, ključne reforme i politička pitanja i dalje stoje na mjestu. A NATO put, prema riječima vojnopolitičkog analitičara Hamze Višće, ostaje samo iluzija.
1: Ne činimo ništa da zaista uđemo, a to je izuzetno važno. Želimo li biti sigurniji, želimo li biti prosperitetniji, želimo li biti atraktivniji za bilo kakve investicije i sve ostalo, mi moramo prije svega učiniti korake ka tome da budemo dio političko-vojne organizacije kao što je NATO.
0: Sa stajališta Atlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini, alijansa nije samo vojni štit koji jamči teritorijalni integritet u jeku globalnih nestabilnosti, već i ključni jamac za prijeko potrebne ekonomske investicije. Prema riječima Dijane Gupte, predsjednice vijeća i sveučilišne profesorice iz Mostara, stabilnost države nemoguće je graditi na unutarnjim podjelama. Ulazak u predsoblje NATO saveza i jačanje državnog aparata jedini su stvarni izlaz iz trenutačnog labirinta.
2: Ulazak u NATO mislim da nam je najoptimalnije i najozbiljnije rješenje u trenutnoj konstelaciji političkih odnosa i opće kada je upitan mir svugdje u svijetu. Bosna i Hercegovina se mora na taj način biti vidljiva država, moramo biti kredibilna.
0: Dok domaća javnost čeka tehničke reformske korake, pogled izvan granica Bosne i Hercegovine otkriva znatno kompleksniju i opasniju sliku. Geopolitička tektonska pomicanja izravno se odražavaju na Zapadni Balkan, koji ponovno postaje poligon za odmjeravanje snaga velikih sila. Bivši BH diplomat Mirza Hajrić upozorava da službeno Sarajevo nema luksuz za opuštanje niti unutarnje blokade.
3: Bosna i Hercegovina treba trajno biti zabrinuta jer ne biramo svoje susjede. Nalazimo se u regionu koji je izuzetno eksplozivan. U tom smislu mislim da je Bosna i Hercegovina, imajući u vidu šta se dešavalo u našem regionu protekle dvije godine i naravno imajući u vidu naše unutrašnje probleme, pokazala se i na međunarodnom planu kao jedan faktor prilične stabilnosti u ovako nestabilnom Balkanu.
0: Kada živite u regiji koja je trajno nestabilna, mir i stabilnost ne dobivaju se na poklon. Oni se aktivno grade kroz jake institucije i čist državni aparat. Euroatlantski put i jačanje sigurnosnog štita jedina su stvarna brana od vanjskih ugroza i unutarnjeg nazadovanja. Za Federalni radio, Darijan Babić.
4: Prijatelji Bosni i Hercegovini, val zatvaranja pogona i novih poskupljenja zbog rasta cijena struje i plina i jesmo li propustili šansu za energetsku tranziciju? O propustima vlasti, blokiranim milionima iz Evropske unije i novom inflatornom udaru na džepove građana s energetskim stručnjakom Nihadom Harbašem razgovarao Ibrahim Sofić.
5: Često naglašavate da je vrijeme jeftinije energije iza nas. Koji su trenutno najveći unutrašnji faktori u BiH koji guraju cijene struje i plina prema gore mimo globalnih kretanja?
6: Pa svjedoci smo da cijene energije rastu i činjenica i tvrdnje koje smo i ranije iznosili pokazuju se nažalost po privredu i građane istinitim. Ono što se dešava u svijetu utiče itekako na Bosnu i Hercegovinu, pogotovo na energente koji su uvoznog karaktera, to je nafta i gas i nedovoljno investiranje i u te segmente, ali i druge segmente obnovljivih izvora energije dovodi do većih cijena, nemamo dovoljnih rezervi ni nafte, a nemamo naravno ni skladište gasa i tada bi se prije svega izgradili skladišni kapaciteti, onda bi moglo se odreagovati da ne dođe do velikih skokova i poskupljenja kroz te zalihe koje bismo eventualno imali ili se ne investira u nove proizvodne objekte i nove proizvodne kapacitete. Kako se nije investiralo ni u nove termoelektrane kada se moglo prije 15 ili 20 godina, tako nemamo ni veliki zamah u investicijama vjetra, solara, hidra i drugih oblika energije i zbog toga zavisimo od uvoznih energenata, cijene uvoznih energenata diktiraju se na svjetskim tržištima.
5: Veliki dio BH ekonomije i izvoza oslanja se na energetski intenzivne sektore. Budući da domaće kompanije gube prednost jeftine struje, a istovremeno se suočavaju s uvođenjem europskih karbonskih taksi, znači ovaj CBAM, kako da BH industrija ostane konkurentna na tržištu EU i prijeti li nam val zatvaranja pogona ili seljenja kapitala iz Bosne i Hercegovine?
6: Pa već vidimo da određene kompanije, pogotovo one koji su energetski intenzivne,

0: se zatvaraju ili smanjuju proizvodne kapacitete. Željezara Zenica se zatvorila između ostalog iz ovih razloga jer moraju se plaćati visoke takse u budućnosti, plaćaju se već na repromaterijale koji uvoze. Ono što kompanije, mala i srednja preduzeća pogotovo rade jeste da ugrađuju primjere radi solarne panele na krovove i tako proizvode dio struje. S druge strane i mjere energijske efikasnosti kao što su rekuperacija toplote, korištenje otpadnih toplina, mjera energijske efikasnosti kako bi smanjili taj svoj karbonski otisak, odnosno intenzitet. To sigurno utiče i utjecaće na konkurentnost firmi koje su izvozno orijentisane i vidimo da sve više kompanije izmještaju svoju proizvodnju, a u biti trebalo bismo to iskoristiti kao razvojnu šansu jer imamo velike potencijale.
1: Poskupljenje energenata za privredu nikad ne staje samo na računima za struju i plin, već ugrađuju cijenu svakog proizvoda i usluge. Koliki skok opće inflacije možemo očekivati u narednom periodu kao direktnu posljedicu skupljih energenata i kako će se to odraziti na ionako narušenu kupovnu moć naših građana?
0: Pa to već vidimo da se zbog porasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu izazvanih ratnim dešavanjima i krizama prije svega na Bliskom istoku, ali i u Rusiji i Ukrajinoj, odražava na sve druge proizvode jer danas automobile najviše koristimo za prijevoz, javni prijevoz je sve manje korišten, s druge strane naravno i transport roba i logistika gdje dizel igra najveću ulogu, on je već dostigao 4 marke i to se odražava na sve druge proizvode i možemo vidjeti skok cijena od 30% u narednom periodu, vjerovatno će se on stabilizovati ili malo umanjiti.
1: Bosna i Hercegovina godinama kaska sa reformama u energetskom sektoru i implementacijom energetske efikasnosti na državnom nivou. Gdje vidite najveći propust BH vlasti u oblažavanju ovog cjenovnog udara na ekonomiju i koje hitne mjere država mora donijeti kako bi zaštitila i privredu i građane?
0: Pa nedonošenje relevantnih propisa na vrijeme koji bi otvorilo tržište, kao što su evo tržište električne energije, neosnivanje berze električne energije, nemogućnost proizvođačima da izađu van zemlje sa svojom obnovljivom energijom, jer danas imate činjenicu da se električna energija prodaje po duplo nižoj cijeni nego što košta jedno pravo na emisiju, odnosno ovaj CBAM ili ETS taksa, odnosno karbonska taksa koja je danas neki 75 eura po megavat satu, a cijena električne energije zna biti 40 ili 50. Dakle, postavljanjem operativne berze električne energije, donošenjem zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu, ne može se ni bosansko-hercegovačka privreda povezati sa regionom i Evropom. Znači, u tom jednom legislativnom dijelu. U drugom, to automatski znači da ne možemo imati ni pristup nekim evropskim fondovima zbog neusvajanja plana rasta, odnosno reformske agende, blokirana su sredstva milijoni, milijarde prema BiH za usmjerene na energetski sektor iz razloga što nisu ispunjene obaveze koje su preuzete. I tu, dakle, vlast mora poraditi i s druge strane olakšati, zaista godinama zagovaramo to administrativne i prostorne kapacitete kako bi se pravile investicije. Jer ako nemamo novih postrojenja za proizvodnju struje i drugih oblika energije, onda nema ni razvoja, potrebe su sve veće. I onda kada nemate dovoljne količine energije, osuđeni ste da je uvozite, a sve ono što uvozite većinom bude skuplje ili nestabilno na tržištu.
2: Svjedoci smo sve većih raslojavanja u našem društvu po ekonomskoj osnovi. Dok jedni svakodnevno obroke biraju prema željama, drugima je pitanje hoće li tog dana imati šta staviti na sto. U Lukavcu već 10 godina postoji dječja javna kuhinja koja pruža pomoć porodicama koje same ne mogu osigurati dovoljno hrane. Potreba za ovom vrstom podrške iz godine u godinu sve je veća.
3: Porodice koje ovdje dolaze uglavnom ne traže mnogo. Dovoljno im je da znaju da će tog dana imati obrok za svoju djecu. I za svakog korisnika je drugačija životna priča, ali zajedničko im je to što bez pomoći teško uspijevaju zadovoljiti i osnovne potrebe. Posebno je teško porodicama s više djece, ali i starijima koji zbog godina ili zdravstvenih problema ne mogu sami doći po obrok. Meho Bajrić, kuhar u dječjoj javnoj kuhinji.
4: Imaju, recimo, dvoje, petero, sedmero djece i tako ima koji ne mogu doći, koji nose jednu za drugu i veoma su zahvalni na obrocima.
3: Kada je kuhinja počela raditi, broj onih kojima je bila potrebna pomoć bio je višestruko manji. Danas se broj domaćinstava koje opslužuju mjeri stotinama ljudi. Kažu da gotovo svakodnevno stižu

0: novi zahtjevi. Selma Zukić, predsjednica udruženja Altruista Ruke prijateljstva.
1: Oko 80 korisnika smo u početku imali. Sada imamo oko 165 domaćinstava. To je oko 400 ljudi. Potreba je jako velika. Svaki dan se broj povećava. Apelujem stvarno ko može još da pomogne i da se otvori, ovo se treba otvarati, jer kako nam je sistem vjerujte da ćemo svi završiti na ovim kazanima.
0: Da bi obroka bilo dovoljno za sve, oslanjaju se na donatore i ljude koji su spremni pomoći. U kuhinji se nastoji pripremiti obrok koji će korisnicima biti dovoljan da barem jedan dio dana ne moraju brinuti o tome šta će jesti. Azra Malić, volontirka u dječjoj javnoj kuhinji.
2: Dijelimo nekad one konzerve kad dobijemo petkom da bi imali preko vikenda, nekad kad imaju više hljeba, dadnemo i hljeba im, kako se mi dobijemo, kako se mi izborimo, tako i njima bude bolje.
0: Pomoć međutim ne završava podjelom hrane. Dio obroka stiže i do onih koji zbog bolesti, starosti ili drugih okolnosti ne mogu doći u kuhinju. Volonteri im hranu nose na kućni prag. Enes Ahmetašević i Nura Rizvanović, korisnice dječije javne kuhinje.
3: Moram dolaziti, nemam čime, nek moram doći.
4: Ne ti maš drva da ispečeš, ni ti maš šta ispeć, pa ja, teda drugu. A oni što god dobiju, oni nama danu.
0: Iz dječje javne kuhinje poručuju da pomoć nije rezervisana samo za velike donatore. Hrana, osnovne potrepštine, financijska podrška ili vrijeme koje neko izdvoji kao volonter mogu biti dio pomoći porodicama koje se svakodnevno bore da osiguraju osnovne životne potrebe. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Bosna i Hercegovina iz godine u godinu bilježi šokantan broj saobraćajnih nesreća. Prema nedavno saopštenim podacima, čak 117 dnevno, gotovo jedna svakih 12 minuta. Prošle godine na cestama u BiH poginulo je 288 ljudi, što je za 30% više u odnosu na prethodnu godinu. Stoga su vlasti ove sedmice pokrenule kampanju Trenutak za život.
6: Stopa smrtnosti u saobraćaju na Zapadnom Balkanu prošle godine bila je 78 poginulih na milion stanovnika, dok je prosjek Evropske unije 43, dakle dvostruko više. Postavlja se pitanje šta nas ubija na cestama. Stručnjaci kao najvažnije faktore izdvajaju neprilagođenu i preveliku brzinu, alkohol i droge, korištenje mobilnog telefona, rizična preticanja i druge greške vozača, ali i stanje i organizaciju putne infrastrukture. Profesor saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Osman Lindov upozorava da se uzroci nesreća kod nas često samo prepisuju iz godine u godinu, umjesto da svaka nesreća bude detaljno analizirana. Istovremeno, kao ključni problem ističe i infrastrukturu. Ne može se, kaže, sigurnost rješavati samo kamerama i kaznama dok putevi propadaju.
7: Imamo sistemska rješenja koja kažu da imamo zakone koje se moraju poštovati, da inspekcija svoj posao odrađuje i do kraja ga odrađuje, da policija odrađuje svoj posao i do kraja, da upravitelj ceste, te putnog pravca odrađuje svoj, da službe održavanja koje debelo primaju pare od ove države, govorim sve oni organi kojima je to zadaća da to urade, trebaju raditi i oni su odgovorni. Obustava saobraćaja podrazumijeva djelo koje je zakonski sankcionisano. I to ne možete protiv države, entiteta, nazovimo ga tako, onda je najbolje optužiti građane, postaviti kamere ili znakove. Mi se dogovaramo da ćemo to sanirati već 30 godina posratnog. Ne vidimo snage koje će organizovati, ne političke snage. Politička odluka ne treba ovdje. Ovdje je pitanje saobraćaja.
6: Država je ove godine pooštrila zakon. Od 27. maja na snazi su izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Strože su sankcije za korištenje telefona, nevezivanje pojasa i takozvanu obijesnu vožnju, a za neke oblike posebno opasne vožnje kazne su i do 5000 maraka. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto ističe potrebu podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Najavio je nove izmjene pravilnika kojima bi trebalo biti poboljšano osposobljavanje kandidata kao i standardi za dobijanje vozačke dozvole.
8: Postoje 4 pravilnika koji regulišu stjecanje vozačke dozvole. Ti pravilnici su svi u izmjenama, dva smo već objavili, dva idu jako brzo. Po meni ono što najviše uvodimo je približavanje nečemu što možemo reći da se zovu standardi Evropske unije, pa eto i Hrvatske koja nam je najbliža, ali i drugih država gdje podižemo nivo svijesti i

0: podižemo kvalitet programa i obuke i polaganja i tako dalje. Dakle, sve to će doprinijeti da bude kvalitetniji proces, što ne znači da ćemo odmah imati manje poginulih i ranjenih na cestama, jer se mora raditi istovremeno infrastruktura, dakle moraju se popravljati ceste, mora se uvoditi jednosmjerne trake, zaštitne zone, usporavanje i naravno ono što je po meni najveći problem, evo konkretno u Sarajevu, možda je najveći problem je kultura u saobraćaju.
1: Upravo je NATO na BiH kongresu o saobraćajnoj infrastrukturi upozorio direktor stalnog sekretarijata prometne zajednice Talis Linkajc.
2: Transport community is working together with our Western.
3: Kada govorimo o transportnoj zajednici, mi radimo sa našim partnerima na Zapadnom Balkanu i prije svega radimo na izgradnji cestovne mreže. Kada radimo na njenom razvoju, ne radi se samo o kilometrima, već govorimo o kvalitetu. Tako da kada to kažem, mislim prije svega na sigurnost za putnike, sigurnost za sve one koji koriste cestovnu mrežu, a isto tako govorimo o održivosti i otpornosti na klimatske promjene. Sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir.
1: No nije sve u održavanju saobraćajnica. Statistika ponašanja vozača također je poražavajuća. Istraživanje West Belt pokazalo je da samo 64,8% vozača u Bosni i Hercegovini koristi sigurnosni pojas. U gradskoj vožnji svega 57,8%. Na zadnjem sjedištu pojas koristi samo 24% odraslih putnika u gradskim vožnjama. Ukoliko usto razmotrimo i svijest pješaka koji često ne poštuju propis, se prelazi cestu na crveno svjetlo sa slušalicama u ušima ili zadubljeni u ekran telefona, jasno je da za svaki nesretan slučaj odgovorno društvo u cjelini. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: U Sarajevu je održano 19. izdanje manifestacije Trka šetnja za ozdravljenje, najveći društveno odgovorni događaj u našoj zemlji koja je oborila sve dosadašnje rekorde s više od 12.000 registrovanih građana i prikupljenih 290.000 maraka za podršku oboljelim ženama i prevenciju karcinoma dojke, saopćeno je iz tima Think Pink. Sara Vojčić, BH pjevačica, jedna je od ovogodišnjih ambasadorica kampanje.
5: Naravno i borimo se za život i podsjećamo zapravo koliko je bitno i da se da svi obratimo pažnju zapravo na naše zdravlje. Jer ja znam toliko žena mojih godina, djevojaka i mlađih koje su u toliko nekoj trci, frci jeli, oko života da kažu ma dobro nisam otišla na pregled, ma otići ću, odgađaju to. Onda se desi, nažalost, evo poznavala sam djevojku koja je bila mojih godina kada je umrla zbog karcinoma dojke. Tako da sve su to neke stvari koje su tekako bitne da nas podsjete na to koliko se moramo brinuti o sebi, o našem zdravlju. I evo presretna sam što je naš tim zaista krenuo onako jako. Svijet.
6: U masovnim uzajamnim napadima bespilotnim letjelicama između Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ranjeno. Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 134 od 173 ruska drona iznad Kijeva, Odese i Zaporožja, dok Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je presrelo čak 645 ukrajinskih letjelica iznad 13 regija. U napadima su teško oštećeni energetski i civilni objekti s obje strane, uključujući rusku rafineriju nafte u Krasnodarskoj oblasti. Nakon novih udara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na hitno uvođenje strožijih sankcija protiv Moskve. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo je najmanje 6 osoba. Među žrtvama su 4 američka turista koji su najmili stan te stari britansko-grčki bračni par. Spasilačke službe izvukle su sva tijela iz ruševina, a prema prvim informacijama sumnja se da je nesreću uzrokovalo curenje plina. 3 osobe su lakše povrijeđene, a nekoliko okolnih zgrada pretrpjelo je teška oštećenja.
4: Kultura. Mostarski ljekar Antonio Cesar istovremeno je i strastveni kolekcionar. Zahvaljujući impresivnoj privatnoj zbirci, Mostar je prošle godine bio u znaku Ive Andrića, a ove u znaku Silvija Strahimira Krančevića. Njegova strast prema kolekcionarstvu i vrijedne zbirke koje govore o podneblju u kojem živimo, teme su intervjua Nedjeljom u 10. S gostom je razgovarao urednik Sanjin Bećiragić, a danas slušamo kraći dio.
7: Kad imate na stotine nekih eseja ogleda o Krančeviću i onda vam se tu provlači jedan narativ predrasude, jer kao on je morao je

0: otići u Bosnu i Hercegovinu, mora je u Mostar, otišao je u neki tamni vilajet, u nekom smislu kao da je on doživio kulturni šok i tu se nastavlja na razinu neke kulturne periferije. Međutim, kad čitaš o Kranjčeviću, kad pročitaš ono što je recimo Ela Kranjčević, njegova supruga, ostavila, pa onda njegovi suvremenici, prijatelji Josip Milaković, Ljuboje Dlustuš, onda shvatiš da je svoj Kranjčević, koliko se može vidjeti, bio zadovoljan tu, jeli, da je dobro bio primljen među ljudima, ne samo u Mostaru, i u Livnu, i u Sarajevu. Naravno da se dobro osjećao da je u toj Bosni i Hercegovini tada postojao neki kulturni život, čitale su se knjige, tiskale su se knjige, tiskale su se časopisi, tako da je on na tom svom putu imao čitav niz prijatelja, društvo, radio je, tako da ne može se govoriti o nekoj kulturnoj periferiji, tako u nekom negativnom kontekstu. Pa smo htjeli osvijetliti i taj period u Bosni i Hercegovini i pokazati da to nije bilo baš tako kao što neki, jel, iz predrasudama žele reći o nama.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je počela novu sezonu Lige evropskih nacija. Meč prvog kola grupe B4 odigran na nacionalnom stadionu u Varšavi sa selekcijom Poljske okončala rezultatom 0-0. Slušamo Sergeja Barbareza.
2: Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrosti, jer je bilo evidentno da ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali, svi su željeli loptu, što je najvažnije, mogli se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji.
1: U drugom susretu grupe Švedska je savladala Rumuniju 2-1. Naš birani tim u ponedjeljak, 28. ovog mjeseca, gostuje kod Rumunije u Bukureštu, u Solni se sastaju Švedska i Poljska. Tokom večeri za nama odigrano je još 7 ogleda UEFA Lige Nacija. U okviru A Lige Italija-Belgija 0-2, Turska-Francuska 0-1. U B Ligi Gruzija-Sjeverna Irska 0-1, Mađarska-Ukrajina 0-1. I u C Ligi Armenija-Latvija 2-0, Crna Gora-Kipar 2-1. Pred nama su utakmice 7. kola prve nogometne lige federacije. U 15 sati i 30 minuta počinju Budućnost Bratstvo, Vitez Čapljina, Radnik Travnik, Rudar Posušje i Zvijezda Jedinstvo. Sutra igraju Tomislav Igman, Tošk Stupčanica i Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 18 bodova, Posušje drugo sa 16, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige. Sinoć odigrani preostali mečevi prvog kola. Bešiktaš Valencija 94-96, Fenerbahče Virtus 78-68 i Partizan Milano 92-76. 20 je klubova, naslov pobjednika brani Olimpijakos. 9. takmičarskog dana Šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim savladao je selekciju Andore 3,5:0. Na tabeli je 54. Šahistice su odigrale 1-3 sa Švicarskom, zauzimaju 56. poziciju. Oni danas igraju sa Švicarskom, one protiv Monaka. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U Širokom Brijegu napadnut i teško povrijeđen policajac. Tragedija kod Prijedora. U požaru stradala djevojčica. Studenti iz Srbije napadnuti u Višegradu. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo najmanje 6 osoba. Trka Šetnja za ozdravljenje oborila sve dosadašnje rekorde.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
5: Putevi.
6: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica

0: Loznica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo 9 stepeni, Sokolac 12, Sarajevo 15, Srebrenica 16, Bugojno i Livno 17, Zenica 18, Jajce i Tuzla 19, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Sanski most 20, Banja Luka, Bihać i Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Neum 26 stepeni. Sutra u našoj zemlji bit će pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni.
2: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Obišao i Zagreb, i Beograd, i Banja Luku, nigdje takav orkestar nije svirao. Svi su imali od sjajnih muzičara male ansamble. U FIS-u je svirao veliki SPO, Sarajevski plesni orkestar, pod upravom inženjera Srđana Matijevića i profesora Puniše Rakočevića.
1: Srđa je među nama bio najsposobniji muzičar, jedini koji je mogao da ono što čuje odmah napiše. I sjećam se dobro kada je trompet blues, pardon, Bal na vodi, bio u Beogradu film gde svira Harry James svoje kompozicije. Mladim on je slovo. Radi toga da bi prenio to što oni sviraju išao u Beograd, putovao, skinuo, napisao, tako da smo i mi onda svirali trompet blues i druge kompozicije koje su tada bile vrlo atraktivne. A osim što smo svirali i druge, kao što je Američka patrola, Makarena i tako dalje. Normalno da nije bilo Srđana, ne znam ko bi to napisao, jer to je jedini od nas sviju, on umio.
2: Kad su došli filmovi Bal na vodi, Mladić s trubom, priča o Glenn Milleru, pa ne znam, Tommy Steel pjeva, pa kad se krenulo u twist, pa posle toga u rock muziku, tako svi ti filmovi, jedan put ovdje su našli izuzetno plodno tlo.
0: Imali smo i sreću da je jedne godine u Sarajevu služio vojsku, i to u Domu armije, Miljenko Prohaska. I on je nabavio brojne aranžmane poznati svjetskih ansambala, među kojima je bila Američka patrola, Trumpet Blues, Mambo Makarena. Veliki orkestar imao je 4 saksofona, 3 trube, a poslije je došao u ansambl i Pepi Jurić koji je svirao trombon. Srđan Mačijević svirao je harmoniku, bubnjar je bio Đokica Kisić, klavirista je Zlatko Daniš, a Milošević je svirao kontrabas. 14 ljudi na pozornici. Svira se jedan sat, veliki plesni orkestar, a obično je počinjao sa valcerom na lijepom plavom Dunavu.
3: U Selji je početkom 50. godina osnovan također plesni orkestar. Oni su ga čak zvali džez orkestar. O tome mi je nešto pričao Milorad Milić, stari jedan urednik na radio televiziji. Kaže, bila je jedna grupa sarajevskih studenata i srednjoškolaca koji su svirali. U to vrijeme su bili popularni filmovi, američki filmovi, ne znam, Bal na vodi sa Harry Jamesom, pa Mladić s trubom isto sa Harry Jamesom i tako. Tako da je to bila euforija.
4: Otvaranje prema zapadu bio je postepen proces. Od početka 50-ih raste uvoz američkih filmova kao i njihove gledanosti. Preko zapadnih filmova sticana su i saznanja o modi koja je zatim preko Italije, komisiona i privatnih krojačkih i obućarskih radnji stizala u Jugoslaviju. Za žene su trend krajem 50. godina bile šini cipele sa štiklom, koje kasnije zamjenjuju one sa pačijim kljunom i mokasine, a od odjeće haljine uskog struka i široki žiponi, frizure s punđom i konjskim repom. Za mladiće, muške šini cipele, somotske pantalone, zvoncare, košulje špicastim kragnama, uski sakoji, kasnije farmerke i Brandon frizure.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot.
4: U Americi stvara se novi stil, muzika koja će se početi slušati širom svijeta, ali i koja će početi stvarati određene probleme kada su u pitanju koncerti na kojima će nastupati njihovi miljenici. Jim Curtis smatra da je rock'n'roll rođen u aprilu 1954. godine snimanjem pjesme Bill Haley'a Rock Around the Clock. Globus 1957. godine piše da je Bill Haley u Londonu primio zlatnu ploču za milionsku prodaju

0: ploče Rock Around the Clock.
1: Rock and roll, dakle kao takav, počeli smo imitirati slušajući radio Luxembourg i strane stanice s pojavom Bill Haleya, Elvisa Presleya, dakle to vrijeme kada su onda naše grupe počele imitirati takvu vrst glazbe i baviti se takvom vrstom glazbe, i to polako preraslo u filozofiju i način življenja, i to je bio tada početak tog roka.
0: Nick Johnson kaže da je period od 1954. do 1956. bio period tranzicije ritma i bluza u rock and roll, i da je rock and roll rođen 1956. godine sa kompozicijom Heartbreak Hotel Elvisa Presleya. Heartbreak Hotel veoma brzo pojavit će se na prvom mjestu američkih top lista. Prodaja ploča u Americi je od 1954. do 1959. skočila sa 213 na 613 miliona godišnje, a najveću prodaju zabilježio je rock'n'roll. Poslije Elvisa, najviše ploča prodavao je Fats Domino. You made me cry when you said
2: goodbye. Mi u Sarajevu smo se upoznavali preko sportista. Sportisti su puno putovali u to vrijeme, 50. krajem 50. pa su donosili ploče, donosili su razne publikacije, i tad smo prvi puta čuli Elvis Presleya kao tineđeri, već od 55. Chuck Berry, a to su te bile zvijezde.
3: A Elvis Presley je bio taj koji je rock and roll kao spoj nekakvog bluza, ritam i bluza, odnosno countrya, donio mladima Amerike, a onda i čitavoga svijeta, i to je išlo poput šumskog požara, se to širilo zemaljskom kuglom. Ne?
0: Informacije o rock'n'rollu postaju dostupne Jugoslovenima tek od 1956. godine, kada su se pojavili prvi članci u štampi. Teme su bile vezane za ekspanziju rock'n'rolla i širenje po svijetu. Saznanja o rock'n'rollu se najbolje mogu pratiti preko članaka o Billy Haleyu i Elvisu Presleyu i njihovim koncertima.
2: Nekome se to možda nije dopalo, dosta je bilo u toj vrsti muzike malo i nekog, da kažem, agresivnog izraza, znaš. A neko je bio oduševljen, odjednom se nešto trglo, vidi, to je to. I to je kao domino efekat djelovalo na cijelu Evropu. Kasnije smo doznali kroz štampu, kroz radio stanice svjetske, evropske.
0: Na Bill Haleya i njegovu muziku gledano je kao na specifičan fenomen. Elvisa Presleya u borbi nazivaju Džilkošem sa gitarom. Vladimir Kolar, novinar Nina 1957. godine, Elvisa je nazvao mladićem polukretenskog lica s vakumom u glavi.
4: Ne treba zaboraviti da su reakcije na rock and roll bile negativne i na zapadu. Nije to ništa specifično sad ni jugoslovensko ni socijalističko, nego jednostavno to je bila neka nova divlja muzika za tu neku omladinu koja se ovako neobuzdano ponaša i tako dalje. I normalno da su ovi stariji, posebno oni koji su pretendovali da budu kreatori politike, to gledali onako s visine, sa neodobravanjem.
5: Ja sjećam prve ploče Elvis Presleya, koju sam, ne znam, ja nekim čudom nabavio. Bila je fantastična kompozicija My Baby Left Me. Ta me pjesma oborila s nogu. Ja sam to slušao mjesec dana, svaki dan, po 100 puta. I sad kad slušam tu pjesmu, onaj vidim veličinu Elvisa Presleya.
0: Bill Haleya i Elvisa Presleya Jugosloveni su u to vrijeme mogli čuti jedino na radio Luksemburgu i drugim stranim radio stanicama. Ova stanica će uveliko kreirati ukus kod mladih ljudi, a program će emitovati iz međunarodnih voda. Diskografske kuće, a posebno Jugoton, među njima već krajem 50. godina uviđaju promjene na tržištu i počinju objavljivati ploče predstavnika novog muzičkog pravca iz inostranstva. Disko kuće na najdirektniji način utiču na promjene na muzičkoj sceni i popularizaciji rock'n'rolla u zemlji.

0: Prve licence ploča sa američkim rock'n'roll hitovima objavljene su za Jugoton 1957. godine. Prva dva značajnija predstavnika klasičnog rock'n'rolla u Jugoslaviji bili su Karlo Medikoš i Perica Stojančić. Oni su bili ti koji će u tom ranom periodu unijeti duh klasičnog američkog, britanskog i francuskog rock'n'rolla. Jedan od koncerata Karlo Medikoš održat će i u Sarajevskoj dvorani FIS. Krajem 50. godina neki od tada nepoznatih interpretatora, poput Đorđa Marijanovića, karijeru će početi graditi upravo u ovom gradu. Jednom prilikom Đorđe će izjaviti:
1: "Moje gostovanje u vašem gradu je lijepo na svoj način, ali uvijek me podsjeća na moje pjevačke početke, na moju prvu mladost."
0: U Sarajevo krenuće dolaziti, nažalost, ne tako često i ne u tako velikom broju, strani muzički ansambli. Koncert sastava Jubilee Singers održat će se 1955. godine, a potom i koncert italijanskih radiopjevača na kojem će nastupiti Luana Sacconi, Enrico Carboni, Luciano Beretta. Dvije godine kasnije u Sarajevo će doći i šansonjerska grupa Četvorica iz Pariza i održati koncert u domu Milicije.
2: U FIS-u nikada nije niko nastupao iz inostranstva. Na stadionu Koševo nastupio je, koliko se sjećam, jedan ansambl toga tipa iz Italije.
0: Većina plesnih večeri i sličnih koncerata održavali su se u domu Milicije. Međutim, građani će se žaliti da u gradu nema većeg prostora u kojem bi se organizirale zabavne večeri, i to je bio razlog što će Sarajevo početi zaobilaziti sva poznatija svjetska imena koja su dolazila tih godina u Jugoslaviju. Sarajevo u to vrijeme nije imalo poslovnice za organizaciju priredbi koja bi vršila nadzor nad kvalitetom izvođenja, kakvih je u drugim gradskim centrima bilo po nekoliko. Oni koji su tih godina pokušavali svirati ili pjevati većinom su bili samouki. U to vrijeme nisu se u Sarajevu mogle nabaviti partiture sa poznatim kompozicijama, ali ni određena vrsta udžbenika za neki od instrumenata. Svi koji su željeli da nauče svirati gitaru odlazili su u baštu hotela Europa, u kojoj su nastupali najbolji muzičari i posmatrali njihove pokrete, gledali kako sviraju i pokušavali ih imitirati. Slobodan Vidović nije imao hrabrosti ocu da saopšti za svoje skrivene ambicije.
3: Mene je bilo stid da mu kažem: "E, ja pjevam, kako ću ja pjevam, ja sviram violončelo, mena. Nisam ja pjevač." Jedan vikend sam pokupio njih nekoliko, kaže: "Ajmo, idemo u duvanjaru." "Šta ćemo u duvanjari?" "Pa kaže, ima puno cura, ima, kaže, tamo svira orkestar, nema pjevača." "Ajde, kaže, pa možda da zapijaš ma više, kakav ja i pjesme." Iza toga 10-15 dana isti ti moji prijatelji s kojima sam ja malo svirucko, udaro bubnjeve, kažu: "Eno, ima u Domu armije, organizuje se prvo takmičenje mladih pjevača grada." I ja odem na audiciju, prođem audiciju, normalno.
0: Igranke su u to vrijeme bile najatraktivniji muzički događaj na kojima su se održavala i takmičenja pjevača amatera. Na ta takmičenja mnogi su se prijavljivali: Alija Hafizović, Davorin Popović, Vedo Hamšić, koji će na početku pjevačke karijere izjaviti da mu je arhitektura najvažnija, a pjevanje samo zadovoljstvo i hobi. Veliki moralni i profesionalni oslonac u tom periodu mladim pjevačima davali su iskusni muzičari tog vremena, koji su svirali u plesnim orkestrima, a koji su istovremeno bili uposlenici radio stanice Sarajevo.
4: 50. godina u Sarajevu počinju da rade neki važni ljudi koji su počeli da pišu originalnu muziku, aranžiraju i pjevači koji su to izvodili, kao što su Srđan Matijević, Nikša Davović, Zlatko Daniš koji je došao iz Banja Luke, Vladislav Bezulja, posebno Žarko Roje koji je dalmatinac rođen u Zagrebu, onda došao Julio Marić iz Boke Kotorske, i tu se i još neki instrumentalisti kao što je Davor Lorković koji je bio harmonikaš, Igor Čapić.

0: u svijetu. Sarajevo je uvijek imalo svoje jake adute. Sliku Sarajeva u nadolazećim festivalima prvi od njih promijenit će Žarko Roje. Upravo oni koji su godinu dvije ranije nazivani outsiderima počet će odnositi najveća priznanja.
1: Na toj jednoj večernjoj igranci obično su se održavale subotom ili nedeljom, a ponekad je bilo i radnim danom. Upoznala sam kompozitora Žarka Roja. To je pred kraj 58. godine, kad je Žarko već doživio svoj prvi veliki festivalski uspjeh na Opatijskom festivalu sa kompozicijom Kućicom u cvijeću.
0: Kada i kako dolazi do stvaranja festivala u Jugoslaviji 50. godina i gdje je u tom kontekstu bio Opatijski festival, Anita Puhin kaže.
2: Prvi Jugoslavenski festival zabavne glazbe organiziralo je Hrvatsko društvo skladatelja u Zagrebu 1954. godine. Njegov moto bio je izaberite najbolje plesne melodije 1953. A velikim je dijelom bio zaslužan i višegodišnji rad Ive Robića na popularizaciji i prihvaćanju zabavne glazbe. Festivali zabavne glazbe ubrzo se šire diljem Jugoslavije, te će do kraja 1960-ih slična zabavno-glazbena manifestacija biti prisutna u svakoj republici.
3: Festivali su između ostalog bili jedan od pokušaja da se ta vrsta muzike nekako pretvori u jugoslovensku muziku i da se istovremeno ta vrsta muzike razvije kod kuće, ako može i uz neke lokalne, kako kažemo, neki lokalni kolorit, neke lokalne začine.
0: U to vrijeme pokušavao se stvoriti nadnacionalni festival, mjesto gdje će biti predstavljeni svi narodi i narodnosti, a koji će pod pomoći konačnom stvaranju prepoznatljivog jugoslavenskog stila zabavne glazbe. Na Opatijskom festivalu 1958. godine prijavljeno je 267 kompozicija, a u finalno veče prošlo je samo 18. Petar Luković kaže.
4: Signal se prenosio preko nebodera u Rijeci, na odašiljače na Učki i Sljemenu za vlasnike 4000 televizora, a oni manje imućni događaj su pratili na javnim mjestima i u izlozima prodavaonica televizijskih prijemnika.
1: I tada je kompozicija Žarkova dobila drugu nagradu žirija i drugu nagradu publike. I ovo moram napomenuti da je Žarko Roje bio jedini kompozitor koji je napisao za svoju kompoziciju i tekst.
5: On je napravio ekavski jer je želio da ima taj ritmizirani jedan sinkopirani ritam koji kućica u cveću ta ta ta ta ta. To je njemu bilo interesantno, on je prvo osvirao tu frazu na tom svom pijaninu, napisao je tu pjesmu.
1: Na igrankama i na drugim raznim mjestima on je osluškivao želje mladih ljudi i tu kompoziciju Kućicu u cvijeću je u stvari posvetio mladim ljudima, njihovim skromnim željama.
6: To su ovako pjesmice bile, koje su bile u to doba veoma popularne. S obzirom da sam ja radio na radiju, bio sam u stalnom kontaktu sa Žarkom Rojem.
0: Zahvaljujući ovom Žarkovom uspjehu, od tada pa nadalje, Sarajevo se počinje tretirati kao jedan od narastajućih centara jugoslavenske zabavne muzike. Po riječima gospođe Roje, Žarko je do 1954. godine imao oko 80 kompozicija.
1: Obično je kad grad utihne, sjedao bi za klavir i uvijek je želio da ja budem pored njega dok je stvarao muziku. I uz tu muziku, ako bi napravio par taktova, odmah je išao iz glave i tekst. Tako da sam ja njemu bila od neke koristi jer sam dobro u to vrijeme pjevala, a Žarko baš nije dobro pjevao.
0: Žarko je radio tekstove, ali i kompozicije za mnoge interpretatore tog vremena u Jugoslaviji. Jedan od njih u tom periodu jugoslavenska zvijezda Đorđe Marjanović snima jednu od njegovih kompozicija posvećenih upravo njegovoj supruzi Veri.
1: Veru je 59. godine

0: posvetio mojoj malenkosti i pjevao je onda popularni pjevač Đorđe Marijanović. Imao je koncert u Domu sindikata u Beogradu i odmah nakon tog koncerta je Vera snimljena za Radio Beograd.
1: Đorđe Marijanović je bio u vojsci kada mu je stigao paket i u njemu ploča na kojoj je bila kompozicija Vera, Zvižduk u 8 i tako dalje. Otrčao je u grad i uletio u prvu kuću i zamolio domaćina da mu dozvole da uđe i posluša ploču na gramofonu.
0: Vera je bila jako popularna, izvodila se svaki dan, 3 mjeseca uzastopno se je izvodila.
1: Veoma brzo na Opatijskom festivalu počeće se predstavljati i drugi sarajevski autori i odnositi pobjede. Pokretač Opatijskog festivala bila je Jugoslovenska radiodifuzna mreža, a posebne nagrade dodjeljivao je Zagrebački Globus. Na jednom mjestu u časopisu podcrtano je šta su bili ciljevi pokretanja jednog ovakvog festivala. Suprotstavljanje ritmovima koji su preplavili Evropu, koja potiče u društvenom smislu nestrave i nakaradne pojave. Prvi Opatijski festival bit će ocijenjen kao perfektna transmisija razvitka jugoslovenske lake muzike. Na festivalu su dominirali šlageri i šansone.
2: O divni grade, moj rodni kraj u Savu cvijeću.
1: Tih 50. godina jedan od nadarenih sarajevskih kompozitora bio je i Ladislav Bezuljak. Kompozitor koji će 70. godina napisati poznatu Željinu svečanu pjesmu. A ko je bio Ladislav Bezuljak?
3: On nije išao u muzičku školu, on je samo znao je note, znao je sve i prepisivao je note za te njihove sastave, to se razrađivale note i sve to, mislim. Tako da je on stalno bio u tome. Tu su mu pomagali, ako je trebao klavirski izvod, i Zlatko Daneš, pa Nikša Dabović, pa Srđan Matijević. Uglavnom, oni su bili jedna ekipa koja je sve skupa radila zajedno.
4: Imali smo izvrsne dirigente, izvrsne aranžere i tako smo stvorili jedno jezgro koje će biti plasirano u svijet, da pokažemo da i u Bosni i Hercegovini možemo zabavnu muziku pjevati i izvoditi isto kao i u drugim zemljama.
5: Baho je bio jako dobar moj drug. To je bio svojevrsna figura pjevačka. Vjerovatno rijedak pjevač koji je na repertoaru imao toliko melodija. Mislim da su on i Cune Gojković održali jedan put takmičenje i da je on pobjedio u poznavanju. Jedan počne da pjeva, drugi nastavi. Ovaj počne da pjeva, nastavi. Da je Sabahudin Kut pobjedio Cuneta Gojkovića jer je moj prijatelj Baho pjevao romanse, narodnu muziku, zabavne, sevdalinke i pjevao je i šlagere.
1: Na kraju ove itekako stvaralački burne dekade, neki novi mladi ljudi, rođeni krajem 40. godina, polako će preuzimati primat. U ovoj deceniji već su rođeni svi oni veliki stvaraoci i interpretatori Sarajeva koji će se za 10 godina svojim stvaralačkim potencijalom nametnuti širom bivše države. Radio stanica Sarajevo, zajedno sa svojim stručnim uredničkim kadrom, bit će im podsticaj, ali i jak oslonac u stvaranju vlastitih umjetničkih karijera. U svijetu će se na kraju 5. dekade početi stvarati novi stilovi u muzici. Liverpool će postati centar rock'n'rolla. Lučki grad u koji su moreplovci donosili ploče koje su se potom preslušavale u gradskim klubovima. Na scenu Londona dolaze Tommy Steele, Cliff Richard i Shadowsi, koji će od 1958. do 1962. godine biti jedine velike britanske zvijezde.
6: Kad govorimo o utjecajima iz Engleske, koji se javljaju također već krajem 50. godina preko jednog Tommy Steela i njegovog filma Tommy Steele peva, koji se

kazivao u našim kinima, gdje su mnogi električari, pežorativni naziv za prve rock and roll svirače i glazbenike, zapravo isticali kako im je Tommy Steele bio prvi uzor, da su zbog njega kupili prvu gitaru, stavili pick-upe i počeli uključivali se u nekakav primitivni, odnosno stari radio ostavljeni da bi izazvali prvi električni zvuk, pa i naročito onda dolazi do Cliffa Richarda i Shadowsa, koji su de facto bili prekretnica i najutjecajniji zapravo rock izvođači na ovim prostorima.

0: Kupu. Bila sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji, vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19:05.
0: Prskom unja.
1: Neprovjereno.
2: 2, 1, idemo. Samo u programu Federalne televizije.
3: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policajac policijske uprave Široki Brijeg jutros je teško povrijeđen u napadu u tom hercegovačkom gradu. Nakon napada je prebačen u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva zapadnohercegovačkog kantona, policijski službenici preduzimaju potrebne istražne radnje kako bi utvrdili okolnosti ovog događaja i našli počinioca.

0: Banovca, portparol MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Marko Banožić. U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je djevojčica, prijavljen je oko 11 sati, a lokalizovali su ga pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Obavljen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Nisu nađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, saopšteno iz policijske uprave Prijedor. U Višegradu su verbalno i fizički napadnuti studenti iz Srbije koji su u Bosni i Hercegovini promovisali studentsku listu za predstojeće izbore, nakon čega je taj pokret prekinuo turneju. U napadu je učestvovao i penzionisani zapovjednik granične policije BiH Radomir Vasić. Na objavljenom snimku vidi se kako grupa muškaraca studentima otima transparent, dok ih Vasić snima i provocira pitanjima o Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici. Vasić je odranije poznat javnosti po šovinističkim uvredama upućeni ministru odbrane BiH Zukanu Halezu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom produženje plinskog aranžmana, osiguravajući stabilno snabdjevanje po povlaštenoj cijeni od 318 eura za 1000 kubnih metara plina. Razgovor je obuhvatio i rješenje za naftnu industriju Srbije, učešće ruskih željeznica u infrastrukturnim projektima te rusku pomoć u gašenju požara. Evo o čemu ga je još Vučić obavijestio.
1: Obavijestio sam ga da sutra, tokom sutrašnjeg dana, podnosim ostavku i to je sve. U svakom slučaju, verujem, jedan važan razgovor za budućnost Srbije i siguran sam da i oni koji budu predsjednici države Srbije u budućnosti umeće da vode računa o interesima Srbije i držanju te vrste balansa i te vrste odgovornosti prema svim važnim subjektima međunarodne politike.
0: U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo je najmanje 6 osoba. Među žrtvama su 4 američke turista koji su najmili stan, te stariji britansko-grčki bračni par. Spasilačke službe izvukle su sva tijela iz ruševina, a prema prvim informacijama sumnja se da je nesreću uzrokovalo curenje plina. 3 osobe su lakše povrijeđene, a nekoliko okolnih zgrada pretrpjelo je teška oštećenja. U masovnim uzajamnim napadima bespilotnim letjelicama između Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ranjeno. Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 134 od 173 ruska drona iznad Kijeva, Odese i Zaporožja, dok Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je presrelo čak 645 ukrajinskih letjelica iznad 13 regija. U napadima su teško oštećeni energetski i civilni objekti s obje strane, uključujući rusku rafineriju nafte u Krasnodarskoj oblasti. Nakon novih udara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa na hitno uvođenje strožih sankcija protiv Moskve. U Sarajevu je održano 19. izdanje manifestacije Trka šetnja za ozdravljenje Race for the Cure, najveći društveno odgovorni događaj u našoj zemlji koja je oborila sve dosadašnje rekorde s više od 12.000 registrovanih građana i prikupljenih 290.000 maraka za podršku oboljelim ženama i prevenciju karcinoma dojke, saopšteno je iz tima Think Pink. Evo šta su rekle neke učesnice trke.
2: Mi slavimo život, mi slavimo njih, i slavimo moment kada smo se mi svi povezali u toj misiji da pomažemo jednim drugima. Jer danas u ovom životu koji je toliko brzi, koji je toliko tegoban, moramo imati ovakvih dana.
3: Ja prvi put kad sam dijagnosticirana davne 98. o raku dojke se nije ni pričalo, u Mostaru se nisu ni radili, operativni zahvati, nije bilo kemo, znači sve sam radila u Sarajevu. Jednostavno sam dobila vjetar u leđa, svih ovih godina i svake godine i svakoj ženi trudim se da dođe i da joj kažem da joj je potrebna psihološka pomoć.

0: podrška. Bez obzira što kaže ja sam jaka, ja mogu izdržati. Ali treba, vjerujte, stručna pomoć treba svakoj ženi.
1: U Sarajevu se održava prvi pedijatrijski simpozij koji je okupio vodeće stručnjake za dječju medicinu. Cilj skupa je unapređenje zdravstvene zaštite najmlađih i razmjena najnovijih kliničkih iskustava. O važnosti rane prevencije kardiovaskularnih problema, ali i savremenom pristupu u liječenju kompleksnih bolesti kod djece, govore doktorice Senka Mesihović-Dinarević i Jelica Predojević-Samačić.
2: Kaže kada ljekar iz primarne zdravstvene zaštite uputi dijete su specijalisti kardiologu ako dijete ima neki problem sa srcem. To su znači jasne smjernice, to su algoritmi koje treba poštovati.
3: Mi pedijatri smo dužni da cijeli život učimo i da učimo od drugih, da razmjenjujemo znanja i iskustva i zbog toga je edukacija u pedijatriji jako važna, račun hroničnih infekcija i predispozicije za malignu bolest kod djece. Cilj ovog predavanja jeste bio da upozori da je moguće otkriti djecu koja imaju ranu predispoziciju prema razvoju maligne bolesti i šta opšti pedijatar, znači u primarnoj praksi, može povodom toga da učini.
1: MUP kantona Sarajevo nabavlja još 3 specijalna oklopna vozila, čime će njihov broj dostići 13, saopšteno iz tog ministarstva. Vrijednost nove nabavke iznosi 3,9 miliona maraka bez PDV-a. Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica rekao je da je u opremanje policije uloženo više od 70 miliona maraka, poručivši da Sarajevo više nije laka meta. Ova visoko sofisticirana oklopna vozila namijenjena su za patrolne misije, transport do 10 specijalaca, podršku u kriznim situacijama te borbu protiv terorizma i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Povodom 30 godina uspješne saradnje Međunarodnog aerodroma Sarajevo i aviokompanije Croatia Airlines, u Sarajevo je svečano dočekan avion iz Zagreba kojim su doputovali članovi uprave te kompanije, čime je obilježena dugogodišnja partnerska veza. Direktori aerodroma Sarajevo Dino Selimović i Croatia Airlinesa Slaven Žabo.
4: Naime, u avgustu 1996. godine, nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon četvorogodišnje opsade Sarajeva, Croatia Airlines je bila prva evropska međunarodna aviokompanija koja je uspostavila redovnu avioliniju na relaciji Sarajevo-Zagreb. Evo već puna 30 desetljeća putnici iz Bosne i Hercegovine su mogućnosti preko Zagreba, preko zračne luke da putuju širom svijeta, a naravno i gosti iz Hrvatske i iz cijelog svijeta mogu dolaziti u Sarajevo.
5: Zrakoplov Croatia Airlines tipa AT-42 dalekog 28. kolovoza 1996. je prvi zrakoplov Europske, odnosno svjetske zrakoplovne kompanije koji je sletio u Sarajevo, u obnovljeni aerodrom Sarajevo nakon rata.
1: Vrijeme. Sutra u našoj zemlji biće pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Radio Razglednica.
6: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
7: Otkrivamo.
6: Saznajemo.
7: Tražimo. Kao ptica
6: Da li ste znali?
7: Istok, zapad,
6: sjever, jug.
7: Slušate našu radio razglednicu.
8: S vama

0: studiju je Indira Šehić.
1: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radioputovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama. Pitamo, kakvu tajnu krije djevojačka pećina smještena u naselju Brateljevići kod Kladnja? Kažu da ona među svojim hladnim zidinama krije legendu staru više od 10.000 godina, a jedna je od najinteresantnijih bosansko-hercegovačkih pećina. Ulaz u pećinu je oko 30 metara visoko iznad desne obale riječice Bukovice, pritoke Drinjače. Osim imena pećina u Brateljevićima, u narodu je odomaćen i na široko prihvaćen upravo naziv djevojačka pećina, a sve zbog legende o jednoj djevojci. Prema narodnom kazivanju, legenda datira iz ranog osmanskog perioda, čak unazad i do 400. godina, gdje se prenosila sa koljena na koljeno sve do današnjih dana. Šta kaže legenda? Sve se odigralo na običnom seoskom prelu, gdje su se momci i djevojke raznim doskočicama zadirkivali, a jedan od zadataka dokazivanja hrabrosti bila je opklada ko će od momaka smoći hrabrosti ući u pećinu i iz samog centra pećine, sa izvora, donijeti vrč hladne vode. Onoga ko se usudi, čekala je i bogata nagrada. Niko od prisutnih momaka ne usudi se ući. Kad odjednom javi se jedna od djevojaka. Kako bi uvjerila prisutne da će zaista izvršiti opkladu, kao dokaz ponijela je vreteno. Reče da će ga zabiti neposredno pored izvora u pećini. Odvažila se ova hrabra djevojka da učini zadati čin. Lučama je obasjavala put pred sobom, ušla u pećinu, natočila vode, ali nikada više nije ugledala svjetlost dana. Legenda kaže da je krivo vreteno. Kada ga je kao dokaz zabadala pored izvora, probola je skute svoje duge haljine. Pokušala je ustati i osjetila je da je nešto vuče u izvor. U to vrijeme kružile su priče da u pećini ima aveti, a sirotoj djevojci je od silnog straha otkazalo srce. Na licu mjesta je umrla. Sahranjena je neposredno uz izvor, a nedugo zatim njen mezar se okamenio. Stariji stanovnici tih krajeva ovo mjesto pretvorili su u dovište, koje je danas jedno od najznačajnijih na ovim prostorima. Ono okuplja i do 50.000 hodočasnika u jednom danu. Znatno je starije i od Ajvatovice i hodočaste ga Bošnjaci od Kladnja do Drine i Posavine, čak i Srednje Bosne. Kišna dova, kako se naziva, obilježava se zadnje nedjelje u mjesecu avgustu. Povodom te dove organizuje se i sedmodnevna manifestacija čiji je cilj promovisati vjersko-kulturnu baštinu koja je nastala na ovim prostorima. Na kišnoj dovi djevojačku pećinu posjeti u prosjeku 20.000 ljudi, a trenutno su zastupljene težnje da se ovaj turistički biser obogati dodatnim sadržajima. Ono što je još zanimljivo je da su u pećini pronađeni crteži, odnosno gravure, i to na lijevom zidu ulaznog dijela. Ti crteži zauzimaju prostor od oko 15 metara dužine. Polje sa crtežima počinje oko 9 metara od ulaza, a privlače pažnju historičara, arheologa te drugih zaljubljenika u kulturno-historijska nasljeđa. Oni prikazuju prizore sa jahačima na konjima, a ističe se i jedna scena lova. Dalje, prema unutrašnjosti, nižu se ostale teme, među kojima su jeleni, ljudske figure, ali i površine sa tačkicama. Takva jedna nalazi se lijevo od ove grupe simboličnih predstava, a to su pravougaona polja ispunjena tačkicama koje prikazuju šematizovanu predstavu čovjeka, strelice i još neke druge teško dokučive oblike.

Među likovnim predstavama izdvajaju se tri tipa. Konjanici, stojeće muške i tri ženske figure, kao i životinje, jeleni i konji. Sve ove gravure i crteži upućuju na epohu starije kamenog doba, paleolitika, čija se starost procjenjuje na više od 10.000 godina. Ipak najinteresantniji je crtež djevojke sa dugom kosom i velom, koji ni do danas nije definisan. Blago prirode i vjersko-kulturni spomenik Djevojačka pećina nalazi se u A-zoni zaštićenog pejzaža Konjuh. Ovaj prirodni biser iz dana u dan privlači sve veći broj posjetilaca. U neposrednoj blizini izvora koji nikada ne presušuje, što je još jedan od dokaza koji idu u korist istinitosti legende, djevojka je sahranjena, a brojni vjernici i turisti svakodnevno obilaze njen grob. Potvrda tome su i novčići, peškiri i drugi razni pokloni koje turisti ostavljaju na grobu uz paljenje svijeća. Djevojačka pećina atraktivna je tokom cijele godine, a posebno je specifična u zimskom periodu kada se na njenim zidinama stvaraju ledenice koje podsjećaju na pećinski nakit. Na zadnjem dijelu pećine primjećuje se uzvišenje sa malim platom na kojem su uočljivi stalaktiti, odnosno pećinski nakit, kao i stalagmiti u obliku gljiva. Djevojačka pećina do danas se nalazi u svom izvornom obliku, a njena vrijednost u historijskom segmentu je neprocjenjiva. Ali naša domovina ima još mnogo ovakvih bisera. Recimo samo da je Djevojačka pećina jedna od takvih 7 u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz program našeg radija, slijedi još zanimljivih priča.

bezbroj uličica i dućana prepunih robe, od kojih je barem u prošlosti svaka bila centar jednog od mnogobrojnih ovdašnjih zanata, pa ulice i danas nose nazive po njima. Sarači, kovači, kazandžiluk, sagrđije, bravadžiluk i tako dalje. Sevilj kao centar Baščaršije u svojoj pozadini čuva najstarije građevine Sarajeva koji čine njegove najznačajnije kulturno-istorijske dragulje, poput Gazi Husrevbegove džamije koja datira još od 1530. godine. Čitav spektar građevina i cjelokupnog prizora u kojem centralno mjesto pripada Sevilju zaslužno je jedna od najvećih turističkih atrakcija Sarajeva, te kao takvo i mjesto gdje se i turisti najviše fotografišu, a razglednice sa motivima sarajevskog Sevilja i danas obilaze cijeli svijet. Ne smijemo zaboraviti ni da se ovaj baščaršijski dio također često naziva i Trg golubova. Magična ljepota Sevilja upotpunjena je sarajevskim golubovima koji ovom mjestu daju poseban duh, te su kroz istoriju njegov neodvojiv dio. Ako se s nekim nalazite u starom gradu u Sarajevu, vjerovatno ćete predložiti da se nađete kod Sevilja. A dok čekate, možete ih hraniti jer su oni oduvijek tu. Hrana se može kupiti u lokalnim trgovinama ili kod uličnih prodavača. Zanimljivo je da će golubovi doći vama sami, odmah kada primijete hranu, te će vam čak jesti i iz ruke. Nije strana činjenica da, ukoliko ste Sarajlija, 99% je šansa da nemate svoju fotografiju ispred ili pored ovog ljepotana, za razliku od putnika namjernika koji to obavezno učine. Posebno magičan on postaje u sarajevsko predvečerje kada se sunce na zapadu polako gasi, a nebo poprima zlatnu boju. Dakle, dvije stvari koje su obavezne u Sarajevu su piti vodu na Baščaršiji i hraniti golubove. Što se tiče vode, svima poznata pjesma kaže: ko se jednom napije vode sa Baščaršije, opet će u njega doći.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se mi i šta kaže legenda o Boračkom jezeru. Čudne priče za njega se vezuju, a jedno je ime Gavanovi dvori. Priča kaže kako je na mjestu gdje je danas jezero nekada davno postojalo planinsko selo koje je bilo bogato. U njemu je živio čovjek po imenu Gavan. Jednom su mu na vrata došli dvojica prosjaka moleći za konak i hljeb. Gavanova supruga im je ponudila samo hljeb, ali ne i prenoćište. Ne biješe ona gostoljubiva, hljeb im je dala kao psima, metnuvši ga sebi na ispružene noge, pa im ga tako dala. Upozorili su je, dok su hljeb ponizno uzeli. Bog ti dao, da li bi mi dala komadić hljeba da pojedem? Gavanova supruga im je rekla, šta će meni Bog tvoj, dok je meni Gavan moj? I tu se priča završava. U dubini Boračkog jezera nestali su Gavanovi dvori. Ima još jedna priča o nastanku Boračkog jezera. Na mjestu današnjeg jezera bila je bogata varoš, pola dana hoda od današnje Konjica. Obogativši se, njeni stanovnici postali su bezbožni i obijesni, tako da Božji svetac, koji je prerušen u siromaha, putovao svijetom, nije mogao u tom mjestu dobiti hranu i prenoćište. Tom nepoznatom pobožnom putniku nije se dopao raskalašan i obijesan život stanovnika toga grada. Umoran i gladan i dalje je išao od kuće do kuće i molio da mu udjele koru hljeba. Sva vrata ostala su neprijateljski zatvorena. Jedina osoba koja ga je ugostila bila je siromašna udovica koja je imala mnogo djece. Od imanja imala je samo konja i nešto pokućstva. Zakucao je on i na vrata ove sirote udovice. Ona mu ponudi da sa njom i njenom djecom podijeli ono malo hrane što se u kući zateklo. Nepoznati se založio i odmorio, pa rekao dobroj ženi da pokupi svoju djecu i ono malo sirotinje i da prije mraka ode iz grada, jer će strahovita sila prije zore grad sravniti sa zemljom i prekriti ga jezerom, i tako će njegovi stanovnici biti kažnjeni. Na putu je morala ići za svojim konjem, a gdje se konj zaustavi i triput udari nogom o zemlju, ondje neka se naseli i bit će srećna. Sirotica je učinila po svečevoj zapovjedi i krenula. Čim odmače, začu se strahovita buka i grmljavina, a vulkanski plamenovi progutaše grad. Kada se iz stranina ispod sela Boraka okrenula, umjesto grada vidjela je samo vodu, jezero. Grad je sa svim svojim zgradama i stanovnicima bio potopljen. Nad gradom u kojem su nekada živjeli stvori se jezero koje zbog obilja borova na obalama dobi ime Boračko jezero. I tako je nastalo Boračko jezero. Poslije pola noći hoda konjić zastade i zakopa nogom. Žena na tom mjestu podiže svoj dom. Počela je ona tu da se bavi trgovinom koja je na njeno iznenađenje krenula odlično. Sinovi i kćeri se poženiše i poudavaše, a njihovo naselje za uspomenu na udovičino konja dobi ime Konjic. Danas je Boračko jezero jedan od prirodnih bisera Bosne i Hercegovine koji svojom ljepotom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I još da kažemo da je 1956. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine među prvim objektima u Bosni i Hercegovini pod zaštitu stavio Boračko jezero, proglasivši ga geomorfološkim spomenikom prirode.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Općinski sud u Sarajevu djelomično je usvojio prijedlog Sarajevskog kantonalnog tužilaštva za produženje pritvora za još 2 mjeseca osumnjičenima Admiru Arnautoviću, Adnanu Magliću, Anelu Sejfoviću i Mirsadu Mujkiću. Oni su uhapšeni u akciji kodnog naziva Catering, a riječ je o složenoj i obimnoj istrazi tužilaštva kantona Sarajevo, koja se vodi protiv 15 osoba zbog više krivičnih djela, iznuda, neovlašten promet opojnim drogama, izazivanje opće opasnosti, te zbog drugih protivpravnih radnji. Policajac policijske uprave Široki Brijeg jutros je teško povrijeđen u napadu u tom hercegovačkom gradu. Nakon napada je prebačen u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva zapadno-hercegovačkog kantona, policijski službenici preduzimaju potrebne istražne radnje kako bi utvrdili okolnosti ovog događaja i našli počinioca. Portparol MUP-a zapadno-hercegovačkog kantona Marko Banožić. U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je djevojčica. Prijavljen je oko 11 sati, a lokalizovali su ga pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Obavljen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Nisu nađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, saopšteno je iz policijske uprave Prijedor. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da bi Iran mogao početi s realizacijom plana za otvaranje Hormuzskog poreuza čim Washington prihvati prijedlog za 7-dnevno primirje. Međutim, prema pisanju medija, američki predsjednik Donald Trump odbio je taj prijedlog, naglasivši da planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u oktobru. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuza i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat Sjedinjene države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji bit će pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Long play jazz.
4: Jazz. Muzički program. Jazz.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo grupu Weather Report i njihov najpoznatiji album Heavy Weather iz 1977. godine. Počinjemo sa kompozicijom Birdland.

U kreativnom jezgru grupe Weather Report, neki kažu najbolje jazz rock grupe svih vremena, nalazili su se Wayne Shorter i Joe Zawinul, jedina dvojica postojanih članova u karijeri sastava. Wayne Shorter rođen je 1933. u Sjedinjenim Američkim Državama, a uvijek je bio impresivan muzičar, još od razdoblja saradnje sa Jazz Messengersima Arta Blakeya. U to doba njegov je tenor saksofon bio osobena mješavina Sonya Rollinsa i Johna Coltrana. 60. godina pridružio se Milesu Davisu i stil mu se promijenio. Pisao je sitničavo precizne modalne strukture koje su ostavljale prostora drugim instrumentima, izbjegavajući tradicionalnu podjelu tema, improvizacija, tema u korist gusto isprepletenog unisonog muziciranja.

0: Godine 1971. Wayne Shorter, Joe Zawinul i čehoslovački basist Miroslav Vitous osnovali su vlastiti sastav Weather Report kako bi proširili neke od rezultata Milesove fuzije s rockom. Uloga solista podređena je kolektivnom ataku. Instrumentalne teksture u mnogome su dobile na važnosti i posvećena je velika pažnja temama koje su morale biti dovoljno jake da podnesu fragmentalnu interpretaciju. S dolaskom bubnjara Alfonsa Mauzona i udaraljkaša Arta Moreire, grupa je snimila svoj prvi album Weather Report, koji ostaje jednim od njenih najboljih ostvarenja.
1: Thank you.

0: Znači ja prvi put kad sam dijagnosticirana davne 98. o raku dojke se nije ni pričalo, u Mostaru se nisu ni radili operativni zahvati, nije bilo kemo, znači sve sam radila u Sarajevu. Jednostavno sam dobila vjetar u leđa svih ovih godina i svake godine i svakoj ženi trudim se da dođe i da joj kažem da joj je potrebna psihološka podrška, bez obzira što kaže ja sam jaka, ja mogu izdržati. Ali treba, vjerujte, stručna pomoć treba svakoj ženi.
1: U Višegradu su verbalno i fizički napadnuti studenti iz Srbije koji su u Bosni i Hercegovini promovisali studentsku listu za predstojeće izbore, nakon čega je taj pokret prekinuo turneju. U napadu je učestvovao i penzionisani zapovjednik granične policije BiH Radomir Vasić. Na objavljenom snimku vidi se kako grupa muškaraca studentima otima transparent, dok ih Vasić snima i provocira pitanjima o Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici. Vasić je odranije poznat javnosti po šovinisti uvredama upućenim ministru odbrane BiH Zukanu Helezu. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo je najmanje 6 osoba. Među žrtvama su 4 američke turista koji su najmili stan, te stariji britansko-grčki bračni par. Spasilačke službe izvukle su sva tijela iz ruševina, a prema prvim informacijama sumnja se da je nesreću uzrokovalo curenje plina. 3 osobe su lakše povrijeđene, a nekoliko okolnih zgrada pretrpjelo je teška oštećenja.
2: Vrijeme.
1: Sutra u našoj zemlji bit će pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
6: Dobro je čitati. Dobro je čitati knjigu koja je čisti užitak, knjigu koju je teško ispustiti iz ruke. I knjigu iz koje saznajemo ono što nigdje drugo nećemo naći, o jednom dječaku i njegovim snovima, o jednom ratu i jednom brižnom i posvećenom ocu, o jednom bendu, porodici, o ljubavi i jednom gradu.
5: Moje dubioze. Brano Jakubović.
6: Od marta 2021. do augusta 2024. godine na portalu Slobode Nomad u rubrici Biblioteka Zabrđe objavljivane su priče koje se danas nalaze u knjizi Moje dubioze. Knjiga je objavljena 2025. godine, izdavač je naravno portal Slobode Nomad, a autor je, kako čitamo na pomenutom portalu, frontman i jedan od osnivača internacionalno najuspješnijeg bosansko-hercegovačkog benda koji već dvije decenije nastupa na velikim i važnim festivalima i u dvoranama od Europe, Sjeverne i Južne Amerike do Australije. Dubioza kolektiva Brano Jakubović. Iz studija u kojem su nastajale i snimljene mnoge dubiozne pjesme, Brano nam priča kako je i zašto nastala ova knjiga i još što šta naravno. Naime, Brano i ja razgovarali smo telefonom. Razlozi su razumljivi i naravno prihvatljivi.
7: Teško mi je odgovoriti na pitanje zašto sam napisao knjigu, zato što nisam

0: dizajnerski ili kakvi već pravila.
1: Iznad svake priče u knjizi iscrtane su male grafike koje upućuju na sadržaj, temu priče, pa imamo tako, na primjer, za priču Dubioza na Euroviziji, nacrtane su prepoznatljive zvjezdice, one evropske, ali je jedna od njih zvijezda padalica. Za priču Badem nacrtan je brod, a priču JMBG najavljuje cucla i stisnuta šaka. Za priču Vedator nacrtane su kopačke.
0: To je Vedran dizajnirao i to mi se baš čini onaj zanimljivo kako je on napravio kao mali simbol za svaku priču. Onako. Ja sam čak u jednom momentu sam bio ono, volio bi da je napravio i kolaž svih tih simbola i nekako ih uvezao sve zajedno, ali to bi onda otišlo malo neku komplikaciju. Super mi je to kako je napravio male jednostavne simbole koji isto tako funkcionišu kao upotpunjuju naslov nekako na najbolji mogući način.

posljednjih 100 maraka. Neki dan zove me moja baba na telefon. Nazove ona tako da pita šta sam jeo jutros, šta je za ručak i šta bih za večeru da mi napravi, pa da navratim. Moja baba Desa pripada onoj generaciji djece što su rođena nekad pred Drugi svjetski rat. Ta generacija je dobro upamtila glad. Mama mi je pričala da je šta ćemo jesti uvijek bila centralna tema u njihovoj kući. Kasnije se to prelilo i u našu porodicu, ali u drugoj formi. Kod nas je bio razvijen animozitet prema kupovnom. Ja kao dijete nikad nisam pojeo pitu iz buregdžinice, a za rođendan kupiti tortu u slastičarni bio je smrtni grijeh. Insistiralo se na domaćem. Sa sela smo donosili jaja, meso, sir, voće i povrće. Pravili su se sokovi, džemovi i marmelade. Sve to domaće slagalo se u frižider i zamrzivač. Kad je 80-ih pizza bila nova moda u Sarajevu, mama je uvela tradiciju da se petkom pravi domaća pizza za večeru. Čak sam kod dijete na rođendan, kod jarana Vlade, napravio mini komšijski skandal. Odbio sam komad rođendanske torte uz objašnjenje da mi to ne jedemo jer je kupovno. I dan danas reklamni trikovi tipa kupujmo domaće zvuče nelogično. Domaće se ne kupuje, domaće se pravi. A onda je došlo vrijeme 90-ih u kojem sam i ja upamtio glad. Mi smo jedna od onih porodica koja nije ni skontala da je rat počeo. A kad je počeo, kao i mnoge druge Sarajlije, prognozirali smo da će trajati najviše mjesec, dva. Za mene su u isto vrijeme počeli i rat i pubertet. Ekstremno brzo sam rastao u visinu, a za širinu jednostavno nije bilo materijala. Rat sam proveo u dugim pantolama i trenerkama, jer su mi noge bile toliko tanke da me bilo stid obući šorc. U ratu sam počeo svirati gitaru, prvo iz dosade, ali mi se brzo prijimilo. Sviranje je idealno za nas introverte. Sjediš sam u sobi i sviraš, ne treba ti niko. Vrlo brzo sam skontao da sam previsok za gitaru, pa sam se prešaltao na bas. Ako je Krist Novoselić najviši u Nirvani, onda je logično da ja u svom budućem imaginarnom bendu budem basista, jer sam tada već prešišao 180 cm. Samo mi je još falila bas gitara. Za početak sam s obične akustične gitare skinuo dvije donje žice, uvjeravao sebe da je to ista stvar, dok sam do besvijesti pokušavao na sluh skinuti sve bas dionice s Nirvaninog albuma Nevermind i Azrinog Ravno do dna. Vrlo brzo sam pronašao dječake s kojima sam oformio prvi bend. Ubrzo je glad za svirkom anulirala onu fizičku. Nisam ni na šta drugo mislio. Sva koncentracija bila je usmjerena na to kako da negdje licnom ukrademo struju i dovedemo je u podrum gdje smo održavali probe. Postali smo pravi bend i ona akustična gitara bez dvije donje žice više nije mogla mijenjati pravi bas. Bila je zima 94. Oko mene je divljao rat, a u meni je divljala želja da sviram bas. Dugo sam se snebivao, ali sam nekako progutao sramotu pa sam pitao starog. Bi li mi mogao dati pare da kupim bas gitaru? Vidjet ćemo, bio je odgovor. To večer smo Buraz i ja spavali u istom krevetu. Svi smo spavali u istoj prostoriji u kojoj se ložila peć

pored koje su tata i mama vijećali o meni i željenom četverožičnom instrumentu. Mama je rekla da nam je to zadnjih 100 maraka koje imamo u kući. Stari je rekao da za 100 maraka ne možemo kupiti ni školjku jaja, a ovo malog može odrediti za čitav život. Nado, vidiš koliko je zavro. Ja sam se pravio da spavam i slušao razgovor. Znao sam da će pričati o basu to veče. Tada nisam razumio, ali sada razumijem da sam upravo te noći, 94. postao ovo što sam danas. Nije bilo nazad. Noć u ratnom Sarajevu. Struje nema, a snijeg koji pada krupnim pahuljama dodatno otežava kretanje. Dvije prilike, otac i dječak hodaju kroz napadali snijeg i vuku sanke. Iza njih ostaju tragovi. Na sankama bas pojačalo marke Fender i bas gitara, pristojna kopija jazz basa, a ispred njih dječakova sudbina koja vodi odatle pa sve do ovde, gdje upravo sjedim. Da je stari sad živ, sigurno bi rekao mami, pa vidiš koliko je drljao on u gitaru, a i ona jaja što bismo ih kupili za onih 100 maraka, garant ne bi bila domaća. Bademi. Neki dan bili smo na moru, na Murteru, kod naše prijateljice Danijele. Moja žena i Danijela su imale priliku da se intenzivno druže, dok smo ja i djeca neumorno vrtili tipični turistički krug, kupanje, sunčanje, veslanje na dasci, s periodičnim prekidima za mazanje faktorom 30. Moja životna saputnica, iako je riba u horoskopu, nije baš vodeni tip. Ona se kupa ko antibiotik, jednom na svakih 8 sati. Posljednjih godina, kad god idemo na more, nekako neplanirano nas zapadne vožnja brodom. Prijatelji se zadese u blizini na nekom otoku, pa idemo da ih posjetimo ili nam neko preporuči malu plažu u uvali kojoj se ne može prići kopnenim putem. Prije 2 godine su nas Lidija i Bojan brodićem provozali oko Krka. Ove godine moja supruga je slučajno u lokalnoj kafani upoznala gospođu Minu, koja nas je pozvala na brodarenje oko Kornata. Kada se moj burazer rodio, mama je poslala starog i trogodišnjeg mene na more, valjda da joj se ne motamo i ne smjetamo oko nove bebe. Nas dvojica smo kampovali negdje na Pelješcu. Bio sam mali i tokom godina puno detalja s prvog ljetovanja kojeg se sjećam je isparilo među moždanim vijugama. Ostali su fragmenti sjećanja u kojima stari pravi gradele za ribu na plaži pored šatora i moja prva vožnja trajektom. Ono čega se najjasnije sjećam je da sam tada na trajektu prvi put probao bademe. Stajali smo na palubi. Stari nam je lupao bademe iz čijih ljuski je vadio slatkastu srž, a ja sam postavljao pitanja. Dijete kad progovori koristi pitanja kako bi što prije upoznalo svijet oko sebe. Nija nisam bio izuzetak. Kažu da sam postavljao 1000 pitanja u sekundi. Sve me zanimalo. Jednom prilikom sa starim sam bio u robnoj kući Sarajka. Imao sam pitanje vezano za svaku policu i svaki artikl. Kada smo došli do odjeljenja gdje se prodaje alat, stari je seriju pitanja prekinuo uz prijetnju čekićem. Na toj prvoj vožnji biodom, to jest trajektom, u meni se ponovo upalila enciklopedija 1000 zašto, 1000 zato i pitanja su se između badema prelijevala jedno u drugo. Čim stari stavi tačku na jedan odgovor, slijedilo bi novo pitanje i tako u nedogled. 40 godina kasnije, sa svojom djecom, vozim se brodom oko Kornata. Ljubazna posada broda nam na mapi pokazuje putanju. Hranimo galebove u letu, gledamo ribogojilišta u kojima se tove brancini, orade i tune. Napomen mogućeg susreta s delfinima, grupe turista militantno zauzimaju pozicije, jer ne žele da propuste taj historijski selfie trenutak. Stajemo na malom otoku Levranka, gdje smo se kupali na predivnoj skrivenoj pješčanoj plaži. Moj sin u povratku pronalazi kamenčinu i trsku koje do kraja putovanja nosimo sa sobom. Kaže da je ta kamenčina njegov kamen spoticanja, a da mu je trska jako potrebna, ali da nam ne može sad objašnjavati zašta. Moj vedator je već neko vrijeme u fazi upoznavanja svijeta pitanjima koja razaraju moždano tkivo.

Sjedimo na palubi dok ispod nas pjene morski talasi koje reže pramac broda. Obojica smo kroz ogradu provukli noge, a bijela pjena talasa koji se odbijaju o brod zapljuskuje nam stopala. Vedator je prebacio pitanja sa pojedinačne na rafalnu paljbu. Tata, da li je Godzilla veća od ovog ostrva? Tata, da li je Godzilla uopšte muško ili žensko? Tata, mogu li talasi da prevrnu ovaj brod? Tata, mogu li ovu trsku da koristim umjesto dihaljke od maske? Tata, zašto onaj čiko liči na velju? Ja sam se pretvarao da sam tata koji zna sve odgovore, dok sam negdje u sebi ponovo proživljavao svoju prvu vožnju biodom sa starim. Dok je tucao bademe, strpljivo je odgovarao na moja nesuvisla dječja pitanja. Sada znam koliko je uživao dok je spoznavao nepregledne univerzume mašte svoga sina. Volio bih da mogu sad da mu postavim još jedno pitanje. Tata, zbog čega svaka vožnja brodom u mom životu ima okus badema?

Redemption Song. Neki dan sam bio na koncertu u klubu AG. Na programu je bila svirka četiri sarajevska demo benda. San, Inspekcija, Baš Beton i Salto. Išao sam da čujem šta se svira i kako zvuči omladina. U stvari išao sam i da vidim koliko sam ostario. Plan je bio da uđem u AG i provjerim koliko je omladini cringe to što je nekoliko ljudi srednjih godina došlo na svirku. Prije nego nastavim, dužan sam nekoliko pojašnjenja. Prvo, cringe je za njih ono što je za nas ofirno. Drugo, količina cringe-a je proporcionalna koeficijentu mog starenja. Bar sam tako mislio, kad ono sve neka fina omladina, čak se i pozdravljaju i persiraju, jeste li vi Bruno iz Dubioze, vi ste legenda i slično. Nešo Kovač, dobri duh sarajevskog rock'n'rolla i vođa navale AG kluba, nam je našao sto pored miksete, odakle vidimo pozornicu, a garantuje bezbjednu udaljenost od šutke. Bendovi su se redali jedan za drugim. Malo autorskih pjesama, malo obrada domaćih i stranih bendova, svi su nasmijani. Šutka traje bez obzira na pjesmu ili bend. Mikrofonija pišti uz kontinuirani stage diving. Živo ih zaboli što je tamo negdje na polju pandemija, ekonomska kriza i secesija. Isto kao što je mene bolilo uvo što je na polju rat, dok u slozi Bad Bug, bend iz sarajevskog naselja Malta, svira Vera was a strange woman, I am not another Paul Newman. U čitavoj toj zadimljenoj frci shvatio sam da ja u stvari još uvijek iznutra imam 17 godina i da se osjećam mlad kao oni. Da mene bole zglobovi i da nije cringe, i ja bih uletio u šutku, jer, gospodo odrasli, jebite se i vi i pandemija i rat i ocijepljenje i ekonomija. Kad je završila svirka, krenuli smo prema autu na parkingu iznad arhitektonskog fakulteta. Mrzim taj parking. Tu sam ostavljao auto svaki dan kada bih dolazio starom u posjetu u bolnicu, gdje je provodio svoje zadnje dane. Tokom jedne posjete rekao sam mu da ćemo zbog te čitave situacije otkazati njemačku turneju koja je trebala početi za nekoliko dana. Rekao mi je, mali, nemoj da bi slučajno otkazao neki koncert. Tada sam shvatio da se mi na naš poseban, prešutan način opraštamo i da je odlučio pustiti se. Nije više mogao da se bori s vlastitim srcem. Znao je da ide na bolje mjesto, jer, jebi ga, od tadašnjeg Sekinog kliničkog centra nema baš puno gorih mjesta. Obećao sam, nijedan koncert neće biti otkazan. Obećanje sam ispunio, djelimično. Sutradan smo otišli u Njemačku. Na rasporedu smo imali 5 koncerata za redom. Poslije trećeg koncerta u Frankfurtu otišao sam u hotel na spavanje. Negdje prije samog svitanja usnio sam starog. Samo se pojavio, rekao, mali, nemoj se zaj... i nestao. Probudio sam se. Mobitel je svijetlio. U maminoj poruci pisalo je, tata više nije s nama. Naredni dan na rasporedu je bio koncert u Stuttgartu. Nije bilo šanse da ga otkažem. Prije nastupa smo stali u krug i poručili starom da je ovo koncert samo za njega. Stari je često dolazio na naše koncerte. Volio je da bude pored mog burazera Draleta, koji za miksetom radi zvuk.

Htio je da čuje svaki ton. Tokom koncerta bi se samo zadovoljno smiješio i nije dozvoljavao nikome da s njim razgovara. Bio je koncentrisan na muziku. Te večeri u Stuttgartu, pored Draleta i Miksete, stajala je stolica. Bio sam siguran da stari sjedi i gleda. Opet je imao onaj zadovoljni smiješak na licu. Uživao je u muzici i bio sretan što vidi sinove kako rade ono što najviše vole. Od tada stolica uvijek stoji pored Draleta. Znam da nikada nije prazna. Posljednji koncert smo pomjerili za neki drugi datum i vratili se u Sarajevo. Starog smo na putu Zion ispratili uz Redemption Song. Ovaj tekst želim da posvetim svim ljudima koji su ostali bez jednog ili oba roditelja. Otići ćemo i mi, svi. I to i nije toliko bitno. Bitno je da oni koji ostaju obećaju da neće otkazivati koncerte. I zato neka gori AG. Momci i djevojke, odvrnite pojačala na najjače, udrite bubnjeve i pjevajte iz petnih žila i nemojte se zajebati.

Vodokotlić. Neki dan sjedim u studiju, zvoni telefon. Zove jedan od mojih najboljih jarana. Kaže, ajde, šta više studiraš u tom studiju, dolazi vamo, svi su tu. Po karakteristično nepravilno izgovorenim suglasnicima i zapetljaju jezika, shvatio sam da je u kafani atmosfera već na nivou. Uđem u kafanu s vrata, zavrnem turu, a onaj jaran već mijenja planove. Ajmo sad svi kod mene. Nisam ni stigao da popijem piće, a već sam kao jedini trijezan bio u ulozi Uber vozača iz tačke A u tačku B. Kada sam dovezao zadnji kontingent raje, u stanu je dernek bio u punom jeku. Dino Šaran je već imao gitaru u rukama, a mene je jedna dočekala dok sam sjedao. Dino je svirao neke od svojih novih pjesama, zbog kojih ga non-stop maltretiram da počne studirati, ne bi li ih snimio. U jednom momentu Dino mi kaže, imaš li ti kakvih novih pjesama? Haj odsviraj nešto novo. Če me pogodi. Vratio me tačno 30 godina unazad na novogodišnji ratni dernek davne 93. Škandro i Šulc već su neko vrijeme raju, podrumu, skloništu pokazivali svoje raskošno znanje sviranja nekoliko osnovnih akorda na gitari i polako postajali podrumska atrakcija, osvajajući srdašca nejakog maloljetnog ženskog življa na Čengićvili. Ja sam potajno vježbao iste te akorde, ali mi stid nije dozvoljavao ni pomisao na javni nastup pred bilo kim. Vježbao sam u jednoj od ledenih, negrijanih soba, a ruke i prsti su mi se smrzavali ko na ruskom frontu, ali sam bio siguran da ni roditelji ni buraz ne čuju šta radim. Kažu da je svaki čovjek sastavljen 70% od vode, a ostalih 30% je čvrsta masa. U mom slučaju je 70% stid, a ostalo kosti, meso i koža. Na tom novogodišnjem derneku 93. Raja je već saznala da i ja tandrčem nešto po gitari, pa su me uporno prozivali da nešto odsviram. Imao sam novogodišnju akustik premijeru kod Cume u stanu. Uzeo sam gitaru, a stid je počeo da se penje u skičmenu moždinu. Prije nego sam okinuo prvi akord, bio sam zabetoniran. Presamitio sam se preko gitare u pokušaju da se sakrijem u onu rupu ispod žica, pa ću izaći kad se svi raziđu. Da li me iznenada pogodio neki slučajni promil alkohola iz one domaće pive od fermentirane riže, ili mi je neka viša sila poslala malo snage, ni danas ne mogu da odgonetnem, ali znam da sam bio čvrsto odlučio da se jednom za svagda pobijem sa svojim stidom, koji je sada stajao ispred mene kao njemački streljački stroj u Kragujevcu 1941. Pucajte, ali ja držim čas iz muzičkog. Bile su moje posljednje riječi prije nego sam okinuo prvi akord pjesme Užas je moja furka od Azre. Onako presamičen i zagledan u crni bezdan one rupe na akustičnoj gitari u borbi sa demonom stida, zapjevao sam prve stihove glasnoćom od minus 40 decibela, što je čini mi se ekvivalent glasnoće cvrkutanja jedne slaborazvijene amebe. Nekako sam preživio do onog o-o-o-o dijela na kojem je i Raja uspjela da razazna šta ja to mrmljam, pa su se solidarno priključili. Sjećam se

0: tog jednog veličanstvenog sekunda u kojem sam smogao snage da podignem glavu i vidim da svi pjevaju dok ja sviram. Za svaki slučaj pogled sam vratio nazad u rupu, da ne pretjerujem s herojstvom, ali sam znao da sam bar malo načeo stidnu beštiju. Uglavnom, sad, 30 godina kasnije, opet sjedim na derneku u Sarajevu, a stid se ponovo penje uz kičmenu moždinu. Na Šaranovo pitanje odgovorio sam da imam neku melodiju oko koje se vrtim već mjesecima, ali da mi tekst nikako ne dolazi. Ajde otpjevaj melodiju, sad ćemo bolan tekst napisat, reče Dino dok je uzimao neku maramicu sa stola. Onim istim cvrkutom nerazvijene amebe na minus 40 decibela, ja otpjevah melodiju, a Dino već piše tekst. Dino Šaran vam je koprotočni bojler više sile. Čini mi se kao da on samo odvrne česmu i iz njega krenu riječi, melodije i pjesme. I teku. Možeš kadu napuniti. Ma kakvu kadu, bazen. Ja sam više ko vodokotlić. Ima koliko ima. Kad jednom pritisnem ono dugme i voda pljusne, moram čekati dok se uz ono iritantno šištanje vodokotlić ponovo napuni. Al dobro je, bar kad pustim vodu, te pjesme odnesu sva ona go koja mi život servira. Moj ateizam je ozbiljno poljuljan. Zadnje dvije godine zbog neočekivanog scenarija koji mi je život napisao i uručio, često razgovaram sam sa sobom. Dok nisam shvatio da ne razgovaram sa sobom, nego s nekim ili nečim drugim, istim onim koji Dini sada diktira riječi koje ovaj sastavlja u tekst. I to sve se dešava tu, usred derneka, meni pred očima. Česma je odvrnuta, a između aluminijskih ovala sa mezom, pepeljara i čaša, riječi pljušte i same se slažu na onoj maramici. 20 minuta kasnije sva raja na derneku pjeva refren dok nas dvojica sviramo gitare. Dino samo namigne i kaže, eto ti tekst. Još se borim sa svojim demonom stida i sve sam uspješniji u toj borbi. Evo, danas je izašla ta nova pjesma. Stojim hrabro ispred vas dok je na internetu preslušavate i ocjenjujete. Pucajte, ali ja još držim čas iz muzičkog. Online. Lako se kur... online.
1: O knjizi Moje dubioze novinar Viktor Ivančić između ostalog kaže: čisti užitak, teško je ispustiti knjigu iz ruke. Jednostavno je, a pronicljivo. Nepretenciozno, a prodire ispod površine. Toplo je, a bez patetike. Osim toga, iza svega stoji jedna profinjena skromnost, jedno pomalo neozbiljno shvaćanje sebe. Ljudskost u najboljem smislu riječi. Dječak koji živi u odraslom čovjeku. A književnik i kritičar Sinan Guđević bilježi: njegove dubioze su priređene u 23 poglavlja. Svaka od njih je prepisana iz života i to prepisano je tako čarobno ili, da kažemo sarajevski, začarato dotle da nekome može djelovati izmišljeno. Ali začaranost nije jedino što ova poglavlja čini privlačnim dotle da se čitaju u dahu i čine da se knjiga koju čine prodaje tako da se u našim prilikama može zvati bestseller. Neobičnost građe je poželjna da bi olakšala priređivanje, no autor sve to dovodi do izraza tako da njegove pripovijesti drže čitaočevu pažnju i pritom povećavaju njegovu uronjenost, što čini da se knjiga čita brzo i da čak i zahtjevniji dijelovi ne zamaraju. Dođeš do kraja i hoćeš još. Autor je poznati i potvrđen muzičar sa velikim iskustvom u koncertima i kao učesnik i kao tehnička osoba. On sve koncertne realije i sva sokoćala poznaje, jer nije samo pjevao i svirao na koncertima, nego je koncerte i pripremao, ne samo one svoga muzičkog roda, nego i druge, na primjer džez. I on o tome piše kao što diše. Lako, ne docira, ne zahtjeva ni fusnote, ni bibliografiju. Njegove su pripovijesti lišene svake ispraznosti i svakog foliranja. On ima šta da kaže i to što ima, kazuje. Čitaocu je praznik kad ga zapadne ovakvo štivo.

pripadanje. Neki dan sam sreo komšije, dvoje Roma koji su živjeli na livadi preko puta naše kuće. Tu su došli bježeći iz neke romske zajednice u kojoj su bili zlostavljani. Još jedna priča o Romeu i Juliji, samo što je ovaj put radnja smještena u Zabrđu. Prvu godinu dvije živjeli su tu, doslovno na livadi, uz vatru koju su ložili smećem iz okolnih kontejnera. Kada bi padala kiša, umotavali bi se u neke najlone. Kasnije su od paleta i dasaka napravili malo sklonište, kakav takav krov nad glavom. Komšiluk je pomagao koliko je mogao. Uglavnom bi im donosili hranu, nešto toplo da se ugriju. Jedne godine, kada je ogroman snijeg pokrio Zabrđe, jedva sam ih uvjerio da odu u sklonište za beskućnike, bar dok su zima i snijeg. Vrlo brzo su se vratili na livadu. Bilo je dana kada su se budili doslovno ispod snijega. Niko nije mogao da ih nagovori da nađu neki smještaj ili da im se pomogne. Jasno je da su bježali od nečega ili, više vjerovatno, od nekoga. Kada je počeo lockdown, jednog jutra u zoru budi me supruga. Čula je da neko zapomaže i jeca. Našli smo komšije nasred ceste. Ona se porađala, on je panično tražio pomoć. Jedva smo izmolili hitnu pomoć da dođe. Kako je teško usred lockdowna odvesti osobu bez ikakvog dokumenta u bolnicu da se porodi. Zvao sam telefonom državne predstavnike ostalih i razne nevladine organizacije. Uz žaljenje što ne mogu pomoći jer to nije njihov resor ili fokus projekta, upućivali su me na različite opštinske strukture koje se bave pitanjem Roma. Dobio sam informaciju da oni ne mogu ništa učiniti u ovom konkretnom slučaju. Inspirisan njihovom životnom pričom, napisao sam pjesmu Buranija. Svijet se okrenuo na opačke, život je ciganija, svi smo izvrnuti na glavačke, sitna smo buranija, dio je teksta. Odmah smo je snimili u prvoj sljedećoj epizodi Karantin Showa, koji smo za vrijeme pandemije emitovali svakog ponedjeljka. Već i prije snimanja, Velja i ja smo razgovarali o tome da li je u redu što koristimo riječ ciganija jer je uvredljiva. U riječniku stoji ciganija, imenica ženskog roda, nekulturno i neprimjereno ponašanje, loše i ružno postupanje u međuljudskim odnosima, radu, trgovini. Moji argumenti su bili da je pjesma inspirisana stvarnim događajem i da ta riječ najbolje opisuje situaciju. Uz to ima mnogo pjesama u kojima se koristi riječ ciganin. Ciganin sam, al najlepši, ciganka, ciganka sam mala, ciganine ti što sviraš, ciganin sam ja i još milion drugih. Velja je rekao da to sve stoji, ali da samo zbog toga što te ljude nema ko da brani, nije u redu da ih svako može nazivati kako mu se čefne. Bio je u pravu. Ciganiju smo zamijenili tiranijom i pjesma se našla na albumu koji je izašao godinu dana kasnije. U međuvremenu je jedan lokalni radio skinuo sa YouTube-a verziju pjesme iz Karantin Showa i vrtio je u programu, a da mi za to nismo znali. Nekoliko mjeseci kasnije na portalu koji se bavi pitanjima i problemima romske zajednice, izašao je tekst u kojem nam urednik skreće pažnju da smo upotrijebili neprimjerenu i uvredljivu riječ. Mi smo reagovali izvinjenjem romskoj zajednici i objasnili da je sporna riječ mjesecima ranije zamijenjena. Reakcija na slučaj bila je da se digla nevladina kuka i motika. Mnogo tastatura ratnika je znalo da smo takvi i samo su eto čekali da pokažemo svoje pravo socijalno neosjetljivo i rasističko lice. Pokušaj cancel culture ili tiga internetskog odjebanca bio je u punom zamahu. Čitao sam komentare i tekstove tog portala. Pored gomile riječi o borbi za ljudska prava Roma, manjina i ostalih, nigdje nije bilo priče o mojim komšijama. Niko nije znao da oni postoje na livadi u Zabrđu. Niko nije znao da su tu došli bježeći od vlastitih zaštitnika koji su ih vjerovatno redovno marisali. Ovo dvoje nesretnika su, pretpostavljam, zato i odlučili da žive na livadi. Nisu željeli da pripadaju nikome, ni svojima, ni njihovima, ni konstitutivnima, ni ostalima. Njih dvoje su željeli pobjeći od svih. Kada sam pročitao da Aleksandar Hemon piše scenarij za novu epizodu filma Matrix, ponadao sam se da će radnju smjestiti u Bosnu i Hercegovinu, da će doći Neo da se obračuna s našim Matrixom. Ali mudre hollywoodske glave znali su da za taj film postoji samo jedan tragičan kraj u kojem Keanu Reeves sjedi u kafani
i natapa tugu u alkoholu, jer je u dvoboju s BH aparatom izgubio i kuvet i supermoći. Prate Keno, ovaj Matrix nećeš pobijediti makar 250 nastavaka snimio. Tokom rata u okruženom Sarajevu Buraz i ja smo od Raje iz kvarta čuli da Merhamet dijeli pakete pomoći djeci iz Mekteba, a u srpskom dobrotvoru se može dobiti po kutija primitivnog čokolina s dodatkom vitamina koji se zvao vitaminoza. Otrčali smo kući s jasnom vizijom kako zajebati sistem. Merhametu ćemo reći da smo muslimani, po babi Kasimu, a dobrotvoru

0: a ja se protivim. Znam da to nije istina. Znam da sam nastao iz ljubavi Kasima i Nade. Kasim nije bio musliman niti Bošnjak, a Nada nije Srpkinja niti Pravoslavka, ali su imali pripadnost. Kasim je pripadao Nadi, a Nada Kasimu. Tako su valjda i mene naučili. Tamo negdje u ljeto 2004. ja sam pripao svojoj Rahimi, a što se tiče naroda, narodnosti, religija i stranaka, radije bih propao nego što bih pripao, jer bi mi Kasim obje noge polomio.
1: Knjiga Moje dubioze ne završava pričom, kao što bismo očekivali, nego pjesmom. Pjesmom Ćelije. Pjesma je i ljubavna i sarajevska. Podsjeća na neke filmove, možda predratne ili posljeratne, i podsjeća zasigurno na neko drugačije Sarajevo.
2: Ajde, to je stvarno direktna asocijacija na neko Sarajevo koje sam tih teških mjeseci gledao kroz prozore bolnice i odatle u stvari i ono nekako i čini se iz tih slika je došla sama pjesma. Prilično je bio zeznut taj period u kojem sam, u stvari tu sam pjesmu napisao ono za 5 minuta jer je došla u jednom momentu koji je bio dosta težak i onda mi ona pomogla da se ono ponovo ispravim i krenem dalje kroz to što me čekalo u tom momentu. U međuvremenu sam snimljena je zajedno sa muzikom i na kraju same pjesme, mislim nije još izašla, ali izaće u nekom narednom periodu, na kraju pjesme u stvari je sample iz filma Kod Amidže Idriza, kad Senad Bašić zove svoju curu ili koga već tamo negdje u Hrvatskoj i on njoj kaže da je skonto da nije važno gdje živiš, nego je važno s kim živiš. Taj sample u stvari, to je sami kraj pjesme. Neko posljeratno Sarajevo i filmska je scena. I zato je nekako mi bila važna i zbog toga ona je u stvari zaokružila čitavu tu ideju da to sve obličim u jednu knjigu, jedno zajedničko štivo koje onda ljudi mogu čitati od početka do kraja.

Stiglo je ljeto iz Riju Rezdelije, a u meni opet svađaju se ćelije. Ne mogu da popravim sve ono od prije, pravim planove, a onaj gore se smije. Za doručak je ajvar, kifle su friške, dječje sretne oči i preduge šiške. Kalendar vrti, lete mrtvi fazani, kad kupuje se vrijeme, preskupi su dani. Ti pored mene stojiš, crno bijelo da obojiš, a napolju je vreva i zvuci Sarajeva. Neko misli na mene, poklopile se kazaljke. Strpljen je spašen kada život je na kapaljke. Bluetooth zvučnik, a pjeva Sinatra. Sve će biti dobro, moja nova mantra. Ti pored mene stojiš, crno bijelo da obojiš, a napolju je vreva i zvuci Sarajeva. I da ti kažem, konto sam nešto da ti kažem, vako. Nije važno gdje živiš, nego s kim živiš. Eto, to sam skonto.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. U Širokom Brijegu napadnut i teško povrijeđen policajac. Tragedija kod Prijedora, u požaru stradala djevojčica. Studenti iz Srbije napadnuti u Višegradu. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo najmanje 6 osoba. Trka šetnja za ozdravljenje oborila sve tu sadašnje rekorde. Policajac policijske uprave Široki Brijeg jutros je teško povrijeđen u napadu u tom hercegovačkom gradu. Nakon napada je prebačen u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva zapadno-hercegovačkog kantona policijski službenici preduzimaju potrebne istražne radnje kako bi utvrdili okolnosti ovog događaja i našli počinioca. Portparol MUP-a zapadno-hercegovačkog kantona Marko Banošić. U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je djevojčica.
0: Prijavljen je oko 11 sati, a lokalizovali su ga pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Obavljen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Nisu nađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, saopšteno je iz policijske uprave Prijedor.
3: U Višegradu su verbalno i fizički napadnuti studenti iz Srbije, koji su u Bosni i Hercegovini promovisali studentsku listu za predstojeće izbore, nakon čega je taj pokret prekinuo turneju.
0: U napadu je učestvovao i penzionisani zapovjednik granične policije BiH Radomir Vasić. Na objavljenom snimku vidi se kako grupa muškaraca studentima otima transparent dok ih Vasić snima i provocira pitanjima o Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici.

0: Ulici. Vasić je odranije poznat javnosti po šovinističkim uvredama upućenim ministru odbrane BiH Zukanu Helezu.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom produženje plinskog aranžmana, osiguravajući stabilno snabdjevanje po povlaštenoj cijeni od 318 eura za 1000 kubnih metara plina. Razgovor je obuhvatio i rješenja za naftnu industriju Srbije, učešće ruskih željeznica u infrastrukturnim projektima te rusku pomoć u gašenju požara. Evo o čemu ga je još Vučić obavijestio.
2: Obavijestio sam ga da sutra, tokom sutrašnjeg dana, podnosim ostavku i to je sve. U svakom slučaju, verujem, jedan važan razgovor za budućnost Srbije i siguran sam da i oni koji budu predsjednici države Srbije u budućnosti umeće da vode računa o interesima Srbije i držanju te vrste balansa i te vrste odgovornosti prema svim važnim subjektima međunarodne politike.
3: Svijet.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da bi Iran mogao početi s realizacijom plana za otvaranje Hormuškog moreuza čim Vašington prihvati prijedlog za sedmodnevno primirje. Međutim, prema pisanju medija, američki predsjednik Donald Trump odbio je taj prijedlog, naglasivši da planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u oktobru. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuza i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat Sjedinjene Države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo je najmanje 6 osoba. Među žrtvama su 4 američka turista koji su unajmili stan, te stari britansko-grčki bračni par. Spasilačke službe izvukle su sva tijela iz ruševina, a prema prvim informacijama sumnja se da je nesreću uzrokovalo curenje plina. 3 osobe su lakše povrijeđene, a nekoliko okolnih zgrada pretrpjelo je teška oštećenja. U masovnim uzajanim napadima bespilotnim letjelicama između Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ranjeno. Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 134 od 173 ruska drona iznad Kijeva, Odese i Zaporožja, dok Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je presrelo čak 645 ukrajinskih letjelica iznad 13 regija. U napadima su teško oštećeni energetski i civilni objekti s obje strane, uključujući rusku rafineriju nafte u Krasnodarskoj oblasti. Nakon novih udara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na hitno uvođenje strožih sankcija protiv Moskve.
1: U Sarajevu je održano 19. izdanje manifestacije Trka šetnja za ozdravljenje Race for the Cure, najveći društveno odgovorni događaj u našoj zemlji koja je oborila sve dosadašnje rekorde s više od 12.000 registrovanih građana i prikupljenih 290.000 maraka za podršku oboljelim ženama i prevenciju karcinoma dojke, saopšteno je iz tima Think Pink. Evo što su rekle neke učesnice u trke.
4: Ni slavimo život, ni slavimo njih i slavimo moment kada smo se mi svi povezali u toj, misiji da pomažemo jednim drugima. Jer danas u ovom životu koji je toliko brz, koji je toliko teguban, moramo imati ovakvih dana.
5: Ja prvi put kad sam dijagnosticirana davne 98. o raku dojke se nije ni pričalo, u Mostaru se nisu ni radili, operativni zahvati, nije bilo kemo, znači sve sam radila u Sarajevu. Jednostavno sam dobila vjetar u leđa svih ovih godina i svake godine i svakoj ženi. Trudim se da dođe i da joj kažem da joj je potrebna psihološka podrška. Bez obzira što kaže ja sam jaka, ja mogu izdržati. Ali treba, vjerujte, stručna pomoć treba svakoj ženi.
1: U Sarajevu je održan prvi pedijatrijski simpozij koji je okupio vodeće stručnjake za dječju medicinu. Cilj skupa je unapređenje zdravstvene zaštite najmlađih i razmjena najnovijih kliničkih iskustava. O važnosti rane prevencije kardiovaskularnih problema, ali i savremenom pristupu liječenju kompleksnih bolesti kod djece, govorile su doktorice Senka Mesihović-Dinarević i Jelica Predojević-Samarčić.
6: Kaže kada ljekar iz primarne zdravstvene zaštite uputi dijete subspecijalisti kardiologu ako dijete ima neki problem sa srcem. To su znači jasne smjernice, to su algoritmi koje treba poštovati.

0: Mi pedijatri smo dužni da cijeli život učimo i da učimo od drugih, da razmjenjujemo znanja i iskustva i zbog toga je edukacija u pedijatriji jako važna, račun hroničnih infekcija i predispozicije za malignu bolest kod djece. Cilj ovog predavanja jeste bio da upozori da je moguće otkriti djecu koja imaju ranu predispoziciju prema razvoju maligne bolesti i šta opšti pedijatar, znači u primarnoj praksi, može povodom toga da učini.
1: Općinski sud u Sarajevu djelomično je usvojio prijedlog Sarajevskog kantonalnog tužilaštva za produženje pritvora za još 2 mjeseca osumnjičenima Admiru Arnautoviću, Adanu Magliću, Anelu Sejfoviću i Mirsadu Mujkiću. Oni su uhapšeni u akciji kodnog naziva Catering, a riječ je o složenoj i obimnoj istrazi tužilaštva kantona Sarajevo, koja se vodi protiv 15 osoba zbog više krivičnih dijela, iznuda, neovlašten promet opojnim drogama, izazivanje opće opasnosti te zbog drugih protivpravnih radnji.
2: Vrijeme.
1: Sutra u našoj zemlji bit će pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Predsjednik Saveza za bolju budućnost i kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Fahrudin Radončić oglasio se u okviru predizbornih aktivnosti zvaničnom porukom posvećenom policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini. U fokus ove predizborne poruke jest podsjećanje na sistemska rješenja koja je ova stranka zagovarala u prethodnom periodu. Poručio je, policajci nisu zaboravili, izborili smo povoljnije penzije za njih, naglašavajući svoj doprinos usvajanju zakonskih rješenja kojima su naprijeđeni uslovi penzionisanja i poboljšan cjelokupni socijalni status policijskih kadrova.
4: Opći izbori 2026.
1: Nositeljica liste naše stranke za Skupštinu kantona Sarajevo Duška Jurišić istakla je da je taj kanton pokazao stvarne i mjerljive rezultate u jačanju porodice i stvaranju uslova za ostanak mladih na ovim prostorima. Precizirala je da se borba protiv pada stope nataliteta i podrška mladim roditeljima ne vodi praznim obećanjima, nego sistemskim, finansijskim i socijalnim rješenjima koja su već zaživjela u praksi.
5: Što je najvažnije, ja mislim, u ovom trenutku, u ovako teškoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, pa i drugo, naravno, i ekonomskoj, zadržati mlade ljude. I to opredjeljenje je vrlo jasno imala vlada kantona Sarajevo. 100 puta ću ponoviti, ali pazite, projekat jačanja pronatalne politike, dakle pronatalna politika od poroda žene, dakle porodiljskog odsustva, preko subvencioniranja vrtića, subvencioniranja produženog boravka i sada nečega što ni vi ni ja nismo imali, a to je, dakle, u socijalizmu gdje se stvarno jako puno radilo da, na tome da država bude socijalna, da svako dijete, neovisno od statusa, ekonomskog statusa roditelja, ima besplatne udžbenike od 1. do 9. razreda.
4: Opći izbori 2026.
1: U Gračanici je održan centralni predizborni skup gradske organizacije SDA Gračanica, kojem je prisustvovao predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović. Kandidatkinja stranke Demokratske akcije za zastupnički dom parlamenta Federacije BiH Sabija Izetbegović uputila je oštre kritike trenutnim vlastima zbog, kako navodi, alarmantne situacije i propasti u zdravstvenom sektoru. Posebno je skrenula pažnju na teške logističke i operativne probleme u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, naglasivši da nedostatak medicinskih sredstava direktno ugrožava građane.

0: Peta tačka naše vizije, iznimno važna, digitalizacija i povezivanje zdravstvenog sistema. Savremeno zdravstvo mora omogućiti da relevantni podaci prate pacijenta, a ne da pacijent prenosi informacije između različitih dijelova sistema sam. Povezivanje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, elektronski zdravstveni karton, digitalno naručivanje, razmjena dijagnostičkih nalaza i kvalitetna analiza zdravstvenih podataka mogu značajno poboljšati i efikasnost sistema i iskustvo pacijenata. Šesta tačka naše vizije je bolja povezanost različitih nivoa zdravstvene zaštite. Jedan od važnih izazova jeste fragmentiranost sistema. Postojanje domova zdravlja, raznih bolnica, kliničkih centara, drugih zdravstvenih ustanova ne trebaju funkcionirati kao odvojeni sistemi.
1: Opći izbori 2026.
2: U Zenici je održan centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu u atmosferi zajedništva, energije i snažnih poruka. Predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić rekao je da će organizovanje i uvezivanje građana Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu biti jedan od njegovih najvažnijih prioriteta. Upozorio je na ogroman, a neiskorišten politički i ekonomski potencijal BiH dijaspore. Naglasio je da je ključni zadatak države vraćanje davno izgubljenog povjerenja između institucija i naših ljudi širom svijeta.
3: Kada budem izabran na prvoga, ovo pitanje organizovanja našeg naroda izvan Bosne i Hercegovine će biti jedno od najvažnijih pitanja i lično ću se time baviti i lično sebi uzeti za obavez da obiđem što veći broj gradova i ljudi, ali da to ne radimo badava, već da pomalo počnemo pisati, planirati, postavljati sebi ciljeve i rad nešto da nam bude država onakva kakvu hoćemo, da bude sigurna, da bude bolja. Neka svi vi nastavite živjeti svoj život, rad svoje poslove, ali negdje u malom mozgu, što se kaže, i ta obaveza da se barem u ovom političkom dijelu učestvuje, kad to posebno govorim za entitet RS u radu, kad bi imali 100.000 ljudi koji izađu na izbore i glasaju, tamo bi imali danas minimalno 15 zastupnika. I sve bi u našoj zemlji izgledalo drugačije. Moramo to napraviti. Ja ne vidim uopće alternative tome. To je legalno pravo svakog čovjeka koji je živio tamo i to ne možemo danas biti teško. Moramo prevazići ove stvari, ovo nepovjerenje koje se desilo ovim nekim godinama za nas.
1: Opći izbori 2026.
2: Nosilac liste SDP-a za Skupštinu kantona Sarajevo Adnan Šteta u okviru predizborne kampanje naveo je da ta stranka na teren izlazi s jasnom vizijom i konkretnim vidljivim rezultatima rada. Naglasio je da se snaga i odgovornost stranke mjere stvarnim rješenjima za poboljšanje životnog standarda građana, a ne političkom galamom. Istakao je da su u prethodnom periodu ispunjena ključna obećanja, posebno u područjima javnog prevoza i socijalne politike.
1: Opći izbori 2026.
2: Crvene linije održale su sinoć predizborni skup u Živinicama na kojem su predstavljeni kandidati za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Parlament Federacije BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH te ključni programski prioriteti. Predsjednik stranke Kemal Ademović poručio je da okupljanje probosanske politike treba biti zasnovano na državnim interesima i principima, a ne na, kako je rekao, kriminalu i raspodjeli fotelja. Kandidati su predstavili mjere koje se odnose na zaštitu državne imovine, jačanje sigurnosnog sistema i državne granice, reformu javne uprave i obrazovanja, razvoj infrastrukture, borbu protiv droge i pranja novca te stvaranje novih radnih mjesta.
1: Opći izbori 2026.
2: Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo i kandidat Naroda i Pravde za Parlament Federacije BiH Elvedin Okerić osvrnuo se na postignute rezultate, stavljajući u prvi plan korijenite reforme i unapređenje ključnih kantonalnih sistema. Rekao je da je kanton Sarajevo postao jasan primjer kako se odgovornom politikom gradi stabilnost koja donosi mjerljive rezultate za sve građane. Umjesto političkih obećanja, fokus kampanje temelji, kako navodi, na sistemskim rješenjima i jačanju institucija.
1: Opći izbori 2026.
2: Kandidatkinja HDZ-a za članicu predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović poručila je na predizbornom skupu u Busovači da političko djelovanje mora stvoriti uslove u kojima će nove generacije graditi svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Skup je okupio delegaciju stranke predvođenu Draganom Čovićem, a u fokusu izlaganja Darijane Filipović bila je demografska stabilnost i očuvanje nacionalnog identiteta. Govoreći o ravnopravnosti, poručila je da se ne teži privilegijama, nego jednakim pravima za sve.

0: Opći izbori 2026.
1: Nositeljica liste političkog subjekta Mladi razvoj za Skupštinu Bosansko-Podojinskog kantona Goražde Zarina Hubjer-Hbejtić u okviru predizborne kampanje poručila je da se mladi u Bosni i Hercegovini moraju posmatrati kao partneri vlasti, a ne kao politički protivnici. U fokus je stavila otvaranje institucionalnog prostora za novu generaciju i aktiviranje potencijala mladih u kreiranju kantonalnih politika.
2: Nemojte me pitati šta obećavam. Pitajte me šta ću uraditi, koliko će to koštati i kako ćete vi znati da li je urađeno. Jer javni novac nije novac političara, to je novac svih nas. Ako je i vama dosta riječi bez pokrića, pa možda je vrijeme da pogledamo ko je spreman da ih zamijeni konkretnim radom. Ja ne tražim povjerenje unaprijed, tražim priliku da ga zaradim.
0: Opći izbori 2026.
1: Slušali ste izbornu kroniku Federalnog radija. Pripremila Jasmina Šukalić.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna kronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije. Neposredna obraćanja. Izborne kronike. Debatne emisije. Izborni program Federalnog radija.

1844. godina. Tri četvrtine sam mrtav. Jedva da još mogu čitati vlastiti rukopis. Stanje se još uvijek pogoršava. U međuvremenu očni kapci su mi paralizovani. U stanju sam da gledam tek kada podignem desni kapak lijevom rukom. Neki mađarski šarlatan predskazao mi je skori oporavak. Povjerovao sam. Međutim, njegovi čudesni napici uskratili su mi i posljednji djelić snage. Čak ako ne umrem uskoro, život mi više gotovo ništa ne znači. Usne su mi paralizovane, baš kao i stopala, grlo i organi za izlučivanje. Ne mogu ni da žvačem, ni da serem i hrane me kao pticu. Ovakav život bez življenja nepodnosiv je.

1848. Tokom posljednjih tri mjeseca trpio sam muke gore nego su ih španski inkvizitori mogli i zamisliti. Živjeti ovako na rubu smrti zahtjeva snagu karaktera, strahovitu snagu karaktera. Materijalno stanje se međutim poboljšalo. Preselio sam u novu kuću, koja mi se više dopada od one ranije. Jedino što je prilično malena, tako da sam prinuđen da učestvujem u svim kućnim razmiricama. Kao na primjer u ovoj koju moja žena trenutno vodi sa kuharicom.

0: 1848. godina. Pariz je zahvaćen revolucijom. Građanin kralj nestao je sa pozornice, grad je uznemiren. Ako čovjek ne mora da ostane ovdje, bolje da se drži podalje. Ja sam ostala. Moj dragi Heine je ozbiljno bolestan.
1: Dobar dan, madame Levald.
2: Dobar dan, gospođo Heine. Kako ste?
1: Ja, hvala dobro. Mom Henriju će biti drago što vas vidim.
2: Je li zgodno vrijeme?
1: Uvijek. Moj Henri uvijek prima posjetioce. Čak dok ga pregledava doktor.
3: Uslice moja! Ko je to?
1: Madame Levald!
3: Uvedi je odmah. Madame Levald, uđite, molim vas.
2: Dobar dan, gospodine Heine.
4: Uđite, uđite. Sjedite. Puslice, ponudi dami neko piće.
2: Nemojte se truditi. Ovaj put neću dugo ostati.
4: Pa, kako ste?
2: Hvala, dobro.
4: Drago mi je što ste došli.
2: I meni.
4: Kako vam izgledam ovako u svom privremenom grobu?
2: U čemu?
1: U privremenom grobu. Tako on to zove.
4: Moj privremeni grob. Grob bez mira. Smrt bez privilegija koje imaju mrtvi. Oni ne moraju da troše novac, niti da pišu pisma. A kamoli knjige.
2: Zar je dotle došlo?
4: Da. A moram da pišem. Zbog revolucije, inače i ono malo mojih akcija, izgubilo je svaku vrijednost.
2: Zar nema nikoga da vam pomogne? A vaša porodica?
4: Moj rođak Karl stalno daje potporu siromašnoj svojici. Uz pomoć porodičnog kapitala.
2: Pa?
4: Ah, nije toliko darežljiv koliko bih želio.
1: Moj muž često kaže kako je njegov rođak dobra srca, ali da između njegovog srca i njegovog novčanika nije uspostavljena željeznička veza.
4: A da, da, stalno to govorim.
2: Ako vam je potrebna moja pomoć...
4: A ne, ne, ne, hvala, snaći ću se. Ali veću pomoć ćete mi pružiti ako mi pričate šta je novo u svijetu.

0: 1849. godina. Posjetio sam Heinea. Sada je potpuno paralizovan. Moraju ga nositi kao malo dijete. Pustio je malu bradu, ne zbog sujete, nego zbog toga što njegova preosjetljiva koža više ne može podnositi dodir britve. Sva njegova snaga je, tako reći, skoncentrisana u njegovom mozgu. Najvećim dijelom sastoji se od mozga koji još funkcioniše povrh beživotnog tijela.
1: A najgore od svega je, dragi moj Meissner, što mi desna ruka posustaje. Ne mogu više da pišem. Sve dođavola moram diktirati.
0: To je uistinu katastrofa.
1: Sada sam samo siroti jevrej na samrti. Istrošena hrpa bijede. Bezvrijedno ljudsko biće.
0: Od čega zapravo bolujete?
1: Šta, zar vam nisu rekli?
0: Čuo sam samo neke glasine.
1: Kakve glasine, dragi Meissner?
0: Ljudi svašta pričaju.
1: A govore li da Heine umire zbog svoje raskalašnosti?
0: Da.
1: Čujte, sve je to samo zbog ovog malog ekstremiteta. A cijelog sam u života ugađao. A u svijetu vlada nezahvalnost.
0: Jeste li sigurni?
1: Da, da, u Holandiji to zovu francuskom bolešću. A ja sam, evo, ovdje u Parizu, u Amsterdamskoj ulici i umirem od nje.
0: A to je strašno.
1: Da, znate... Volim posjetioce. Inače, tu, evo, mačka...
0: Gospođo Heine.
1: Sjedi se.
2: Čega, Andri?
1: Zbog čega? Pa... Nici da je svoj mladi život... Utolim njenu glad za haljinama i ukrasnim transtva.
0: Sram vas bilo. Ako?
1: Drugo. Drugo. Ah, da. Ako je čovjek izgubio svoje zdravlje, svoju fizičku stabilnost, novac, naklonost, onda svi putovi neminovno vode ka Jehovi, dragi moj Meissner.

0: 1849. godina. Kogod posjećuje Hajnea, mora biti hrabar kao i sam bolesnik. Zadnji put kad sam bila kod njega, liječili su ga užarenim željezom. Ovaj grozni instrument i zavoji ležali su pušeći se u predsoblju. Crnkinja Katarina, njegova medicinska sestra, objasnila mi je na koji način se vrši ovo spaljivanje. Nakon toga sam poželjela da odem. Ali uprko strahovitim bolovima izazvanim ovakvim postupkom, bolesnik je insistirao da mu pravim društvo.
1: Volim razgovarati.
2: Ali ne suviše dugo. Katarina kaže da vam je potreban odmor.
1: Katarina.
2: Odlično se brine o vama.
1: Ma nervira me. Suviše jede, crne puti, spora je. Osim toga, staje me, gospođo Levald, 150 franaka mjesečno. Zamislite, 5 franaka na dan.
2: Pa vrijedi toliko.
1: Nemojmo o novcu sad. Radi mi pričajte o najnovijim izložbama i koncertima.
2: Još uvijek se zanimate za sve to. Vi ste puni život.
1: Da, pomalo jezivo, zar ne? Imajući u vidu tu moju bolest, mogli biste uporediti moju neobičnu žeđ za životom sa krhkom opaticom koja luta po hodnicima starog samostana. Ja lutam kroz ruševine svog postojanja.
2: Čemu tako zastrašujuća metafora? Uvijek ste pokazivali toliko zdravog paganstva da bogovi moraju obezbijediti pjesniku poput vas. Život ispunjen radošću do posljednjeg daha.
1: A nije tako, gospođo Levald. Nije tako. Jehova to ne čini. A to mora nešto da znači. Nijedan bog ne bi pjesniku činio ono što sada doživljavam od Jehove. Čak su mi usne kojima sam ljubio sa toliko žara gotovo sasvim neosjetljive. Pa ipak ću vas poljubiti uprkos tome. Odnosno, ako se ne plašite zaraze.
2: Ne.
1: Osjećate li?
2: Da.
1: Blago vam.
2: Iznenađuje me što spominjate starog Jehovu.
1: Sada, pošto nijedan čas ne može proći, a da ne razmišljamo o smrti, a eto, vodim ozbiljne razgovore s Jehovom. Gospođo Levald, rekao mi je, možeš slijediti bilo koju doktrinu, dragi doktore, republikanizam, socijalizam, ali ne i ateizam.
2: A nalazite li utjehu u religiji?
1: A u ovakvom stanju sreće je da postoji neko na nebesima kome mogu dodijavati svojim žalopojkama kad god to zaželim.
2: Shvatam.
1: Naročito noću, kada Matilda legne. Tada mogu da se molim i jadikujem bez osjećanja srama. Mogu da otvorim svoje srce svevišnjemu. Cijelo srce, razumijete li?
2: Da.
1: Ali ipak nisam postao bogomoljac.
2: Drago mi je što to čujem.
1: No, to ne znači da namjeravam neodgovorno postupati sa milostivim Bogom. Baš kao i s ljudima. Želim da budem što iskreniji s Bogom.
2: Kako to zamišljate?
1: Pa, recimo, spalio sam sve pjesme nastale u mom ranijem bogohulnom periodu.
2: To je strašno.
1: Naravno, samo one neobjavljene. Za one objavljene morat će mi oprostiti.
2: Pa kako ste mogli?
1: Nisam znao jesam li heroj ili ludak kada sam čuo pucketanje vatre. Mefisto mi je šaputao na uho: milostivi gospod na nebu daće ti za to bolju nagradu nego izdavač Julius Kampe u Hamburgu, dragi moj gospodine doktore, mnogo bolju. Možda je to bio prvi znak ludila koji ide uz moju bolest.

0: Opium je moja religija.
1: Gdje sam nedavno nešto slično pročitao?
0: A vjerovatno kod mog mladog prijatelja Marksa.
1: Da.
0: Od mene je uzajmio tu metaforu. Šta više, staru, barem 10 godina.
1: Uzimate li često opium?
0: O da, to je jedini melem za moju bol. Čak sasvim malo te sivkaste tvari, dragi moj Meissner, posute po mojim rukama, pomaže da bol s mjesta umine.
1: A u kakvoj je to veze sa religijom?
0: A religija ima slično umirujuće dejstvo. Veća je sličnost između te dvije stvari nego li većina ljudi može i zamisliti. Ali ja vama dodijavam, dragi Meissner.
1: Najmanje. Lijepo je slušati vas kako govorite dok god je to moguće.
0: A vi kud putujete?
1: U Italiju.
0: Ah, Italija. Želio bih da mogu putovati. Onda bih obišao Vrijesje oko Lineburga. Poznate li taj kraj?
1: Da.
0: Želio bih se vratiti na njemačko tlo. Kad bih samo mogao ondje umrijeti.
1: Zar je to nemoguće?
0: Moglo bi se urediti. No, to zahtjeva posebno opremljena kola. Bio bi to veoma skupo. Konačno, tovar više ne vrijedi niti koliko poštanski troškovi.
1: Ako to zbilja želite, to se može napraviti.
0: A zaista bih želio, zaista.
1: Da.
0: Ali što bi moja žena ondje radila? Tužno je to, dragi Meissner. Ovdje sam ja udaljen od svoje domovine, a ondje ona bi bila daleko od svoje. Vrijeme da krenete. Moram se odmarati.
1: Zbogom, Hajde.
0: Sve najbolje, prijatelju. I hvala vam. Hvala vam za sve one časove koje ste proveli uz moje uzglavlje. Od sada ponovo ću biti usamljen.
1: Nemojte biti tako sumor.
0: Zbogom. Nadajmo se da vam vječna oproštena pjesma Labuda iz Amsterdamske ulice nije dodijala...

0: 1851. godina. Doputovao sam iz Hamburga u Pariz da vidim kako je Heine. Kada sam stigao u Amsterdamsku ulicu, njegovo stanje je bilo tako loše da služavka iz početka nije htjela da me primi. Tek kada sam pružio svoju posjetnicu, srdačno sam dočekan. Sam Heine bio je slab, ali mi se obradovao. Kada sam zakoračio u bolesnikovu sobu, pjesnik je lijevom rukom podigao desni kapak da bi me mogao vidjeti.
1: Dakle, baš lijepo od tebe, baš lijepo, dragi moj Kampe, da si se konačno potrudio da me obiđeš.
0: Dragi moj Heine, kako se osjećaš?
1: Grozno, ali mnogo bolje sada pošto si ti ovdje. Sjedi, kaži, dolaziš li pravo iz Hamburga?
0: Da.
1: Kako si?
0: Hvala, dobro.
1: A moja majka? Kako je moja majka?
0: Nosim ti njeno pismo.
1: A moraš mi ga kasnije pročitati. Matilda!
2: Da, Henri?
1: Pogledaj ko je ovdje, dođi!
2: Već sam pozdravila gospodina Kampea. Je li ti drago što je došao?
1: Da, ponudi gospodinu Kampeu neko piće, draga moja.
2: Želite li nešto?
0: Šolju čaja, molim vas, ako vam nije teško.
2: Naravno da nije.
1: Kampe, dragi moj, kaži, jesi li došao samo u prijateljsku ili u poslovnu posjetu?
0: U oboje.
1: Koliko ostaješ?
0: Sedmicu dana.
1: Obećaj mi da ćeš me posjećivati svaki dan.
0: Naravno.
1: Odlično. Sada mi kaži, koji su poslovni razlozi za tvoju posjetu?
0: Pa, mislio sam kako je sazrelo vrijeme da objavimo još jednu tvoju knjigu.
1: Oh.
0: Vrijedan si, a gdje se mnogo radi, mora da postoji nešto što se može objaviti.
1: E pa, možeš dobiti novu zbirku pjesama, ali morat ćeš to platiti.
0: Ako budeš suviše tražio, možeš zadržati svoje črčkarije. Pa postoji maksimalna cijena čak i za kvalitet.
1: E, koliko nudiš?
0: Koliko si ti imao na umu, a?
1: 7000 maraka.
0: Previše.
1: Koliko daješ?
0: Pa, 5000 maraka.
1: Premalo.
0: U redu, u redu. Pošto si ti moj najglasovitiji pisac, srećemo se na pola puta. 6000 maraka.
1: Važi. 6000 maraka za moj romancero. Slavni Goethe nije dobio toliko novca za sva svoja djela.

0: zajedno.
1: Vrijediš toliko. Tvoje pjesme vrijede toliko.
0: Naravno, jer sam na samrti. To će povećati prodaju, da kako.
1: Ne smiješ tako govoriti.
0: A, uvijek tako govorim. Tako stoje stvari.
1: Ne možeš još umrijeti.
0: Navedi mi jedan razlog da nastavim živjeti.
1: Moraš za mene objaviti svoja sabrana djela.

0: 1853. godina. Hajnov lik i dalje je slikan na jedan deformisan način. Ne samo kao umirući harlekin koji neizmjenično poseže za žezlom dvorske lude i krunicom, nego nadasve kao zapadnjak, postepeno uništavan fizičkom iscrpljenošću. A moralizatorski kritičari ustrajno smatraju njegovu bolest pravednom kaznom za poručni život. Jadni Hajne. Jednaka patnja snašla bi ga i da je bio najkreposniji malograđanin mirnog provincijskog gradića. A njegova se patnja zloupotrebljava da pruži privid autentičnosti njegovom hvalisanju o svom jednako ludom i nestalnom ljubavnom životu.
1: Vjerujte mi, gospođo Levalde, moj način života bio je moralniji od onih koji me optužuju za poročni život.
0: Šta hoćete da kažete?
1: Nikada, niti jednom u životu nisam zaveo nevinu djevojku ili udatu ženu. Zar to nije izuzetna rijetkost? Koliko se muškaraca može time pohvaliti, gospođo Levald? Šta mislite, koliko?
0: Vjerovatno manje nego što se nadam.
1: Tačno. A ja sam jedan od tih malobrojnih. Ali hoće li mi iko ikada povjerovati?
0: Ja vam vjerujem.
1: Ime Hajne označava besramnost. Tako je svaka knjiga pjesnika Heinricha Heinea nemoralna knjiga.
0: To je besmisleno.
1: A svakako je laž da je romansero nemoralan.
0: Vaši čitaoci će to uvidjeti.
1: Možda sadrži nekoliko nepristojnih riječi. Ali ne bi bilo teško sastaviti antologiju daleko prostijih izraza iz Luterovih dijela, gospođo Levald.
0: A šta mislite o Bibliji?
1: Tu smo! Božja knjiga obiluje prostotama.
0: Možda je to zato što vaša knjiga nije zbirka pobožnih prizora. Ne odajete baš utisak malog, obraćenog, pobožnog čovjeka na samrit.
1: Isto mislim. Ne ravnam se po standardima kritičara. Nisam uzoran obraćenik.
0: Ne, uvijek se suprotstavljate.
1: Da, kad im još samo ne bih pružio to zadovoljstvo što ću uskoro umrijeti. Ipak, to me zapanjuje. Zaista sam zapanjen. U Pruskoj i Bavarskoj prodaje i raspačavanje romancera je zabranjeno.
0: No. To nije prvi put. Ja bi se zapanjila kad više ne bi zabranjivali vaše knjige.
1: Potpuno ste u pravu, gospođo Levald. To bi zaista bilo nešto sasvim novo.
0: Zato nema mjesta čuđenju.
1: Da, ima. U Berlinu i Štetinu objavili su da je moje pisanje nenjemačka i jevrejska prljavština. Primjerci romancera javno su spaljivali. To me zaista zapanjuje. To me plaši, gospođo Levald. Gdje spaljuju knjige, tu će uskoro ljude spaljivati.
2: ...1854. godina. Konačno sam ponovo u Parizu. Posjetio sam svog nesretnog prijatelja u Amsterdamskoj ulici. Sve je postalo tiho u Hajneovoj blizini. Naročito sada, kada su svi koji su mogli napustili Pariz, jer je u Francuskoj zavladala epidemija kolere. Bolesnik je, čini se, stupio u posljednji stadij svoje bolesti. Pored već od ranije prisutnog jakog proljeva, poremećenih mokraćnih i probavnih funkcija, oduzetosti, pojačanog lučenja pljuvačke, grčeva i raznih bolesti kičmene moždine, bolesnikov um također je načet. Hajne je oduvijek bio pomalo paranoičan. Ali napad manije proganjanja u mom prisustvu bio je nevjerovatne žestine.
1: Dragi prijatelju, pošto ste već ovdje, učinite bolesnom i slijepom čovjeku jednu uslugu. Evo, ovo je nova pjesma. Molim vas, pročitajte mi.
2: Die Freunde, die geküsst und geliebt, sie haben an mir das Schlimmste verübt. Prijatelji koje sam ljubio i volio, učinili su mi najgore.

0: Izmamio ti si iz groba me mog vraćanjem svojim i stiskaš na grudi me. Vatro me oživi svu. Sad ne možeš žar da mi stišaš. Daj usta. Božanstven jer ljudi je dah. Ne kvare doba ga siva. I dušu ću tvoju ja ispiti svu. Mrtvaca je žeć neugasiva. Kako je lijepa, dragi moj Hajne. Kako je samo lijepa. Ganut sam.
1: Molim vas, nastavite čitati. Ovo je jedna od mojih pobožnih pjesama.
0: Plam sunčev, mjesec, zvijezda sjaj, o moći Božoj među nam zbore. Pobožnik pjeva slavopjev, kad gled svoj diže k tvorcu gore. Ja ne gledam u neba svod, ja gledam zemlju gdje i živim. Na njoj je Božih dijela svud, a takvih da se samo divim. Ovo nazivate pobožnim?
1: Da.
0: Ja to nazivam ateistički.
1: Ne. To je pobožna pjesma. Klevetnički pobožna. A ovo je pjesma kojoj pridajem posebnu važnost. Pročitajte mi, molim vas, i nju. Veoma mi je stalo da to ponovo čujem.
0: Velik je, slavan Gospod Bog i u tom našem leglu guja. Pjevam mu Kirije eleison i Gloria i Aleluja. On nama stvori srce to i duha svog je dah u nju duno. A ljubav biješe njegov dah, pa ljubavi nam srce puno. Tu grčku liru bacam sad i neću igre muza plavih. Ja drugče hoću da mi pjev sad tvorca sveg na svijetu slavi. Poganski neću ples i poj, nek Davidove harfe glas moj psalam prati u taj čas. Aleluja, sad pjev je moj. Kakve su ovo pjesme? A nikada niste pisali ovakve pjesme. I nikada nisam pročitao nešto slično od drugog pjesnika.
1: Zar nije tako? Da, znam, divne su, predivne. To su himne grobu, kriku noći. Iz grla čovjeka koji je živ sahranjen. Da, dragi moj Meissner, vjerovatno niste navikli na jadikovke u njemačkim stihovima. Ili radije, niste to ni mogli ranije. Jer još nijedan pjesnik nije bio u stanju poput moga.

0: Hoćete li mi učiniti nešto, gospođo Levalde?
1: Da, samo recite.
0: Želio bih napisati majci pismo.
1: Možete mi diktirati.
0: Hvala vam. Pribor za pisanje na stolu.
1: Da, sve je tu.
0: Dobro. Pismo će prepisati Paulina, prijateljica moje žene. Moja majka je navikla na njen rukopis.
1: Možete početi.
0: Draga majko, konačno imam dobre vijesti. Pronašao sam novu kuću u ulici Batignol, broj 51, sa velikim vrtom punim cvijećem.
1: Ne možeš ni zamisliti, dobra moja majko, kako mi dobro čine svježi zrak i sunce. Juče sam sjedio ispod drveta u svom vrtu i osjećao se bolje no ikada.
0: Ispod šljive, ne ispod drveta, nego ispod šljive.
1: Juče sam sjedio ispod šljive u svom vrtu i osjećao se bolje no ikada. Jeo sam sočne, prezrele šljive što su mi padale u krilo. Mislio sam na tebe i odlučio da ti pišem, draga majko. Moja žena šalje ti tople pozdrave. Naložilo mi je da ti napišem kako te ona grli u mislima. Preseljenje u novu kuću blagoslovilo je i prekrasno vrijeme. Mogu nastaviti ako želite.
0: Ne, ne, hvala vam. Kada pišem svojoj majci, uvijek moram uložiti toliko napora.
1: Da, pismo će joj raspoložiti.
0: Da, da.
1: Drago mi je što ste zadovoljni vrtom.

0: Biće gotova sljedeće sedmice i obući ću je kad pođem u šetnju u Bulonjsku šumu.
1: O, svi će gledati u tebe puslice moja.
0: Skidat ćeš šešire i gledati me. O, Ri, presretna sam. Očekuješ li nekoga?
1: Ne, ne, ne.
0: Pogledat ću ko je. Došla je gospođica Krinic. Eliza Krinic.
1: Dobro. Kako, Eliza Krinic? Ne poznam je.
0: Došla je zbog tebe.
1: Kako? Vrati, vrati je.
0: Stigla je čak iz Praga.
1: A pa, o, iz Praga. Dobro, neka uđe, ali samo kratko.
0: Uđite, gospođice.
2: Ako vas uznemiravam, samo kažite.
1: O, nikako. Dobro došli, gospođice. Vi ste... kako se zovete?
2: Krinic. Eliza Krinic.
1: A, sjedite, molim vas, gospođice Krinic. Ili gospođo.
2: Ne, ne, ne, ne. Gospođica.
0: Ako ti nešto zatreba, pozvoni Katarini.
1: Kućeš ti
0: sad. U šetnju.
1: A, u redu, u redu. Šta mogu učiniti za vas, gospođice?
2: Gospodine Hajne, mislim da poznate Alfreda Meissnera.
1: Da, zapravo vrlo dobro. Meissner je jedan od najodanijih posjetilaca mog privremenog groba.
2: Tako ga nazivate?
1: Da, iznenađeni ste.
2: Ne, ne, ne, to je odličan izraz.
1: Znate, vi ste prva koja to kaže.
2: Zbilja?
1: Da. Gospođice Krinic, koliko ostajete u Parizu?
2: Još ne znam.
1: Ali morate ponovo doći. Hoćete li?
2: Da.
1: Bio bih vam veoma zahvalan.

0: Znam da nisi pustolovka, Eliza. Iako će mnogi reći da živiš na račun slave jednog Hajnea. Da, mislim da vas dvoje imate slične naravi. Ali zašto tražiš od mene da ti to potvrdim? Oboje ste dovoljno odrasli i pametni da znate šta osjećate. I kako se neko može protiviti vašem odnosu ako se volite? Iako mi još nije sasvim jasno šta značite jedno drugom. U svakom slučaju, potrudi se da ne povrijediš jadnu Matildu. Hajne je jednom primijetio da ni jedna žena nema u sebi toliko ljubavi i požrtvovanosti kao Francuskinja. Poruči mu u moje ime da sada, više no ikada, sumnjam u to. Pozdravi Hajneja, tvoj Alfred Meissner.
1: U sljedećem pismu moraš ga pitati da li se slaže da mi ovo čitaš.
0: Slaže se.
1: Ipak ga pitaj.
0: Učinit ću to. A da li si zbilja rekao ono ženama?
1: Da, još uvijek to mislim. Samo su Francuskinje toliko požrtvovne. Da li bi ti mogla sjedjeti u susjednoj sobi kad bi znala da je tvoj muž sa djevojkom s kojom dijeli duboko ljubav?
0: Ne znam.
1: Moja puslica to može.
0: Da.
1: Sjedi pored mene i daj mi ruku. Moja mušica.
0: Ponekad te ne razumijem. Jedva gledaš. Vrhovi tvojih prstiju su obamrli, pa ipak znaš da je taj ukras na mom prstenu muha.
2: Ja to ne razumijem, mušice moja. Ali to je tako. To je tako.
0: Da.
2: No, jesi li sad zadovoljna?
0: Da. Da ti čitam kasnije?
1: Da.
0: Šekspira?
1: Da. Voliš Šekspira, zar ne?
0: Da, mislim da je divan.
1: I ja. Znaš, milostivi gospod zaslužuje prvo mjesto. Ali Šekspir je zasigurno odmah tu, na drugom.
0: A na kojem si ti mjestu?
1: Na trećem, nadam se. Ali to ovisi o tome da li mi milostivi Bog može oprostiti moje mladalačke ludosti. Znaš, rekao sam o njemu dosta nepriličnih stvari.
0: Oprostit će ti. Pisao si tako divne pjesme.
1: Da, bilo je nekoliko dobrih i vrlo loših cvijeća u salatu.
0: No, to si već jednom rekao.

Nedjelja 17. februar 1856. Gospodinu Heineu se stanje juče naglo pogoršalo. Kasno popodne između 4 i 5 sati prošaptao je nekoliko puta riječ pisati. Nisam ga razumjela, ali odgovorila sam sa da. Tada je prošaputao papir i olovku. To su bile njegove posljednje riječi. Rano jutros je izdahnuo.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. U Širokom Brijegu napadnut i teško povrijeđen policajac. Tragedija kod Prijedora, u požaru stradala djevojčica. Studenti iz Srbije napadnuti u Višegradu. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo najmanje 6 osoba. Trka šetnja za ozdravljenje oborila sve dosadašnje rekorde. Policajac policijske uprave Široki Brijeg jutros je teško povrijeđen u napadu u tom hercegovačkom gradu. Nakon napada je prebačen u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva zapadno-hercegovačkog kantona policijski službenici preduzimaju potrebne istražne radnje kako bi utvrdili okolnosti ovog događaja i našli počinioca. Portparol MUP-a zapadno-hercegovačkog kantona Marko Banušić. U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je djevojčica.
4: Prijavljen je oko 11 sati, a lokalizovali su ga pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Obavljen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Nisu nađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, saopšteno je iz policijske uprave Prijedor.
3: U Višegradu su verbalno i fizički napadnuti studenti iz Srbije, koji su u Bosni i Hercegovini promovisali studentsku listu za predstojeće izbore, nakon čega je taj pokret prekinuo turneju.
4: U napadu je učestvovao i penzionisani zapovjednik granične policije BiH Radomir Vasić. Na objavljenom snimku vidi se kako grupa muškaraca studentima otima transparent dok ih Vasić snima i provocira pitanjima o Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici. Vasić je odranije poznat javnosti po šovinističkim uvredama upućenim ministru odbrane BiH Zukanu Helezu.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom produženje plinskog aranžmana, osiguravajući stabilno snabdjevanje po povlaštenoj cijeni od 318 eura za 1000 kubnih metara plina. Razgovor je obuhvatio i rješenja za naftnu industriju Srbije, učešće ruskih željeznica u infrastrukturnim projektima te rusku pomoć u gašenju požara. Evo o čemu ga je još Vučić obavijestio.
5: Obavijestio sam ga da sutra, tokom sutrašnjeg dana, podnosim ostavku i to je sve. U svakom slučaju, verujem, jedan važan razgovor za budućnost Srbije i siguran sam da i oni koji budu predsjednici države Srbije u budućnosti umeće da vode računa o interesima Srbije i držanju te vrste balansa i te vrste odgovornosti prema svim važnim subjektima međunarodne politike.
0: Svijet.
4: Iranski ministar vanjskih poslova Abaz Araghchi rekao je da bi

0: Iran mogao početi s realizacijom plana za otvaranje Hormuškog moreuza, čim Vašington prihvati prijedlog za sedmodnevno primirje. Međutim, prema pisanju medija, američki predsjednik Donald Trump odbio je taj prijedlog, naglasivši da planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u oktobru. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuza i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat Sjedinjene Države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka. U eksploziji i rušenju zgrade u Atini poginulo je najmanje 6 osoba. Među žrtvama su 4 američka turista koji su unajmili stan, te stari britansko-grčki bračni par. Spasilačke službe izvukle su sva tijela iz ruševina, a prema prvim informacijama sumnja se da je nesreću uzrokovalo curenje plina. 3 osobe su lakše povrijeđene, a nekoliko okolnih zgrada pretrpjelo je teška oštećenja. U masovnim uzajanim napadima bespilotnim letjelicama između Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ranjeno. Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 134 od 173 ruska drona iznad Kijeva, Odese i Zaporožja, dok Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je presrelo čak 645 ukrajinskih letjelica iznad 13 regija. U napadima su teško oštećeni energetski i civilni objekti s obje strane, uključujući rusku rafineriju nafte u Krasnodarskoj oblasti. Nakon novih udara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na hitno uvođenje strožih sankcija protiv Moskve.
1: U Sarajevu je održano 19. izdanje manifestacije Trka šetnja za ozdravljenje Race for the Cure, najveći društveno odgovorni događaj u našoj zemlji koja je oborila sve dosadašnje rekorde s više od 12.000 registrovanih građana i prikupljenih 290.000 maraka za podršku oboljelim ženama i prevenciju karcinoma dojke, saopšteno je iz tima Think Pink. Evo što su rekle neke učesnice utrke.
2: Mi slavimo život, mi slavimo njih i slavimo moment kada smo se mi svi povezali u toj, misiji da pomažemo jednim drugima. Jer danas u ovom životu koji je toliko brz, koji je toliko teguban, moramo imati ovakvih dana.
3: Ja prvi put kad sam dijagnosticirana, davne 98. o raku dojke se nije ni pričalo, u Mostaru se nisu ni radili operativni zahvati, nije bilo kemo, znači sve sam radila u Sarajevu. Jednostavno sam dobila vjetar u leđa svih ovih godina i svake godine i svakoj ženi. Trudim se da dođe i da joj kažem da joj je potrebna psihološka podrška. Bez obzira što kaže ja sam jaka, ja mogu izdržati. Ali treba, vjerujte, stručna pomoć treba svakoj ženi.
1: U Sarajevu je održan prvi pedijatrijski simpozij koji je okupio vodeće stručnjake za dječju medicinu. Cilj skupa je unapređenje zdravstvene zaštite najmlađih i razmjena najnovijih kliničkih iskustava. O važnosti rane prevencije kardiovaskularnih problema, ali i savremenom pristupu liječenju kompleksnih bolesti kod djece, govorile su doktorice Senka Mesihović-Dinarević i Jelica Predojević Samarčić.
4: Kaže kada ljekar iz primarne zdravstvene zaštite uputi dijete subspecijalisti kardiologu ako dijete ima neki problem sa srcem. To su znači jasne smjernice, to su algoritmi koje treba poštovati.
5: Mi pedijatri smo dužni da cijeli život učimo i da učimo od drugih, da razmjenjujemo znanja i iskustva i zbog toga je edukacija u pedijatriji jako važna, račun hroničnih infekcija i predispozicije za malignu bolest kod djece. Cilj ovog predavanja jeste bio da upozori da je moguće otkriti djecu koja imaju ranu predispoziciju prema razvoju maligne bolesti i šta opšti pedijatar, znači u primarnoj praksi, može povodom toga da učini.
0: Općinski sud u Sarajevu djelomično je usvojio prijedlog Sarajevskog kantonalnog tužilaštva za produženje pritvora za još 2 mjeseca osumnjičenima Admiru Arnautoviću, Adanu Magliću, Anelu Sejfoviću i Mirsadu Mujkiću. Oni su uhapšeni u akciji kodnog naziva Catering, a riječ je o složenoj i obimnoj istrazi tužilaštva kantona Sarajevo, koja se vodi protiv 15 osoba zbog više krivičnih djela, iznuda, neovlašten promet opojnim drogama, izazivanje opće opasnosti te zbog drugih protivpravnih radnji.
6: Vrijeme.
0: U našoj zemlji biće pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesec septembar ispraćamo u dobrom raspoloženju i uz dobru muziku. U studiju ćemo ugostiti Darka Jelisića. Donosimo priče iz cijele BiH. Jesen na Galenderima, ponovo u srcu Bihaća. Za našu emisiju govorila je glumica Mirela Lambić. U studiju su Emina Hočić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
2: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesori koji su mi predlagali što bi mogla da kupim i slično.
1: Rad, upornost i ambicija.
2: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte. Zašto i pored izuzetno nepovoljne proizvodne sezone, BH vinari od berbe 2026. imaju velika očekivanja. Kako je bilo na 24. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, lova i ribolova u Bijeljini? Mogu li udruženja građana i nevladine organizacije doprinijeti ekonomskom osnaživanju žena na selu? Da li

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.